se bo v Los Angelesu začel čez dobro uro, med Avstralijo in Turčijo v Vancouvru pa ob 6. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno, jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popovdne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Tudi tokrat namenili glasbi. Vabljeni k poslušanju oddaje Radio Live, v kateri smo nedavno prisluhnili nastopu glasbenega kolektiva Generator. Studijski posnetek je na izrecno željo izvajalcev nastal v soboto 25. aprila letos, dan pred primorsko premiero albuma Iluzije. Glasbena skupina Generator je mnogoštevilna in zato navdušena vztrajna. Maloštevilnim in zato nekako privilegiranim povabljencem je predstavila ducat avtorskih skladb z obeh svojih albumov. V studiu Hendrix je Generator gostil Armando Šturman.

0: Slišali ste oddajo Radio Live, v kateri je Armando Šturman gostil zasedbo Generator. Prijetno nadaljevanje sobote noči vam želimo.
1: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriške sile so sestrelile več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so bili usmerjeni proti Hormuški ožini. Kot še navaja agencija Reuters, sklicujoč se na najimenovane vire, so droni predstavljali grožnjo za trgovski promet. Pred napredkom v mirovnih pogajanjih, o katerem sicer poročata obe strani, je ameriški predsednik Trump sinoči opozoril Iran naj ne izstreljuje več dronov na ladje v ožini. Države Evropske unije so dosegle dogovor o reformi pravic potnikov v letalskem prometu. Še naprej bodo upravičeni do izplačila odškodnin za zamude letov, ki trajajo 3 ure ali več, prav tako bo ostala nespremenjena višina odškodnine, in sicer od 350 do 600 evrov. Članice so sicer v pogajanjih za reformo prizadevale za znižanje višine odškodnin. S tradicionalno povorko se bo drevi v Ljubljani zaključil festival Parada ponosa. Letos poteka pod geslom Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor, s katerim opozarjajo, da demokracija ni samoumevna in zahtevajo, da jo oblast, institucije ter družba varujejo za vse ljudi. Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. V športni dvorani Vižmarje Brod so Islandijo premagale s 3-0. Slovenke bodo jutri na drugi tekmi turnirja igrale z Latvikami. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Tako Iran kot Združene države Amerike in posrednik Pakistan poročajo o napredku pri dosegi mirovnega sporazuma. Ameriška stran je sporočila, da bi dogovor lahko podpisali že jutri v Švici. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je medtem namignil, da bi podpis lahko potekal tudi nadaljavo. Predsednik Združenih držav Donald Trump je sporočil, da so ameriške sile v napadu ubile vodjo venezuelske zaporniške tolpe Nina Guerrero. Kot je dodal, so akcijo izvedli v tesnem sodelovanju s prijatelji v Venezueli. Več o napadu še ni znanega, Bela hiša in Pentagon zadeve še ne komentirata. Finančni ministri Unije so se strinjali glede spremembe evrskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z visokim ogličnim odtisom, po kateri bi med drugim ta dajatev veljala za dodatne proizvode. Na zasedanju so govorili tudi o finančnih načrtih držav članic ter ukrepih za integracijo in nadzor trga. Moška odbojkarska reprezentanca se bo po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes popoldne pomerila s Kubo. Ta je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Vremenska napoved. Jasno bo le na severovzhodu oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriška vojska je potrdila, da je sestrelila več brezpilotnih letalnikov, ki jih je Iran izstrelil proti trgovskim ladjam v Hormuški ožini. Nov incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko sta obe strani sporočili, da so blizu podpisu sporazuma o končanju vojne. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je predtem sporočil, da judovska država se ne bo pridružila dogovoru. Vse pogostejši ukrajinski napadi z droni na cilje v Rusiji so namenjeni razdvajanju družbe, sejanju zmede in povzročanju gospodarske škode, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. To po njegovih besedah Kijevu ne bo uspelo. Napovedal je okrepitev napadov na Ukrajino in se zavzel za boljšo rusko protizračno obrambo. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je ob včerajšnji 35-letnici razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost Naprej zastava slave. V muzeju je odprta tudi razstava fotografij tega pomembnega simbolnega dejanja slovenskega osamosvajanja. S tradicionalno povorko se bo drevi v Ljubljani zaključil festival Parada ponosa. Letos festival poteka pod geslom Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor, s katerim opozarjajo, da demokracija ni samoumevna in zahtevajo, da jo oblast, institucije ter družba varujejo za vse ljudi. Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. V športni dvorani Vižmarje Brod so Islandijo premagale s 3-0. Slovenke bodo na današnji drugi tekmi turnirja igrale še z Latvijkami. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko se bo spet ohladilo. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkoma Dobruška vas in Kronova v smeri Ljubljane. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas v smeri Murske Sobote. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro, to je sobota, 13. juni 2026, prebujanje novega delovnega ali pač prostega dne, pa je kot ponavadi na prvem ekipno delo. Začnemo pri tem, da je glasbo izbrala Anja Rupel in tule je še tako imenovani živi del sobotne jutranje ekipe na prvem, Maja Mol pred mikrofonom, Mitja Groznik, tonski mojster, moje ime Bojan Leskovec, 4 minute čez 5, le nekaj minut nas loči od sobotnega sončnega vzhoda, kaj vse bo vzhajalo in se zgodilo tja do 8 ure, pa vam seveda, kot običajno, povemo prav kmalu.

zeleni senčnate poti. Zim zelen, skrit me tisoč rožami, kakor da gani.

0: Dobro jutro še enkrat in tole je bila kar popevkarska klasika iz slovenske zakladnice. Sicer pa danes je sobota, no sobota je tudi dan za planinske izlete in Danilo Pavšič je gorski reševalec in vodnik reševalnega psa, ki je za dolgoletno prizadevno prostovoljno delo nedavno prejel posebno zahvalo občine Tolmin.
1: Šolanje za gorskega reševalca traja kar 3 leta. Moš opraviti zimske izpite, letne izpite in prvo pomoč, 80-urni tečaj. Ko imaš to opravljeno, potem pa greš na preizkus vseh teh, se pravi letni, zimski in prvo pomoč. Narediš še preizkus in potem lahko postaneš gorski reševalec. Ne. Je kar trdo delo, ne, da dopriješ do tega. Ne. Je kar dost treba pomigati.
0: Danila Pavšiča, ki ima za seboj že 200 reševalnih akcij, je Nina Brus pred mikrofon povabila za to, da ga predstavi kot tokratnega lokalnega junaka. Portretu lahko prisluhnete prav kmalu ob 17:30. No, natanko 2 uri pozneje pa nova epizoda Kiksa. Koliko je pale?

Zu, ki v sobotnem kiksu torej razloži te pojme, ki so pač nekaterim bolj domači, domači, drugi pa pač drugim pa nekoliko manj. No, vmes pa še o svetovnem dnevu pletenja in kvačkanja v javnosti, pa o 22. jamatlonu in pohodu ob reki, ki povezuje. To so sobotne vsebine, ki jih razkrivamo zdajle, ko je ura 10 minut čez 5 in ostane samo še prijazno vabilo, da se nam pridružite na popotovanju tja do 8. Mi smo zaenkrat povedali vse, nadaljuje Edvin Fliser.

0: Natanko 18 minut čez 5 pa smo pri vremenu in iz urada za meteorologijo napovedujejo, da bo danes precej jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost, verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo zelo majhna, topleje bo, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Kaj pa vremenski obeti? Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in nevihtami, na Primorskem bo zapihala šibka burja, nekoliko se bo spet ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Takole lahko zaključimo danes in jutri kar poletno, potem pa začetek prihodnega tedna vreme bolj nestanovitno. A vrnimo se v sobotno jutranjo realnost. Najprej dobro jutro, Maja.
1: Dobro jutro tebi in vsem poslušalcem in slušalkam. Zdaj, in dnevo, ki se je že prebudil.
0: Tako je, dan se je prebudil, tudi sončni vzhod se je med tem že zgodil, zunaj je svetlo. In zdaj nas zanima samo še, če se odpravljamo od doma, oziroma mi smo
1: pustim,
0: se že odpravili od doma.
1: Dežnik lahko pustimo doma.
0: Dežnik do lahko pustimo rekel, doma, topla oblačila lahko pustimo doma.
1: Ja, ne še čisto. No.
0: Ne še čisto, dobro.
1: Torej, kdo?
0: priporoča še kakšen dolg rokav.
1: Ja, sicer, lev rokav.
0: desnega ne potrebujemo. Desne. Dobro.
1: No, danes ne bo toliko ljudi zavihalo rokave v smislu dela, tako da se lahko sami odločijo.
0: Tako. Zdaj pa seveda konkretno po krajih in temperaturah.
1: Ja, takole kaže. Ljubljana jasno 13 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana delno oblačno 10, Slovenj Gradec pretežno oblačno 10. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 12, zračni tlak 1021 milibarov. Murska Sobota zmerno oblačno 12, Novo mesto jasno 11, Postojna jasno 8, letališče Portorož jasno 14, zračni tlak 1021 milibarov, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 13, Kredarica delno oblačno 5, piha severozahodnik sunki do 44 km na uro. Rateče 8, Rogla, Celje, Črnomelj 10, Ravne na Koroškem 11, Maribor 12, Kočevje in Ilirska Bistrica 8 in Koper 16 stopinj.

0: prisrčnica.
1: V sobotnem jutru, 5 minut pred pol šesto, Marko Banda je bila med prvimi v samostojni Sloveniji, ki se je načrtno ukvarjala s poustvarjanjem in ohranjanjem ljudske glasbene dediščine. Slišali bomo ljudsko vižo Stara polka.

Dobro jutro, dve minuti čez pol šesto je čas za še eno sobotno stalnico, verjetno že veste in pričakujete novo epizodo lokalnega junaka. In res, Danilo Pavšič je gorski reševalec in vodnik reševalnega psa, ki je za dolgoletno prizadevno prostovoljno delo nedavno prejel posebno zahvalo občine Tolmin. Živi v Spodnji Idriji, je član gorske reševalne službe Tolmin in enote reševalnih psov Severne Primorske. S petletno labradorko Beli se udeležujeta reševalni in iskalnih akcij, poleg tega sodelujeta na usposabljanjih, preventivnih dejavnostih, predstavitvah in varovanih športnih dogodkov, ki potekajo po zahtevnejših terenih. Lokalnega junaka Danila Pavšiča, ki ima za seboj že 200 reševalnih akcij, je Nina Brus pred mikrofon povabila to sredo po predstavitvi dela reševalcev na osnovni šoli ID.

0: Danilo Pavšič, gorski reševalec in vodnik reševalnega psa. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni tudi vi.
0: Pravkar ste končali prikaz v osnovni šoli Idrija, delo reševalnega para skupaj s psičko Beli. Kaj vse sta otrokom pokazala?
1: Pokažemo delo, kaj mi počnemo, kako šolamo psa, koliko cajta ga šolamo, kako prideš do vodnika reševalnega psa in do gorskega reševalca.
0: Ne dvomim, da so bili otroci navdušeni. Kako pa je to za psičko Beli, ta družba otrok? Je to všeč ali je stresno za njo?
1: Ja, moja psička Beli je že navajena takih dogodkov. Edino moram malo popaziti, da napredok je še ga steka, prihodga, kot so uha in rep in tako naprej tace, ker otroci bi kar radi planeli po neje. Ne?
0: Jo objeli.
1: Ja, predvsem pa hranili in tako naprej. Pa se pa pogovorimo, kako je pristop do koža, način, kako pristopajo, način tudi, kako pristopajo do vodnika, če lahko pobožajo psa, če mu lahko dajo priboljšek in potem jaz tudi povem, kako poteka ta pristop.
0: Kakšne elemente poslušnosti, dele treninga, tudi to, kaj pokažeta?
1: Ja, tudi to pokaževa, se pravi poslušnost, tudi poklic, sedi prostor, poleg in tako naprej. No.
0: Danilo, aktiven član Gorske reševalne službe Tolmin ste od leta 2010. Kaj vas je privabilo med reševalce, zakaj ta odločitev?
1: Že dolg cajt je v meni tlelo, da bi bil rad gorski reševalec, še posebej pa vodnik reševalnega psa. Ne? In potem je prišla prilika, da sem se odločil in sem šel v te vode. Ne? Je pa tudi postopek, kako priti do gorskega reševalca. Najprej je fajn, če hodiš v planinsko šolo, da se znaš gibati po hribih pa nedostopnih terenih, potem greš v alpinistično šolo, praviš izpit za alpinista in potem se vključiš še za šolanje gorskega reševalca.
0: No, sej to, ker gorski reševalci potrebujete širok spekter teh uporabnih znanj od orientacije, vrvne tehnike do seveda nudenja prve medicinske pomoči. Torej, kako dolgotrajno in zahtevno je to usposabljanje za gorskega reševalca?
1: Šolanje za gorskega reševalca traja kar 3 leta. Moš opraviti zimske izpite, letne izpite in prvo pomoč, 80-urni tečaj. Ko imaš to opravljeno, potem pa greš na preizkus vseh teh, se pravi letni, zimski in prvo pomoč. Narediš še preizkus in potem lahko postaneš gorski reševalec. Ne? Je kar trdo delo, ne? Da dopriješ do tega. Ne? Je kar dost treba pomigati.
0: Kaj pa mora imeti dober reševalec tudi kakšne značajske lastnosti? Najbrž ne more biti vsak.
1: Fajn je, da si pripravljen delati, ker tukaj reševalci pri nas ni ure. Lahko je noč, lahko je slabo vreme, lahko je sonce, ko ti telefon zazvoni, potem moraš iti, ne? Oziroma moraš, če lahko greš, potem greš na akcijo. Ne?
0: Od gorskega reševalca do vodnika reševalnega psa je bilo to nekako logično nadaljevanje vaše reševalske poti?
1: Je to bila skozi moja želja. Samo ne moraš iti kar za vodnika reševalnega psa, najprej moraš biti gorski reševalec in potem je dodatna specializacija vodnik reševalnega psa. Ne? Zbeli delo pa tudi pri kinološki zvezi oziroma pri enoti reševalnih psov Tolmin, tako da so tudi tam zelo aktivna. 2x na teden tudi tukaj obiskujejo treninge. No? Trening poslušnosti in trening iskanja pogrešanih oseb.
0: In tudi zato, da se lahko pridružite enoti reševalnih psov, so neki pogoji. Kaj sta pa vidva kot par morala vse upraviti, da sta lahko zdaj reševalca?
1: Je tudi pri enoti oziroma pri kinološki zvezi moraš opraviti cel kup enih tečajev oziroma preizkusov potem, šele potem postaneš od nek reševalnega psa, tudi pri kinološki zvezi, a ne? Tudi to ne kar čez noč, ne? Je treba kar dost časa, veliko se je treba naučiti, pokazati določeno znanje, da opraviš ta izpit za vodnika reševalnega psa.
0: In to kar v dveh disciplinah, a ne? V poslušnosti in pri iskanju pogrešanih.
1: To je pa še nadgradnja. Potem to, kar se poizpiti z psoma. Ne? Imaš pa stopnje izpitov v težavnostih. A ne? Lahko imaš ruševino, lahko delaš iz ruševine izpit ali pa iz iskanja pogrešanih ali pa zasutih v snežnih plazovih. Z Beli tega še vse nimava, se pa pripravljajo tudi na to, da enkrat bo tudi tukaj spiti pod streho.
0: Torej, labradorka Beli je vaša druga psička, ki ste jo izšolali, izurili za reševanje in iskanje. Gre pri drugem psu kaj laže ta trening kot pri prvem?
1: Ne bi rekel, da gre laže. Mogoče že veliko več veš, veliko več znaš. Ne bi rekel, da je to pa lažje šole drugega psa. Res se že veliko naučiš pri prvem psu, ne? Samo je pa nekaj, da tudi pri psih, tako kot pri ljudeh, so vsi različni. Ne? Pri mojih dveh psičkah, recimo prej Flo, pa zdaj Beli, sta različni kot noč pa dan. Ne? Z eno sem mogel tako delati, zdaj z drugo pa moram pa spet malo drugače. Ne? So pristopi podobni, ampak moraš pa nekatere stvari je pa treba čist spreobrniti, ne drugače.
0: In urjenje psa in vodnika se nikoli ne konča, ne? To ni samo hobi, to je način življenja. Omenili ste že, da dvakrat na teden gresta na treninge v Tolmin. Kako pogosto, redno, vestno trenirata?
1: Kot sem rekel, dvakrat na teden je Tolmin pri enoti reševalnih psov v Tolmenu, kjer trenirava, kjer se usposabljamo. Potem imamo pa še pri gorski reševalni, imamo pa tečaj, zimski tečaj in letni tečaj. To smo en teden smo na snegu, en teden smo nekje v naravi. Plus še vsak mesec ali vsak drug mesec imamo skupne treninge z gorske reševalce oziroma z vodniki reševalnih psov pri gorske reševalni službi Slovenije.
0: In to vse zato, da ko je potrebna iskalna akcija, da ste pripravljeni. Katere vrste iskalnih akcij, intervencij, posredovanj so najbolj pogoste, da se jih vidva kot par udeležujeta?
1: Je tukaj pri nas največ pač iskalne akcije, iskanje pogrešenih v naravi. Plazov imamo nekoliko manj kot druge postaje, ker tudi nemamo toliko visokih hribov oziroma toliko zahtevnih, ampak predvsem no, tukaj pri nas so iskalne akcije.
0: In neko visoko številko, na koliko akcijah ste že sodelovali, ste mi prepovedali?
1: Je tukaj, jaz sem že član, se pravi, tam nekje 15-17 let. In za sabo imam pa približno tam 190-200 neiskalnih, ampak reševalnih akcij.
0: Ne le na iskalnih in reševalnih akcijah, zelo ste dejavni tudi na predstavitvah, kot je bila današnja, in pri preventivnih dejavnostih. Ta teden pomagate tudi na tekmovanju jadralnih padalcev v Tolminu.
1: Ja, res je. Ne sem samo pri predstavitvah v šolah in podobne pomagamo oziroma dežuramo tudi na padalskih teh prireditvah. Teki, recimo v soboto smo bili primer na teku tukaj okrog Idrije, HG Trail. Naslednjo soboto smo so štiri občine tek, tako da smo kar obremenjena postaja in reševalci. Naše delo je, da rešujemo v teže dostopnih terenih. No, v tem primeru, kot so teki, so tudi speljani po teže dostopnih in tam ne more rešilni avto zraven. Smo prisotni potem gorski reševalci in z našo tehniko potem oskrbimo in dostavimo, pripeljemo ponesrečenca oziroma poškodovanega do rešilnega avtomobila. v primeru, da je potrebno helikopter, nam pa tudi ta pomaga.
0: Danilo Pavšič, konec maja ste dobili posebno zahvalo občine Tolmin za vaše dolgoletno prizadevno prostovoljno delo. Kaj vam pa to pomeni?
1: Ja, ta zahvala občine Tolmin meni res zelo, zelo, zelo mi to pomeni, ker vidiš, da tudi ostali vedijo, da se ne trudiš kar za nekaj, za brezveze recimo. Mi je to veliko čast, da sem bil del tega, da je naše delo tudi iz njihove strani cenjeno. Ne?
0: Danilo Pavšič, gorski reševalec in vodnik reševalnega psa, hvala za ta pogovor in uspešno in prizadevno delo še naprej.
1: Hvala tudi vam.
2: Hvala lepa tokratnemu lokalnemu junaku Danilu Pavšiču in seveda kolegici Nini Brus, da je pripravila tale portret. Ponovno mu lahko prisluhnete jutri popoldan po 18. uri na valovih prvega, lahko pa že zdaj odprete svojo aplikacijo za podcaste, lokalni junak je tudi podcast, prav tako pa so vse epizode shranjene v spletnem arhivu 1.16 pred 6. nadaljuje Tinkara Kovač.

Tabu in ura je 9 minut do 6 v sobotnem jutru. Nadaljujemo še z eno stalnico, prevajalec in publicist dr. Robert Kralj v ponovljeni duhovni misli razglablja o spoznavanju Boga in samega sebe in se pri tem opira na znamenito špansko mistikinjo sveto Terezijo Avilsko.

Že pri grškem filozofu Sokratu srečamo besede spoznaj samega sebe. Ko sveta Terezija Avilska, duhovna učiteljica iz 16. stoletja, govori o spoznanju sebe, se seveda ne navdihuje pri Sokratu, a mu je po svoji izkušnji precej blizu. Zanjo sta obe vrsti spoznanja, tako spoznanje samega sebe, kot spoznanje Boga, v tesni zvezi. Gre za dve poti, ki sta prepleteni in se med seboj dopolnjujeta. Vendar Terezija poudarja, da lahko pridemo do pravega spoznanja sebe samo po poti spoznavanja Boga. Ali rečeno drugače, ključ za spoznanje nas samih je v spoznanju Boga. Toda kako človek spoznava Boga in sebe? Terezija primerja dušo človeka z velikim gradom, v katerem je mnogo soban. Začetek spoznavanja Boga in sebe je prav vstop duše v ta grad, ki je ona sama. Molitev so vrata, ki vodijo vanjo. Cerkveni učiteljici se zdi samoumevno, da brez molitve ne more spoznati ne Boga, ne sebe. Ko duša vstopi v svojo notranjost, v svoj notranji grad, začne hoditi po sobanah same sebe. Zato Terezija poudarja, da naj duša svobodno odkriva sebe, da naj se prosto giblje po sobanah svojega gradu. Toda, ker je včasih soočena tudi svojo bedo in grešnostjo, je pomembno, da išče tisto najbolj notranjo sobano v sebi, kjer prebiva kralj, to je Bog. Se pravi, da bo hodila iz ene sobane v drugo, med katerimi bodo tudi take, ki bodo zatohle in mračne. To je podoba človekove bede in greha. Toda, ker je človek ustvarjen po Božji podobi, ima v sebi željo in hrepenenje po srečanju z Bogom. Zato sluti njegovo veličino in lepoto in ga lahko tudi išče. Zato Terezija opozarja, da če bi človek ostal samo pri spoznavanju samega sebe, bi se slej ko prej znašel v brezupnem položaju. Če smo zazrti samo v svojo bedo ali bedo drugih, ne bomo napredovali, saj se tako izgubi duh drznosti in tveganja, ki je nujno potreben za zdrav odnos do sebe in do Boga. Če pa se nasprotno zazremo v Kristusa, ki prebiva v najbolj notranji sobani našega gradu, se bosta naš razum in naša volja oplemenitila ter postala bolj dovzetna za Božje stvari. Ne bomo se pritoževali, ampak živeli v tihi radosti. Ne bomo se ukvarjali toliko sabo, ampak bomo izstopili iz sebe k bližnjemu. Ljubezen do bližnjega je namreč preizkusni kamen, tako spoznanja Boga, kot tudi samega sebe.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združene države Amerike in Iran so sporočili, da so blizu podpisa končnega besedila mirovnega sporazuma. Po navedbah Islamske republike dogovor vsebuje tudi sprostitev zamrznjenih sredstev te države, kar je sicer ameriška administracija zanikala. Ameriška vojska pa je medtem sporočila, da je sestrelila več iranskih dronov nad Hormuško ožino. Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za z migracijami bolj obremenjene članice, nove postopke na mejah, hitrejšo obravnavo prošen za azil in boljše upravljanje meja. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je ob tem dejal, da je implementacija pakta dolgoročen napor in opozoril, da solidarnostni mehanizem breme prelaga na manjše članice. Obtožni predlog zoper tri vidne člane NSI zaradi suma zlorabe položaja v parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je pravnomočen, je poročal Pop TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakl in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika, kdaj bo sklican predopravnavni narok, še ni znano. V NSI ustrajajo, da so poslanci delali zakonito. Z uradnim odprtjem se je sinoči začel osrednji del 61. Borštnikovega srečanja. Po prvem delu, ki je bil v znamenju mednarodnih gostovanj, zdaj v ospredje stopa domača gledališka produkcija. V tekmovalni program je uvrščenih 12 uprizoritev. Ameriška nogometna reprezentanca je svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, odprla zmago v Los Angelesu nad Paragvajem 4-1. Kanada pa se je na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom 1-1. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, le zjutraj bo na severovzhodu povečana oblačnost. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in po noči širile proti osrednji Sloveniji. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je v predoru Golorebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Ura bo 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro vam želimo, urini kazalci pravijo zdaj le 6 minut čez 6 in če se še malo poigramo s številkami, še 11 dni nas loči od kresa, dnevi so dolgi, noči kratke, danes je sonce ušlo 10 minut čez 5, zašlo bo 6 minut pred 21.
1: Svetli del dneva bo tako dolg 15 ur in 44 minut.
0: Pa poglejva v zgodovino. Leta 1878 se je začel Berlinski kongres, na katerem so se srečali zastopniki evropskih velesil in Turčije. V srečanju je predsedoval železni kancler Bismarck, vzrok zanj pa sta bili protiturška vstaja v Bosni in Hercegovini in vojna balkanskih držav in Rusije proti Turčiji.
1: Kongres je zajezil ruski vpliv na Balkanu in pomembno zaznamoval Srbijo, ki je bila potrjena kot samostojna država, ozemeljsko razširjena in poznaje povzdignjena v kraljevino. Osmansko cesarstvo je izgubilo večino svojih ozemelj v Evropi, neodvisnost pa so poleg Srbije dobile tudi Črna Gora in Romunija.
0: Avstro-Ogrska pa je dobila pravico do zasedbe Bosne, no in še več o 13. juniju v naslednjih minutah.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Leta 323 pred našim štetjem je umrl makedonski vladar Aleksander Veliki. Čeprav je živel le 33 let, je vodil številne vojne in osvajalske pohode. Osvojil je Malo Azijo, Perzijo, Palestino in Egipt.
0: Kar impresivno, kaj vse je mogoče narediti v relativno kratkem življenju v 33 letih, no, zdaj pa k znanosti.
1: 13. junija leta 1831 se je rodil škotski fizik in matematik James Clerk Maxwell.
0: In področje njegovega proučevanja je bila astronomija, ugotavljal je med drugim sestavo Saturnovih kolobarjev.
1: Leta 1871 je nerad prevzel mesto profesorja eksperimentalne fizike na Univerzi v Cambridgeu. Med letoma 1867 in 1873 je odkril zakone elektrodinamike Maxwellove zakone in jih zapisal v znamenitih petih Maxwellovih elektrodinamičnih enačbah. Tako je ozadju pomembnega odkritja leta 1997 za Radio Slovenija povedal.

0: za magnetno polje, ki je pravokotno na tej smeri. Po podobnosti pa je dodal tudi enačbo za električno polje, ki je pravokotna na smer potovanja in na smer magnetnega polja. Vsaj od leta 1868 je torej Maxwell zagotovo vedel, da potuje v elektromagnetnem valovanju poleg magnetne motnje tudi električna.
1: Upamo, da tole ni bilo prezahtevno za sobotno jutro. Maxwell je odkril, da je svetloba sestavljena iz elektromagnetnih valov, zato je lahko postavil kinetično teorijo o plinih. Povezal je svetlobne, električne in magnetne pojave v enotno teorijo elektromagnetnega polja.
2: Leta 1854 se je rodil angleški izumitelj Charles Algernon Parsons, ki je iznašel parno turbino.
1: In gremo v 20. stoletje. Leta 1956 se je Velika Britanija umaknila iz Sueškega prekopa in ga po 74 letih prepustila Egiptu.
2: 13. junija leta 1966 je ameriško zvezno sodišče v tožbi Miranda proti Arizoni odločilo, da mora policija osumljence za kaznivo dejanje obvestiti o njihovih pravicah, preden jih pripre.
1: Slovenska različica Miranda pravic se je pri nas pojavila z novelo zakona o notranjih zadevah leta 1989. Slovenska pravna ureditev pozna tako rekoč dve Mirandi. Prva je vezana na odvzem prostosti in izhaja iz 19. člena Ustave Republike Slovenije, druga pa je vezana na zbiranje obvestil od osumljenca v predkazanskem postopku.
2: Ob tej pravni lekciji povejmo še, da je bil na današnji dan leta 1967 Thurgood Marshall kot prvi temnopolti Američan imenovan za sodnika na Vrhovno sodišče v ZDA. O njegovem življenju in delu je bila pred nekaj leti posneta tudi odlična pravna drama.
1: Zdaj pa pogled v vesolje.
2: Leta 1983 je Pioneer 10, ki so ga v vesolje izstrelili leta 1972 kot prvi izdelek človeških rok, zapustil osončje.
1: In še pogled v parlamentarne klopi, tokrat evropske. 13. junija leta 2004 je Slovenija prvič sodelovala na volitvah v Evropski parlament. In spomnimo, za petletni mandat je bilo izvoljenih 7 poslancev iz Slovenije, to so bili dr. Mihael Brejc, Mojca Darčar-Murko, doktorica Romana Jordan-Cizelj, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Ljudmila Novak in Lojze Peterle.
2: Zdaj pa k skladbi Strangers in the Night.
1: Ja, skladba naj bi bila delo Iva Robiča. Po pripovedi njegove žene Marte je pesem poslal na splitski festival, a ni prestala pred izbora. Avtorstvo naj bi prepustil Berto Kempfertu, ta pa je pesem dal Franku Sinatri, ki je z njo leta 1966 doživel svetovni uspeh.
2: Zanimivo. Do konca življenja so ga pogosto spraševali o avtorstvu pesmi, a se je diplomatsko izogibal odgovoru, verjetno kot gospod, ki ne želi kršiti dogovora. A v svetu še vedno obstaja dvom o avtorstvu, medtem ko v diskografiji zaradi plačila avtorskih pravic vztrajno ponavljajo nekoč podpisana imena Kempfert, Singleton in Snyder, je Robičevo ime pogosto dodano v različnih televizijskih oddajah in je včasih naveden celo kot edini avtor te skladbe, denimo v kultnem filmu Melanholija Larsa von Trierja.
1: Ja, zanimivo. Ampak kakorkoli, na današnji dan leta 1966 je postal s to skladbo številka ena v ZDA Frank Sinatra, ki pa je nekoč, to je tudi zanimivo, dejal, da mu je šla Strangers in the Night ves čas po malem na živce.

0: 6 in 16 minut, ko radici pokličemo na urad za meteorologijo, se nikakor ne počutimo, kot da bi srečali tujca v temni noči. Kaj ne, Urban Žagar, dobro jutro.
1: Dobro jutro, res je.
0: Smo kar dobri sopotniki, na nek način skoraj sodelavci, tako vsaj v navednicah. In danes je pred nami sobota, zaenkrat obsijana s sončnimi žarki. Kako se bo nadaljevalo?
1: Ja, sobota bo ostala v tem slogu, večinoma jasno ali pa dokaj jasno vreme, nekaj zmerne oblačnosti tu in tam se dajle v jutranjem času, severno od nas se zadržuje nekaj več oblačnosti, tam se pojavljajo tudi manjše plohe, ampak proti naši strani, na sončno stran Alp, v tem primeru to zelo dobro velja, se stvar suši in tako imamo pri nas sončno vreme. Tudi jutrišnji dan bo še večinoma sončen oziroma večji del dneva bo sončno, je pa res, da jutri pa vseeno se nam potem v popoldanskem času obeta počasi sprememba. Bližala se nam bo sicer ne zelo izrazita, pa vendar hladna fronta od severa in tako se bodo začele potem popoldne na severovzhodu prožiti nevihte. Situacija ni spet tako, bomo rekli, nedolžna, namreč prej se bo kar dobro segrelo, tudi spet bo nekaj več vlage, tako da jutrišnje nevihte na severovzhodu bodo lahko verjetno tudi nekoliko močnejše oziroma spet pričakujemo kakšno krajevno neurje, zato priporočamo spremljanje naših napovedi, potem tudi še predvsem jutri, čez dan, ko bodo tudi še kakšne dodatne podrobnosti izdane. No, drugod burnega dogajanja vseeno ne pričakujemo, te nevihte se bodo potem zvečer sicer širile proti, recimo proti osrednjim krajem ali pa proti jugovzhodu, tako nekako bodo potovale pravzaprav v jugozahodni smeri, ampak drugod, kot rečeno, ne pričakujemo tako zelo močnih neviht. To dogajanje oziroma ta hladna fronta pa bo na nas vplivala tudi še potem v ponedeljek, občasno sicer bo spremenljivo oblačno, tudi nekoliko hladneje, namreč ja, jutri bodo temperature tam blizu 30 stopinj ali pa ja, na jugu tudi malo čez 30. No, v ponedeljek bo ob vplivu te hladne fronte nekoliko hladneje, tudi nekaj več spremenljive oblačnosti in pa še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, kot kaže, jih bo nekaj recimo še zjutraj, pa potem sredi dneva manjša prekinitev, pa potem spet v popoldanskem času, ko pa nas bo hladna fronta zapustila. No, potem sledi pa, bomo rekli, pravo poletje z manjšo, tako, da ne bo da preskok ne bo prehud v torek, še pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, ampak to bo res bolj tako krajevno, bolj v hribovitem svetu. Temperature bodo že v torek tam okoli 27 stopinj, no potem od srede naprej pa pričakujemo večinoma jasno vreme in vsak dan bo kar občutno topleje, tako da kot kaže se nam obeta prvi zaresni vročinski val v letošnji sezoni, namreč v sredo temperature okoli 30, v četrtek že večinoma nad 30 in videti je, da se bo potem še nekako grelo tudi tja do petka sobote, tako da bomo verjetno blizu 35 stopinjam marsikje po državi.
0: Pa bi lahko na vse skupaj rekli, pa ga imamo. Vročinski val prvi letošnji, pred nekaj dnevi se spomnim, da so se v enem izmed slovenskih medijev takole spraševali, kdaj prihaja letošnji prvi vročinski val. No, zdaj je tukaj tako rekoč trka na naša vrata, kaj ne?
1: Ja, me zanima, če bodo tudi čez en teden še tako veselo navijali za ta pojav.
0: Dvomim, mislim, da bo takrat bolj sledilo kakšno vprašanje, kdaj bo konec prvega vročinskega vala. Ne?
1: Tudi to se pogosto potem sprašujemo, ja, ampak ja. V resnici ne, je sedaj težko reči, ali se bo res zaključil recimo s ponedeljkom, torkom, tam nekje bi se morda lahko kaj spreminjalo, ampak do tja je še 10 dni, tako da pustimo čas v čas. Več dela bomo imeli, recimo jutri, ta jutrišnje dogajanje vseeno ni tako nedolžno, tako da raje več pozornosti trenutno posvečamo temu.
0: Tako in si velja bolj to zapomniti, kot pravite, jutrišnje, popoldansko in večerno burno dogajanje v severnem delu Slovenije.
1: Tako, severovzhodnem, ja, predvsem tam, ja. Tako, drugod ni tako, ni pričakovati tako burnega dogajanja, seveda pa nevihte so vedno lahko, so pač nevihten pojav, ki skrivajo marsikaj, ja.
0: Ja, zdaj smo se tega navadili in odkrito povedano, nas je kar malo strah, kadar so napovedane nevihte, ker so v zadnjih letih tako uničujoče in tudi v tem tednu je žal bilo tako. Urban Žagar, hvala lepa za napoved in pogovor, lepo soboto vam želim.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje, 8 minut pred 6:30 maja, pred približno 1 uro sva ugotovila, da se je že naredil dan, zdaj lahko malo stopnujemo ta opažanja in povemo, da so tudi radijski prostori, studijski prostori prvega programa, tako rekoč soncem obsijani.
2: Ja, burno vzračje pa je okrog nas, nad nami in povsod. Ampak trenutno je sončno, in jasno.
0: Jasno. In kako se potem to odraža v jutrnih,
2: v vremenu?
0: V vremenu, v jutrnih temperaturah. Prej si rekla, da lahko desni rokav pustimo doma, da ga ne rabimo.
2: Ja, zdaj pa lahko še levega.
0: Zdaj pa lahko še levega,
2: do večera.
0: Dobro.
2: No, skratka, ob 6:00 je bilo takole, Ljubljana jasno 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana delno oblačno 10, Slovenj Gradec pretežno oblačno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 12, Murska Sobota jasno 13, Postojna jasno 8, letališče Portorož jasno 14, Bile pri Novi Gorici jasno 13, Kredarica delno oblačno 4, Piha severozahodnik 15 km na uro, Rateče 9, Rogla 10, Ravne na Koroškem in Celje 11 stopinj, Maribor 12, Kočevje 9, Ilirska Bistrica 8 in Koper 16 stopinj.

0: Tale pravkar slišana je bila zagotovo napisana prav za današnje sobotno jutro. Sonce sije, 3 minute pred 6:30, vse to drži. Ste se morda vprašali, koliko je palec, čevelj, ducat, koliko ščepec, trenutek in par. V kiksu tokrat o besedah za količine, ki so nekatere bolj, druge manj določljive, tretje pa nosijo oba pomena. Beseda par recimo lahko pomeni 2 enake enoti, lahko pa pomeni tudi nekaj.
1: S par besedami, z nekaj besedami, z malo besedami je veliko povedal. To je odvisno tudi od položaja govora. Ne? Če jaz to čisto neformalno uporabljam, bom uporabljala par v smislu nekaj. Mogoče celo včasih takole malo, napol omalovaževalno, čez, glej, malo, zelo malo. Če pa imam formalen položaj, ne, bom pa mogoče ta par razumela kot 2. To je odvisno.
0: Tako profesorica doktorica Andreja Žele z Ljubljanske filozofske fakultete in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki v sobotnem kiksu pove več o omenjenih besedah za količine. Čez približno 1 uro se bo to zgodilo na prvem. Še prej, ob 7:00, jutranja kronika, vsebine napovedujemo zdaj, na to skočimo še na ceste.
2: Danes v jutranji kroniki.
3: Medtem ko sta iranska in ameriška stran sporočili, da sta blizu mirovnemu dogovoru, nova zaostrovanja v Hormuški ožini. Po začetku izvajanja pakta o migracijah in azilu, državni sekretar Božo Predalič njegovo uresničitev označil za dolgoročno prizadevanje. Po uradnem odprtju se začenja tekmovalni program Borštnikovega srečanja, na nje uvrščenih 12 domačih predstav. Ameriški nogometaši na prvi domači tekmi svetovnega prvenstva premagali Paragvaj, Kanačani v Torontu remizirali z Bosno in Hercegovino. Podatki o prometu, predmet na vozišču ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Brda proti Dravljam. Na Štajerski avtocesti je zaradi poškodbe v predoru Gono Rebro in Pletovar je promet v obe smeri dovoljen le za vozila nižja od 4,2 metra. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo je zaradi del zaprta v obe smeri, tako bo do ponedeljka do 5:00 zjutraj. Obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti, predvidoma do sredine julija pa bo zaprt tudi izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Na Gorenjski avtocesti na priključku Kran Zahod pa bosta še do predvidoma četrtka zaprta izvoz iz smeri Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo.

0: Tudi radijci smo večinoma nevidni, a ne tudi neslišni, 6:36. No, po 8 uri pa se bomo v daji radijski Ringa Raja z radijskim mikrofonom odpravili na praznik Češen na grad Dobrovo in poklepetali s tamkajšnjimi šolarji, ki pridno pomagajo na domačih kmetijah, obenem radi zobajo češnje in že odštevajo dneve do konca šolskega leta. Tudi četrtošolci iz ljubljanske osnovne šole Poljane imajo že skoraj vse zaključeno, letošnje leto v šoli pa jim bo ostalo v lepem spominu.
1: Mene je bilo to šolsko leto najbolj všeč, ko smo bili na začetku leta na taboru, pa ko smo šli na vse izlete, pa ko smo imeli odmori.
2: Meni je bilo zelo všeč na taboru, pa v arboretumu, pa pri matematiki je bilo včasih zelo velik naloge in tekmovanje števila pi.
3: Mi smo imeli pa tudi zelo prijazno učiteljico in sem se zaradi tega tudi zelo zabavil skozi šolsko leto. Najbolj v spominu mi je gotovo ostal kolopark, ko smo se peljali z BMX-i.
0: Lepo. Šolarji se torej veselijo konca pouka in v mislih že delajo počitniške načrte. Kako dolgo bodo spali in kako se bodo kratkočasili, so povedali kolegici Tadej Bizil. Tudi vi, naši najmlajši poslušalci, pa se nam med 8 in 9 lahko pridružite prek telefonske številke 01475-2222 in poveste, po čem si boste vi zapomnili letošnje šolsko leto, ste bili na kakšnem taboru, tekmovanju, v zanimivem izletu, katere dejavnosti ste obiskovali v popoldanskem času in seveda kot vedno bomo veseli vaših klicev, hkrati pa vas spomnimo, da po 9 uri sledi oddaja Hudo. Tako, zdajle pa se bomo prav kmalu čez nekaj minut posvetili svetovnemu dnevu pletenja in kvačkanja v javnosti, kaj se skriva pod tem naslovom pa izveste čez nekaj minut na prvem.

0: Dobro jutro, 15 je do 7, ja, biti druga violina v življenju ponavadi ni najbolj prijetna vloga, ampak zdajle bomo preverili, kako recimo se preseliti tudi v kakšno zelo zanimivo sobotno epizodno vlogo. Namreč svetovni dan pletenja in kvačkanja v javnosti danes od 10. do 19. ure v Blautkovem parku v Ljubljani in na telefonski povezavi so organizatorka in koordinatorica dogodka Katja Berden. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Nam lahko najprej pojasnite, kaj se skriva pod tem zanimivim, morda celo malce nenavadnim naslovom Svetovni dan pletenja in kvačkanja v javnosti.
1: Ja, radi bi povedali, da je pletenje pomembna stvar in kvačkanje tudi in sploh ročna dela. V zadnjem času se je dokazalo tudi znanstveno, da je to zelo koristna dejavnost in to na zelo večplastno in na več ravneh, tako za možgane kot za dobro počutje, proti depresiji in drugim raznim anksioznim motnjam in podobno. Tudi pri otrocih za razvoj motorike, fine motorike in stika z realnostjo, ki ga mladi vse bolj zgubljajo zaradi načina življenja.
0: Kdo torej je vabljen na današnji dogodek? Ali ljudje enostavno lahko spontano pridejo, se pridružijo?
1: Seveda. Mlado in staro, če imate morda že kakšno primerno koničasto orodje že doma, ga prinesite seboj ali pa kakšno prejo tudi, sicer pa bomo to imeli tudi tam na voljo. Tudi če kdo rad osvežil svoje znanje, ki je morda malo zaspalo, to so veščine, ki se jih veliko krat smo se naučili kot otroci, potem pa morda tega niti nismo toliko prakticirali, ampak kar se Janezek nauči, to Janez zna, ne? Pravi pregovor. In je zelo koristna zadeva, ponekod se dobi tudi na recept že v Evropi, pri nas še delamo na tem, ne? Ampak je lepa stvar in doživlja v zadnjem času pravi preporod.
0: In v okviru današnjega druženja, srečanja med 10. in 19. uro bo potekala tudi izmenjevalnica?
1: Tako je. Vsakdo lahko prinese kakšno prejo, ki bi rad poiskal nov dom, ali da vam ni nam več všeč ali karkoli že, bi jo radi zamenjali, jo prinesimo s seboj in gotovo bomo našli, kje je morda kakšno drugo možnost. Prav tako pletene in kvačkane izdelke ali karkoli v tem smislu, kar imamo doma, pa je že morda odveč in da ne mečemo v smeti, da se obnašamo trajnostno, kar tudi to pletenje in kvačkanje prispeva, ker ta sodobni način menjavanja, hitrega menjavanja oblačil je nekaj čisto drugega, če si ti sam napleteš pulover, tega sigurno ne boš vrgel v smeti.
0: Sicer pa poleg teh materialov in tega recimo temu osnovnega orodja, ki ga je priporočljivo prinesti seboj, pa je zaželen del opreme tudi zložljiv stavček.
1: Ja, nekaj klopi tam je, ampak če nas bo veliko, potem bo gotovo zmanjkalo možnosti za sedenje. Morda kakšna stvar proti komarjem. Vreme pa je lepo napovedano, tako da vabim mlado in staro, naj pride in si malo pogleda pobliže.
0: In se seveda tudi nauči, morda, kot ste prej dejali, osveži znanje. Sicer pa je eden izmed ciljev današnjega dogodka tudi spoznavanje lokalne skupnosti ljubiteljev ročnih del.
1: Ja, tako je. In to tudi osebno spoznavanje, ne samo prek spleta, ker na spletu že imamo neko skupino, kjer se izmenjujemo vzorce in podobne stvari in tehnike in podobno. Lepo pa je tudi, če se kdaj srečamo v živo.
0: Brez dvoma, ker ne nazadnje omenjena ročna dela so le analogna opravila in zakaj bi se potem družili in poznali samo prek digitalnih platform. Torej, povejva še enkrat, Katja Berden, kje in kdaj?
1: To je Blotkovo igrišče, ki je ravno prenovljeno, sveže odprto. To je tam, kjer je tista taka otroško igralo betonska riba, ki ima tobogansko zusta, ne? In to je približno med kopališčem in pivovarno Union, nekje na sredi tam. Je lepa senca na voljo, klopi so lahko tudi v senci ali na soncu, kakor nam bo bolj ustrezalo, od 10 do 19 in morda še dlje, če bo, ne, dogajanje živo. Vsi vabljeni, da pridejo in skupaj zavihtimo in kakšno rečemo.
0: Odlično, torej svetovni dan pletenja in kvačkanja v javnosti smo predstavili zdajle. Naša sogovornica pa je bila Katja Berden. Uspešen dogodek vam želim in da bi se ga udeležilo čim več ljubiteljev ročnih del.
1: Najlepša hvala, lep dan tudi vam.
0: Lep dan, 9 je zdajle do 7, ob 7 pa seveda jutranja kronika.

Poslušaj, vse boš plačal z obrestmi. Pa da neš mislo, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po včerajšnjih optimističnih napovedih Irana in Združenih držav o skorajšnjem podpisu mirovnega dogovora se dogajanje v Hormuški ožini znova zaostruje. Ameriška vojska je namreč sporočila, da so se strelili več iranskih dronov usmerjenih na trgovske ladje. Strani podajata tudi nasprotujoče si informacije o vsebini sporazuma, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Evropski pakt o migracijah in azilu po mnenju državnega sekretarja Predaliča breme prenaša na manjše države. Predsednik Resnice Stevanović napovedal poplačilo terjatev do nekdanjih delavcev podjetja Progros. Po uradnem odprtju 61. Bošnikovo srečanje prehaja v tekmovalni del. Po večini sončno bo in topleje.
1: Z vami sva Maja Mol in Sara Lutrič. Bližnji vzhod in svet sta z olajšanjem sprejela novico o dogovoru med Združenimi državami Amerike in Iranom ter o skorajšnjem podpisu memoranduma o soglasju. A veselje kali nejasnost vsebine dokumenta, ki se jo v Washingtonu in Teheranu očitno na podlagi izjav razlagajo zelo različno. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Ameriška javnost se kar ne neha spraševati, kaj pomeni precejšnja konceptualnost, tako se je izrazil predsednik Trump, memoranduma o razumevanju. Ne vem, kaj ste slišali, ampak vojno z Iranom smo končali. Pristali smo na to, da ne bodo nikoli imeli jedrskega orožja, pri čemer smo ustrajali, ker je bil tem smisel vsega tega. A iranski zunani minister Abbas Araghchi je zelo jasen. Memorandum je šele prva faza, v kateri se strani sploh še nista pogovarjali o jedrskem programu. V drugi fazi, v sklepnem dogovoru, pa bodo zajeta jedrska vprašanja, odprava ukrepov proti Iranu ter še zadeva ali dve, o katerih bom govoril pozneje. Memorandum naj bi torej nedvomno govoril o odprtju Hormuške ožine, čeprav se je tudi to mogoče razlagati na različne načine. Iranu trdijo, da ne bodo izgubili nadzora nad njo. Dosegli smo krasen dogovor o končanju vojne z Iranom, zdaj pa je to treba v naslednjih nekaj dneh spraviti v primerno pisno obliko, na kar bomo dokument podpisali, verjetno v Evropi. To je velika stvar. Borzni kazalci so poskočili za 1000 točk, kar pomeni, da jim je dogovor všeč. Cena nafte je padla in ko pade cena nafte, se poceni tudi vse ostalo. Izjave izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja kažejo, da se Izrael, ki sicer pozdravlja dogovarjanje med ZDA in Iranom, ne čuti del teh pogovorov, zato ima tudi z vojno s Hezbolahom v Libanonu svoje načrte. Kljub temu, da je Švica že izjavila o pripravljenosti gostiti podpis memoranduma o razumevanju, pa ob vseh omenjenih razhajanjih v ušesa zlasti bode uradno stališče iranskega zunanjega ministrstva. Tiskovni predstavnik Ismail Bagaei. V času, ko vam to govorim, še nismo dosegli končnega dogovora. Gre za izjemno pomembno vprašanje, ki ga obravnavajo pristojni organi. Da je zmeda popolna, posredniški Pakistan pravi, da sta Iran iz ZDA dosegla dogovor. Predsednik Trump pa je na svojem omrežju Truth Social že polemiziral z iranskimi komentarji memoranduma, čež da se o tem, kar govori o Teheranu, strani sploh nista pogovarjali oziroma da sta se dogovorili drugače.
1: Po več kot 4 letih vojne v Ukrajini mirovni proces ostaja brez vidnega preboja. Združene države so zaposlene z Bližnjim vzhodom, Evropa pa skuša ugotoviti, ali lahko pri iskanju miru nastopi kot samostojnejša igralka. Medtem Ukrajina z napadi na rusko vojaško in energetsko infrastrukturo vojaški pritisk skuša spremeniti tudi v pogajalsko prednost. Ali se mir v Ukrajini oddaljuje, ali se prav zaradi utrujenosti vseh strani vendarle odpira novo diplomatsko okno, so v studiu ob 17. jih ocenjevali strokovnjaki. Povzetek sta pripravila Klara Draškovič in Matej Hrastar.
4: Osrednje vprašanje razprave je bilo, ali lahko ukrajinski vojaški pritisk odpre pod pogajanjem. Obramboslovec Klemen Grošelj.
5: Ukrajina poskuša s temi napadi doseči nekaj zelo pomembnega. Ne vemo, če bo to uspelo. Sicer to je to, da bi z nekim blokiranjem teh, predvsem Krima, ki je simbolno pomemben za Rusijo, dosegla pristanek Rusije za začetek nekega, sploh nekega dialoga.
4: A ovira ostaja moskovska presoja razmeri. Analitik Denis Mancevič opozarja, da je Kremelj še vedno prepričan, da je čas na ruski strani.
6: In da, če ne more doseči Doneške pokrajine kot nekega političnega cilja, ki si ga je Kremelj, ki ga je vmes spremenil in si ga po novem zastavil, če ga ne more dobiti za zeleno mizo, recimo preko pritiskov ameriške administracije in pa Trumpa osebno, bo pa dosegel v vojaškem smislu.
4: Instrument sankcij pa sam po sebi ni dovolj. Spremljati bi ga moral tudi sistem spodbud, pravi ekonomist Rok Spruk.
7: Bi morala seveda pač mednarodna politika tukaj bolj posegati po sistemu, tako kot je bilo omenjeno, se pravi na mesto palice kolenčka, kjer je v bistvu tak sistem spodbud, ki lahko obe strani kredibilno spodbudi, da se usedata za pogajalsko mizo.
4: Pri tem pa Evropa ne more ostati le opazovalka. Boštjan Udovič z Fakultete za družbene vede opozarja, da je možnost enakopravnega sodelovanja že zapravila.
8: Zdaj se odpira ponovno okno, da spodbudi, da pride ta glavna akterja k mizi. Zdaj, ali bo Evropa vodila te pogovore, ali bo samo stregla čaj, je druga zadeva, ampak vsekako nekje moramo biti zraven. Ne? Če nas ne bo zraven, potem bojo drugi odločili namesto nas.
4: Mir se tako ne oddaljuje le na fronti, ampak tudi za pogajalsko mizo, ki je za zdaj še nihče ne zna postaviti tako, da bi za njo sedeli vsi, ki bodo morali živeti s posledicami dogovora.
2: Članice Evropske unije so začele v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. Njegova uresničitev je dolgoročno prizadevanje, je ob robu srečanja notranjih ministrov unije na Cipru dejal državni sekretar Božo Predalič. Opozoril je, da solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo članice bolj obremenjene z migracijami, dobile podporo drugih, breme prelaga na manjše države, tudi na Slovenijo. Evropsko komisijo je zato pozval k razmisleku o pravičnem vključevanju držav.
1: Pakt prinaša novosti tudi za Nemčijo. Država, ki gosti največ beguncev v Evropi, si obeta učinkovitejše pridržanje nezakonitih prebežnikov, hitrejše izgone in urejanje postopkov v sprejemnih centrih na mednarodnih letališčih, ki veljajo za zunanje meje Evropske unije. Na odprtju takšnega centra na letališču v Berlinu, ki mu nasprotujejo nevladne človekove organizacije, je bila Maja Derčar.
9: Lani je v Nemčijo z letalom prispelo 11.500 nezakonitih prebežnikov, včeraj so v bližini berlinskega letališča odprli manjši sprejemni center, enega od mnogih v Nemčiji, v katerem naj bi prišleke po varnostnem in zdravstvenem preverjanju pridržali. Doslej so pristojni uradi o njihovem statusu odločali leto dni, nov evropski pakt predvideva 3 mesece. Aleksander Dobrindt, nemški zvezni notranji minister. 12 tednov je ciljni rok, v katerem naj bi se postopki izvedli in na to, če ni možno za zaščito, če se postopek torej ne bo končal s podelitvijo azila, se mora takoj izvršiti vrnitev. Jan Redman, notranji minister dežele Brandenburg. Ljudje, ki predstavljajo nevarnost in so označeni kot ogrožajoči, pa tudi ljudje, ki namerno prikrivajo svojo identiteto, ne bodo več mogli trajno vstopiti v Nemčijo. Gibanje prebežnikov bo strogo omejeno na sprejemni center. Pritožba ne bo zadržala izgona. Vipke Judit iz nevladne organizacije Pro Azil. Mejni azilni postopki so sistematično nepravični. Ljudje morajo tukaj sedeti do 3 mesece v pridržanju. Zelo nas skrbi glede pravne podpore, terapevtske podpore, ker že leta opažamo, da se ljudje zelo slabo počutijo, ko so pridržani. Lani se je število prihodov nezakonitih prebežnikov v Nemčijo v primerjavi z letom 2023 prepolovilo na 60.000. Minister Dobrindt ustraja, da bo Nemčija ohranila nadzor na notranjih mejah. Država iz solidarnostnega mehanizma ne bo sprejela novih beguncev.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Policija je na podlagi več prijav in 2 predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala 2 kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je.
2: Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu napovedal, da bo iz osebnih prihrankov poplačal terjatve do delavcev, od Mijiča pa pričakuje polno sodelovanje. Šlo naj bi sicer za neplačevanje delavcem in domnevno ponarejanje njihovih podpisov pod odpovedmi, s katerimi jih je podjetje odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prijavo zoper poslanca Resnice so prejeli tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije. Obtožni predlog zoper 3 vidne člane NSI zaradi suma zlorabe položaja v parlamentarni komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je pravnomočen, je poročal Pop TV. Jernej Vrtovec, Janez Žakl in Jožef Horvat bodo tako morali pred sodnika. Kdaj bo sklican predobravnavni narok, še ni znano. V NSI ustrajajo, da so poslanci delali zakonito.
1: Prvim petim dnem na gledališkem festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru, ko so bile na sporedu predstave iz spremljevalnega programa

0: Kosa Morava in njegove plesne skupine La Veronal je navdušila. 9 plesavk je ustvarilo hipnotičen in mojstrski poklon ženskam, navdahnjen s tradicionalnimi in verskimi obredi nekdanje Španije. Borštnikovo srečanje pa vsako leto znova usmišlja vlogo gledališča tu in zdaj. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v nagovoru izpostavila.
1: Festival Borštnikovo srečanje na najbolj imeniten način odgovarja in ugovarja vsem skeptikom, ki dvomijo v smiselnost gledališke umetnosti v digitalni dobi in ki s pojavom umetne inteligence vse bolj prehaja v virtualno.
0: Umetniški direktor festivala Aleš Novak.
2: V času, ko javni diskurs vse pogosteje drsi v poenostavitve in bežne, pogosto tudi banalne podobe, gledališče ostaja eden redkih prostorov, kjer se lahko vzpostavijo bolj neposredni in tudi bolj poglobljeni odnosi.
0: Danes se na festivalu začne niz 12 tekmovalnih predstav, začenši z več kot 5-urnim Kraljem Lirom ljubljanske drame v režiji Jerneja Lorencija ob 17. Kraljeva norost ni ogledalo le takratne družbe, še vedno je aktualna. Festival bo šel s polno paro naprej vse do prihodnje nedelje, ko bodo podelili nagrade najboljšim. Borštnikov prsten za življenjsko delo pa nadeli gledališkemu umetniku Alešu Valiču.
3: Včeraj je minilo 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve sinoči v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost z naslovom Naprej zastava slave. Na njej so se zbrali tudi tisti, ki so sodelovali pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja. Romana Erjavec.
4: 21 gorskih reševalcev in alpinistov se je ta dan v popolni tajnosti o pomoči letalcev takratne milice podalo na zahtevno misijo na zasneženi vrh Triglava, da bi tam prvič razvili in posneli slovensko narodno trobojnico kot simbolno dejanje slovenskega osamosvajanja, pravi Jelko Kacin, minister za informiranje v prvi slovenski vladi.
5: Takrat je šlo za dejanje čistega domoljubja. To je bil dan, ko smo imeli tukaj zadnjič zvezno vlado, ki nam je še skozi grozila in pričakovala, da se bomo vendarle ustavili na tej poti v samostojnost. Ampak zvečer so fantje že oddelali svoj posel, prileteli, postavili, razvili, posneli, pospravili in izginili v noč.
6: Mi smo pa tam pa majhen proslovil na Kredarc, k nam je ratel to, brez da bi kdorkoli vedel. Drug dan zjutraj smo se pa potem na smučeh spustili v dolino.
4: Pa pravi Janez Brojan, ki je vodil ekipo alpinistov in kot dodaja je bila slovesnost ob osamosvojitvi na toče 14 dni tudi zanj res čustven dogodek.
6: In te slike z Ljubljane so bile potem prelivanje slikami na vrh Triglava. Takrat je bilo pa že fest čustveno za rosene oči.
4: Podvig pa sta takrat, poleg posnetkov naše televizije, v fotografski objektiv ujela tudi fotografa Joco Žnidaršič in Mirko Konšič.
7: In je to nabito s čustvi. Se se kuj ne zavedeš, a ne? Potem z eno patino pride in pač imal sem srečo. No? Bom rekel, tisti rek pravi čas na pravem mestu se je meni utrepal.
4: In njune fotografije slovenske zastave sredi zasneženih gora so postale brezčasna podoba slovenskega osamosvajanja. V objektiv ujeti prizori tega simbolnega dejanja pa so zdaj na ogled tudi na razstavi v Planinskem muzeju v Mojstrani.
3: V športnih minutah, ki sledijo, bo v ospredju svetovno prvenstvo v nogometu. Slišali boste tudi, kako so slovenske odbojkarice prvič zmagale na domačem turnirju Evropske lige. Z vami bo Jurej Roman. Hvala za pozornost in prijetno soboto.
8: Kanada, Bosna 1-1, Dubaj prvak jadranske lige, zgodaj popovdne slovenski odbojkari s Kubanci. Na svetovnem prvenstvu v nogometu včeraj zvečer Kanada, Bosna 1-1, po noči so na zelenico stopili še tretji gostitelji, Američani. Podrobne Boštjan Janežič.
9: Na otvoritveni tekmi v Združenih državah Amerike so Američani Paragvaj premagali 4-1. Že prvi polčas so dobili s 3-0. V Los Angelesu so izbranci selektorja Početina povedli z avtogolom že v 7. minuti. Po akciji Pulišiča je svojo mrežo nespretno zatresel Bobadilja. Obrambna taktika Paragvaja se je takoj podrla. Na to je dva izjemna gola v prvi polovici tekme za domače zabil še napadalec Monaka Balogun. Američani

0: ki imajo visoke načrte na tem prvenstvu, so dominirali, pri Paragvajcih, ki so na mundialu spet po 16 letih, pa je bilo premalo strnjenosti. Časni gol za Južnoameričane je dosegel Mauricio, četrtega v sodnikovem dodatku k tekmi za Američane Parejna. Sinoči je bilo v Torontu 1-1, sredi prvega polčasa je Bosno in Hercegovino po kotu po udarcu z glavo v vodstvo popeljal Lukić, ki je igral na mesto Džeka. Po menjavah obeh kanadskih napadov padavcev, selektorja Marša, pa je v 78. minuti izenačil Larin. Davis je bil med rezervisti. Nogometaši Bosne in Hercegovine so dvakrat žogo izbijali z golove črte in odlično preprečevali bliskovito tranzicijo Kanade. V tej skupini bo drevi še tekma Švica-Katar.
1: Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. Na obrobju Ljubljane so Islandijo premagale s 3-0, tekmice pa so v vseh treh nizih osvojile le 34 točk. Tekmo je spremljala Nina Smole.
2: Slovenke so že pred tekmo z Islandijo vedele, da bodo nasproti stale po kakovosti precej slabše tekmice, vlogo favoritin pa zelo dobro upravičile. Selektor je priložnost ponudil vsem igralkam, prva dva niza sta se končala na 9, tretji pa na 16. točki Islandije. Obe organizatorici slovenske igre sta dobro razigrali vse igralke, kar 11 je doseglo vsaj eno točko. S kar 91-odstotnim napadom pa je blestela Maša Pucelj.
3: Mislim, da smo danes pokazali res odlično igro, do zdaj ne vem, če smo tako dobro igrale. Res je pomagala domača dvorana, domači navijači. Prišli smo super energijo, z veliko energije, da res naredimo to, kar moramo in gremo domov in to smo naredili.
2: Slovenke imajo po treh tekmah zdaj na računu 3 zmage, še pomembneje je, da ob tem niso izgubile niti enega niza. Jutri jih na Brodu čaka še druga domača tekma, Latvike pa bodo bržkone težje nasprotnice.
1: Slovenski odbojkari pa bodo odigrali tretjo tekmo Lige narodov. Po dveh tesnih zmagah nad Kitajsko in Poljsko bodo današnji nasprotniki ob 14. Kubanci. Na tretji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji v kajakaškem finalu 2 slovenska čovna, a s precej težavami v zadnji vožnji. Peter Kauzer na koncu 11, Eva Alina Hočevar pa 8. Zmagala sta Nemka Ricarda Funk in drugič zapored Čeh Jakob Krejči. Danes bodo tekmovali kanuisti. Kolesarska dirka po Dofineji se zaključuje z gorskimi etapami, kjer bo julija tudi dirka po Franciji. Včerajšnjo 6. je dobil Belgijec Maxim van Gils, ki je bil član ubežne trojice. Avstralec Luke Tacquel je s tretjim mestom prevzel vodstvo v skupnem seštevku, na dirki pa od Slovencev le še Gal Glivar. Košarka, Dubaj je s tretjo zmago v finalni seriji prišel do prvega naslova jadranskega prvaka, v Beogradu, kjer je Klemen Prepelič odigral skoraj 18 minut, a ni prispeval koša, so igralci Dubaja Partizan premagali s 83-81. V Kelnu, kjer bodo igrali tudi Janc, Makuc in Cehte, se bo s polfinalnima tekmama rokometne lige prvakov začel zaključni turnir, po dirki v Monaku pa se prvenstvo Formule 1 nadaljuje s kvalifikacijami v Barceloni.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Mitja Groznik.
5: In kakšno vreme napovedujemo danes? Dokaj jasno bo, dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti in predvsem topleje bo, najviše dnevne temperature od 25 do 29 stopinj. Jutri pa bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močne nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri in nekoliko se bo ohladilo. Temperature po Sloveniji tole jutro ob 7 še je jasno, drugi podatki, Maribor, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica pa tudi letališče Portorož jasno in 14 stopinj. V Murski Soboti 15, v Radencih 16, v Celju je bilo oblačno 12, tudi v Slovenj Gradcu delno jasno 10 in na Kredarici tudi jasno in 6 stopinj.
6: Promet.
5: Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Framom proti Mariboru. Nekaj tudi del se že veste na Štajerski avtocesti, kjer promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tako da srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Takole 7 in 21 minut, dobro jutro v tej soboti 13. junija, kjer je veliko prireditev danes predvidenih, no da nogometa in športa sploh ne omenjam. Dejan Rat, Boštjan Figuš, Tinček Bradač in Darinka Čobec pa smo vaša jutranja in dopoldanska družba.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Potujte z Radiem Maribor.
5: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
4: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
6: V sobotnih potepanjih potujemo po Keniji. Sociologinja Lea Verbič je bila tam lani, kot prostovoljka je pomagala v humanitarno-izobraževalnem središču ELA. Tokrat bomo razbijali predsodke tudi o nerazvitosti v tej afriški državi.
7: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
6: Odpotujte z nami v Kenijo o 11:30.
4: Potujte z Radiem Maribor. Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13:00, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ja, najprej, kaj nam fali, ne, če takole povzamemo pesem skupine Zmeljko, pravzaprav nič kaj veliko. No, ne manjka pa nam dobre volje. Kaj bomo tokrat v naši radijski kuhinji o 8:30 pripravili, in sicer klasiko, mehke in dišeče kvašene cmoke, germ knedle. No, ni lepo slovensko, ampak vemo, zakaj gre. Svojim okusom nas tako popeljajo v svet tradicije. Kakšno mesto imajo torej cmoki v naši slovenski kulinariki, kako jih pripravljajo tudi drugod po svetu, torej o 8:30. V zvedavčkih o 8:10 pa o produkciji otroških gledalj liških skupin, ki so jo letos predstavili v Lenartu, pa tudi japonsko ljudsko pravljico boste slišali, zgodbe o mladem ribiču. No, prejšnji teden pa se je sklenila 6. sezona Juter ob kavi in kitari. Naslednjih nekaj oddaj glasbeni radiogram bomo tako namenili pregledu sezone, ki je postregla z gostovanji številnih domačih glasbenikov. V tej oddaji se bomo tako spomnili nastopov Alje, Ditke, Eve Boto, Jureta Ivanuši in skupin Patetiko, Piacoleki in Tomi Purič Balkan Jazz Group, torej po 10 ste vabljeni k poslušanju. Pa še sobotna potepanja omenimo, tokrat bomo potovali po Keniji z Lejo Verbič, ki je bila tam lani kot prostovoljka in pomagala v humanitarno izobraževalnem središču ELA. Razbijali bomo predsodke tudi o nerazvitosti v tej afriški državi. Zato odpotujte z nami v Kenijo o 8:30, pa seveda brezplačni mali oglasi o polenih 420 15 55, telefonska številka, ki jo gotovo že poznate. O tem, kaj bomo delali popoldne, pa seveda pravočasno.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujamo.

In že smo pri današnjem gotovniku. Zapisano je eno najbolj razširjenih imen pri nas, ime Anton, ki je na 6. mestu med 100 najpogostejšimi imeni na Slovenskem. No, k temu spadajo še oblike Tonček, Tone, Zvone, Zvonko, pa tudi Antonija, Tončka, Tonka in tudi Zvonka. Narečne oblike pa so Tona, Tonej, Tonač, tudi Tonči, Tunek, Tunika in pa Tine. Današnji zavetnik je sveti Anton Padovanski, bil znameniti frančiškanski pridigar v začetku 13. stoletja. Za svetnika pa je bil razglašen samo 11 mesecev po smrti. Veličastna Antonova bazilika v Padovi, kjer hranijo njegove posmrtne ostanke, pa je ena najbolj obiskanih romarskih poti v Italiji. Sicer pa je sveti Anton Padovanski zavetnik frančiškanov, zaljubljencev, tudi zakoncev, žena in otrok, popotnikov, revežev, pekov in rudarjev, tudi proti kugi in boleznim živine, proti brodolomom in stiskam. Varuje ljudi pred skušnjavami, dekletom pa pomaga, da dobijo fanta in moža. Pravijo, da so ga po svoje dni prosili za pomoč celo tatovi, rekoč, svet Anton de Padova, pomagaj, da kaj ukradeva. No, ker pa so pada spominski dan svetega Antona Padovanskega začetkom poletnega obdobja, so nekoč na ta dan tudi kresovali. In še sveti Anton Padovanski kot napovedovalec vremena, če svet Anton z dežjem prihaja, se dolgo potem zemlja napaja. In še tole imenske oblike, Zvone, Zvonko, Zvonka, so sicer bolj vezane na Antona Puščavnika, ki go je 17. januarja. Toda ljudsko izročilo jih je povezalo tudi z današnjim zavetnikom, svetim Antonom Padovanskim.

0: Takole 7:42 minut, čas je za pogled v preteklost, torej med radijske spominčice, ampak predtem povejmo še en pomemben podatek. Na današnji dan leta 2010 je slovenska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki s 1:0 dosegla zgodovinsko zmago proti Alžiriji. No in spet smo seveda pri nogometnem prvenstvu, tako da ta podatek nekako sodi k temu. No, morda še tole, da je leta 2004 Slovenija prvič sodelovala na volitvah v Evropski parlament. Zdaj je pa res, kaj nam je pripravil Stane Kocutar v spominčicah, pravzaprav o tem, kdo je bil župan Maribora iz Vač pri Litiji.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Maribor.
2: Pravnik dr. Alojzij Juvan je bil leta 1924 v Mariboru izvoljen za mestnega svetnika in 4 leta pozneje imenovan za župana. V čas njegovega mandata sodi izgradnja pomembnih mestnih objektov, kot so kopališče Mariborski otok, Vurnikova kolonija na Taboru, prva javna kuhinja, osnovna šola v Magdalenskem predmestju, v spomenici se je zavzel za ustanovitev mednarodnega letališča v Mariboru, bil je načelnik zadruge Pohorska vzpenjača.
3: Marsikdo tudi ne ve, da je tudi na mestu današnjega Koroškega mostu mestna občina že v Juvanovem času imela rezervirane določene parcele, prav tako za gradnjo mostu.
2: Je povedal zgodovinar magister Maksimilijan Fras. V svojem drugem mandatu je od škofije odkupil zemljišče za vodnjak Betnava, spodbudil urbanistični načrt za ureditev Maribora in za njegovo izvedbo pridobil arhitekta Jožeta Plečnika. Zgradil je carinarnico v Melju, začel graditi stavbo zdajšnje druge gimnazije. V njegovem času so prenovili in določili rabo Mariborskega gradu in dali pobudo za izgradnjo relejne postaje Radija Ljubljana, s čimer bi bil Maribor v celoti pokrit signalom tedaj edinega slovenskega radija. Mariborski župan, dr. Alojzij Juvan, se je rodil 13. junija 1886 v Vačah pri Litiji. Operna pevka in pedagoginja Anita Meze je študirala na konzervatoriju v Ljubljani na Dunaju. Od leta 1934 je bila stalna članica Beograjske opere. Pozneje pa je na tamkajšnji glasbeni akademiji tudi poučevala. Kot operna pevka z lirskim sopranom je bila uspešna v klasičnih vlogah, kot koncertna pevka pa se je uveljavila s ciklom samospevov.

0: Slišali smo odlomek pesmi Lastovka, Lastavica, Stevana Hrističa. Klavirska spremljava Marjan Lipovšek. Posnetek je nastal leta 1954. Sopranistka Anita Meze se je rodila v Trstu leta 1913.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
5: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov. Hello.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Združene države Amerike in Iran so sporočili, da so blizu podpisa končnega besedila mirovnega sporazuma. Po navedbah Islamske republike dogovor vsebuje tudi sprostitev zamrznjenih sredstev te države, kar je sicer ameriška administracija zanikala. Ameriška vojska pa je medtem sporočila, da se strelila več iranskih dronov nad Hormuško ožino. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mič. Če so bili delavci oškodovani in če komu niso bile izplačane pošteno zaslužene obveznosti, je to nesprejemljivo, je poudaril. Od Miča pa pričakuje polno sodelovanje. Prvim petim dnem na gledališkem festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru, ko so bile na sporedu predstave iz spremljevalnega in dogodki iz dodatnega sporeda in produkcije Gledališke akademije, je sinoči sledila še uradna otvoritev. Govorniki poskušajo vsakič o gledališki umetnosti spregovoriti iz novega, aktualnega zornega kota. Leto so povzeli festivalske začetke in tradicijo, opozorili na njegov pomen v digitaliziranem času in spomnili, da je gledališče kraj, ki se upira poenostavitvam. Otvoritev 61. festivala je spremljala Irena Kodri-Cizel.
2: Otvoritvena predstava Sonoma, mednarodna koprodukcija španskega koreografa Marcosa Moraua in njegove plesne skupine La Veronal, je navdušila. 9 plesavk je ustvarilo hipnotičen in mojstrski poklon ženskam, navdahnjen s tradicionalnimi in verskimi obredi nekdanje Španije. Borštnikovo srečanje pa vsako leto znova usmišlja vlogo gledališča tu in zdaj. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v nagovoru izpostavila.
3: Festival Borštnikovo srečanje na najbolj imeniten način odgovarja in ugovarja vsem skeptikom, ki dvomijo v smiselnost gledališke umetnosti v digitalni dobi in ki s pojavom umetne inteligence vse bolj prehaja v virtualno.
2: Umetniški direktor festivala Aleš Novak.
4: V času, ko javni diskurs vse pogosteje drsi v poenostavitve in bežne, pogosto tudi banalne podobe, gledališče ostaja eden redkih prostorov, kjer se lahko vzpostavijo bolj neposredni in tudi bolj poglobljeni odnosi.
2: Danes se na festivalu začne niz 12 tekmovalnih predstav, začenši z več kot 5-urnim Kraljem Lirom ljubljanske drame v režiji Jerneja Lorencija ob 17. Kraljeva norost ni ogledalo le takratne družbe, še vedno je aktualna. Festival bo šel s polno paro naprej vse do prihodnje nedelje, ko bodo podelili nagrade najboljšim. Borštnikov prsten za življenjsko delo pa nadeli gledališkemu umetniku Alešu Valiču.
0: Danes pa se na Ptuju začenja tudi 18. mednarodni glasbeni festival Arsana, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev, tudi sosednje Hrvaške in Avstrije. Nastopili pa bodo svetovno znani glasbeniki. Nocoj ob 20.30 ga bo s koncertom odprl Jan Plestenjak. Do sredine oktobra bodo obiskovalcem ponudili več kot 50 koncertov in druge dogodke. V Mariboru ta konec tedna pripravljajo tradicionalni športni vikend. Letošnja novost za obiskovalce je enotna enodnevna vozovnica, s katero bo na posamezen dan dogodka omogočen enostaven prevoz do Pohorja in po njem. Vozovnica stane 5 evrov, promocijska bo tudi cena enosmerne vozovnice za vzpon v sedežnico Sleme. Stala bo 1 evro. Danes pa bo zaživela tudi nova pohodniška pot, imenovana Pohorje-Kozjak Trail. Dolga je okoli 174 km, povezuje pa, kot že ime pove, Pohorje in Kozjak. Že marca letos jo je britanski BBC uvrstil med 5 najbolj pričakovanih novih pohodniških poti na svetu v tem letu. Odprla pa bo novo poglavje aktivnega doživljanja severovzhodne Slovenije. Prispevek Nataše Kuhar.
5: Pohodna pot Pohorje-Kozjak Trail je zasnovana kot doživetje narave, kulture in rekreacije v eni najbolj zelenih regij naše dežele. Gre za enega največjih skupnih razvojnih projektov partnerstva za Pohorje pod okriljem regionalne razvojne agencije Podravje Maribor, direktorica Nataša Ritonija.
6: Gre za eno zelo zanimivo pohodniško pot, ki povezuje Pohorje in pa Kozjak, in sicer 10 etap je na pohorski strani in pa 10 na kozjaški strani.
5: Pot je tudi pomemben korak večji prepoznavnosti Pohorja kot ene vodilnih pohodniških in outdoor destinacij v tem delu Evrope. Projekt je povezal 13 občin in več planinskih društev, etape pa v večini sledijo že obstoječim in markiranim potem. Vodja sektorja za turizem pri omenjeni agenciji Carmen Razlak.
7: To je zopet en dokaz našega vloženega truda v zadnjem obdobju, ki ga s partnerji v partnerstvu za Pohorje izvajamo.
5: Tehnično pot ni zahtevna, zato jo aktivni pohodniki lahko prehodijo brez posebnih težav. Primerna je tudi za družine.
7: Če pot razdeliš na še manjše odseke, kot so recimo etape dane ali pa določeni odseki, so popolnoma primerni pač recimo tudi za družine.
5: Odprtje bo s tekaškim izzivom pospremil tudi Mariborčan ultramaratonec Robert Kereži, ki bo
6: pretekel celi trail v enem kosu. On pravi, da v manj kot 24 urah.
5: Ob rekreaciji pot ponuja več kot 100 naravnih in kulturnih znamenitosti, ki omogočajo spoznavanje bogate kulturne in naravne dediščine obeh pogorij.
0: Ruška koča na Arehu, mimo katere vodi omenjena nova pot, pa bo danes središče slovenskega planinstva. Planinsko društvo Ruše, ki letos praznuje 125 let delovanja, bo namreč skupaj s krovno zvezo gostilo Dan slovenskih planincev, največje vseslovensko srečanje ljubiteljev gora, narave in aktivnega preživljanja prostega časa. Za ruško društvo, ki danes šteje 337 članov, je organizacija dogodka veliko priznanje. Predsednica Planinskega društva Ruše Lidija Valenčak.
8: To je prvič na našem področju, sicer je že 40 let traja to vsako leto, to srečanje, ampak stalno na drugem območju. No, leto smo tudi pač mi kandidirali, glede na to, da imamo tudi 125 let, smo bili izbrani in zato je to tukaj, tako da smo ponosni na ta dan in na to prireditev.
0: Dogajanje na Arehu se je že začelo. Organizatorji so med drugim pripravili pohode različnih zahtevnosti. Obiskovalci pa se lahko udeležijo ustvarjalnih delavnic, spoznajo delo markacistov in gorskih reševalcev ter si ogledajo predstavitev zgodovine društva. Vrhunec dneva bo opoldanski zbor prapoščakov, sledila bo osrednja slovesnost. V Lovrencu na Pohorju so včeraj s slovesnostjo obeležili 270 let prve omembe tamkajšnjega šolstva. Župan Marko Rakovnik in slavnostna gostja predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
9: Osnovna šola Lovrenc na Pohorju je naša edina šola, skupaj z vrtcem. Tukaj hodi v naše prostore približno 350 otrok, tako da je to naša prioritetna in največja skrb.
10: Take šole v manjših krajih so res srce kraja, so duša kraja, tu se dogaja praktično vse, kar se v kraju dogaja. In jaz sem vesela, da lahko kot predsednica republike pridemo v takšne sredine in čestitamo po tako visokih jubilejih.
0: Na dogodku so odprli tudi razširjena in prenovljena šolska igrišča. Naložba je bila vredna 1.300.000 evrov, država pa je zagotovila 500.000.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Ameriška nogometna reprezentanca je svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, odprla zmago v Los Angelesu nad Paragvajem 4-1. Kanačani pa so se na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšli z neodločenim izidom 1-1. Drevi po slovenskem času se bosta v San Francisco pomerili Katar in Švica. Slovenske odbojkarice so prepričljivo dobile prvo domačo tekmo turnirja Evropske lige. V športni dvorani Vižmarje Brod so Islandijo premagale s 3-0. Slovenke bodo na jutrišnji drugi tekmi turnirja igrale še z Latvijkami. Moška odbojkarska reprezentanca pa se bo po 2 zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes popoldne pomerila s Kubo. Ta je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. Jutranja poročila je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Darinka Čobec. Kakšno vreme nas čaka, danes bo dokaj jasno, le dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo, najvišje dnevne temperature

0: Ob 7 jasno bilo v Mariboru, 16 stopinj tudi v Slovenski Bistrici in Murski Soboti, pa tudi v Radencih 16. 15 stopinj v Ljubljani, na Ptuju in v Celju. V Slovengradcu je bilo delno jasno 13, na letališču Portorož tudi jasno 17, prav tako jasno na Kredarici in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti na izvozu Ljubljana-Šentjako proti Celju promet oviran. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 8 in 12 minut.

Veliko stvari se bo danes dogajalo tako na Pohorju, na Arehu, pa tudi v samem mestu. Nekaj smo jih že omenili v jutranjih poročilih, dodajamo še tole. Javni zavod Športni park Ruše pa bo v sodelovanju z občino Ruše, pa tudi društvi in klubi, danes organiziral prvi Pohorski dan športa. Ta bo potekal med 10. in 16. uro na Arehu in to pri centru Pohorc. Namenjen pa bo vsem generacijam, ki želijo torej aktivno preživljati dan v naravi. Tako obiskovalce čaka pester program, otroške delavnice, animacije, predstavitev aktivnosti. Poseben del programa pa bo organiziran kolesarski izlet do Tihega jezera. Ta bo udeležencem ponudil tudi priložnost za aktivno raziskovanje pohorske narave. Zaradi lažje organizacije so seveda zaželjene prijave, sicer pa je namen tega dne športa spodbujanje zdravega življenjskega sloga, tudi povezovanje lokalne skupnosti in tako organizatorji vabijo občane, družine, rekreativce, ljubitele narave, da se pridružijo prvemu pohorskemu dnevu športa in tako skupaj soustvarjajo novo športno tradicionalno zgodbo. Sicer pa, če boste del te zgodbe, tudi vi, dragi naši prijatelji, bo to za vas verjetno prijetno doživetje. 20 minut kaže ura, ob 8:30 pa seveda vabljeni v našo radijsko kuhinjo. Danes bomo pripravljali eno posebno jed, ki sicer nima prav lepega slovenskega imena germknedli, ampak rečemo jim tudi kvašeni cmoki.

0: Naša radijska ekipa je danes ta hip v domu pod Gorco, tam pripravljajo en poseben kulinarični dogodek. Robert Zajšek je z nami, Robi, pozdravljen.
1: Dobar dan, poslušalci in poslušalke. Res je, tukaj v domu pod Gorco že tradicionalna drugo soboto v juniju. Tisti dan odprti urad z veliko presenečenji in tudi kulinarična nota. Več o tem, kaj se bo dogajalo, pa zdaj le Mojca Lipnik iz doma pod Gorco. Dobar dan.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, Mojca, se znam, kolikor vidim, je zelo pester, tako glede samih lonevcev, ki bodo kuhale različna društva, tudi v bistvu Radio Maribor bo zraven, kot seveda samega dogajanja, ki bo vse skupaj spremljalo.
2: Res je, tako je. Tako kot vsako leto odpiramo ponovno vrata, ta naš dogodek ima tudi humanitarno noto, zbiramo ponovno sredstva, tokrat za socialno ogroženo družino z majhnim otrokom. Naši zvesti prijatelji bodo pripravili humanitarne kotličke, katere bo nam možno nabaviti, da hrana bo prekrasna, diši že zelo dobro in vse vestah izkupiček gre v dobrodelne namene. Po drugi strani pa imamo zelo pester glasbeni program. Med nami prihaja Tanja Žagar, Kvato Pirci in tudi gospod Šantl.
1: Pa tudi stvari se bodo dogajale ob vsem skupaj, tako za mlade po srcu kot mlade po letih.
2: Seveda poskrbljeno bo tudi za otroke, imamo kotiček za otroke z napihljivimi igrali, prihaja tudi brata Malek z animacijo. Najmlajši se bodo lahko tudi brezplačno posladkali s palačinkami in kokicami. Za tiste malo starejše bo ogled starodobnih vozil, da jih mogoče malo vrnemo v njihovo mladost. Med nami pa so tudi prijatelji, ki bodo na stojnicah predstavljali svoje izdelke. Imamo pa tudi svoj srečelog, moram res se zahvaliti vsem sponzorjem, donatorjem, ki so prispevali. Čaka nas kar 270 nagrad, tako da bo kar pestro.
1: Tudi sami varovanci doma so tisti, ki danes sodelujejo, vse je to vaš praznik.
2: Res je, v prvi vrsti je to namenjeno njim in pa njihovim svojcem. Naši stanovalci prav tako pripravljajo humanitarni pisker. Moram povedati, da so se tega izjemno veselili. Vidi se, da vejo, kako je težko živeti in res z velikim veseljem so se tega lotili, da pomagamo dečku in mamici. Po drugi strani bodo tudi nastopali naš pevski zbor, tako da jih vključujemo povsod.
1: Tudi sama hrana, ki se bo tukaj kuhala za dobrodelne namene, je tista, ki bo privabila obiskovalce iz Maribora in širše. Vse skupaj pa bo imela tudi ocenjevalno noto.
2: Ja, med nami prihaja tudi vrhunska master šefinja Barbara Ribič, ki bo hrano ocenila, tako da bo ocenjevanje na visokem nivoju. To ni samo kuhanje, ampak je prav tekmovanje. Vsako leto opažam, kako so tekmovalci zagriženi, da bo čim boljšo pripravljena jed in seveda na koncu vsi vemo, s kakšno noto smo tukaj.
1: Koliko ekip bo danes tukaj kuhalo?
2: Danes bo kuhalo 9 kotličkov, pripravila pa tudi naš dom za tiste, ki nimajo radi hrane na žlico, da bo tudi za njih se našli čevapčič in pomfri.
1: Torej, gospa Mojca, zdaj še enkrat povabilo našim poslušalcem Radia Maribor. Zakaj priti danes od 9 dalje sem tukaj v dom pod Gorco?
2: Jaz res vse poslušalce vljudno vlabim za to, da pridete pogledat, kdo smo, kaj počnemo, odpiramo na široko vrata, da podprete vse naše stanovalce, prijatelje, vse sodelujoče, ker na koncu zbiramo sredstva res za 6-letnega dečka, da mu omogočimo eno tisto res malo skrito željo, da bi imel svoje kolo.
1: In čisto na koncu vprašanje, koliko časa ste zaposleni doma pod Gorco vse skupaj pripravljali?
2: Organizacija samega dogodka trajala je cirka 3 mesece. Danes zjutraj smo že tukaj od 5:30, ampak mi res vsako leto ta dogodek pripravljamo z velikim zagonom, ker vemo, zakaj pripravljamo to. Poganja nas predvsem to, da vsako leto smo res humanitarni in vsako leto zberemo vedno več sredstev in to je tisto, kar nas napolni še dodatno za energijo.
1: Torej danes od 9 dalje, pa dokdaj?
2: Dokler bomo pač tukaj. Dobrodošli vsi, vreme nas ne bo preganjalo, tako da res ob 9 vljudno vlabim vse poslušalce, da nas obiščajo in vidijo, kaj počnemo.
1: Hvala lepa, Mojca Lipnik, za sodelovanje v naši oddaji. Spoštovani poslušalci in poslušalke, Mi se ponovno slišimo nekje 20 do 9, ko boste slišali, kaj pripravlja Radio Maribor.
0: Prav do takrat pa lepo zdrav.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: Vremenski ekstremi, silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek ob 9:30.
2: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.
2: Užgeš plaščo?
6: Ja.
2: Nali olje.
6: Čakaj, zdaj režem čebulo.
2: Okej, jaz pa odcedim gobice.
6: Je to ostro nož? Dobro, kak si se ti to točno predstavljala?
2: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
6: Super, kaj tak?
2: Tak, ja.
6: Evo, se že kuha.
4: Radijska kuhinja.
7: Mojca Polak, ki je direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, je znova gostja v naši radijski kuhinji, znova z novim receptom. Lepo zdrav.
8: Lepo pozdravljeni.
7: Spet bova pripravljali nekaj sladkega in to jed, ki ima takole v originalu naslov germ knedl, lahko pa bi rekli tudi kvašeni cmoki z marmelado. Je tako?
8: Tako je, popolnoma pravilno.
7: Ja, to je pravzaprav jed, ki je priljubljena pri naših sosedih v Avstriji, ampak nič manj najbrž tudi pri nas, kaj ne. Najprej pa v tem, kakšna je tradicija pripravljanja cmokov pri nas.
8: Ja, izjemna, ne. Cmok verjetno zaradi enostavne oblike, ne, najdemo v vseh skupinah jedi, ne, od slanih, sladkih, ne, krušnih izdelkov, ne, nazadnje, ne. Zato ne preseneča, da je v bistvu tako zelo pogost akter naše kulinarične tradicije.
7: Uh-huh.
8: Od klasičnih krompirjevih cmokov nadevanih sadjem, do kruhovih cmokov, do cmokov iz drobovine, ki jih kuhamo v juhi, na primer. Vse to na nek način tudi kaže, kako zelo prepletena in kako pomembno so vplivale kuhinje drugih narodov na to, kaj danes jemo v Sloveniji.
7: Mm-hmm. Recimo po svetu, ne, znani so ti češki knedlički.
8: Pa ja. Kitajski cmočki, na primer, ki jih pripravljajo iz wonton testa, ali pa na primer krasni riževi sladki cmoki, ki jih Japonci pripravljajo v tem času celo z nadevom iz, iz češnjevih cvetov. V glavnem, vse to nekako jamči, da je ta oblika izjemno priljubljena in zelo, zelo primerna, ne za, za razne prigrizke.
7: Pripraviva torej zdaj tale germ knedl ali kvašen cmok?
8: Ja, za ta recept pripravimo v bistvu obogateno kvašeno testo. Pripravite si kakšnega pol kilograma gladke moke, pol kocke kvasa, eno jajce, eno žlico sladkorja, pol žlice soli in pa približno 50 gramov mehkega masla, ter seveda potrebujemo še tekočino, zato bomo potrebovali mleko, 300 ml bo dovolj. Na hitro zamesite kvašeno testo, to lahko naredite ročno ali pa z mešalcem. Nato pa ga kakšno uro pustimo vzhajati, da se podvoji v volumnu. Samo testo kvašeno na pomokani površini nato razdelimo na približno 8 kosov. Vsak kos testa malo potlačimo, da dobimo na nek način en razvlečen pravokotnik. Nadevamo ga z žlico borovničeve marmelade in potem robove spnemo skupaj, podobno kot da bi na primer delali buhteljne. Te pripravljene cmoke dajmo vse kakšne pol ure shajati pokrite, da se njihov volumen podvoji in jih na to 20 minut parimo v posodi. Jaz predlagam, da v kak večji lonec postavite mogoče kako mrežo za oblivanje torte kovinsko in na nje položite 3 do 4 cmoke, jih pokrijete ter 20 minut med parjenjem pokrova ne dvigujete. Ko bodo cmoki parjeni, jih takoj postrezite in sicer na tak način, da jih posujemo z mletim makom in sladkorjem in zalijemo z veliko raztopljenega masla. Torej, ta jed zagotovo ni jed, ki bi bila primerna za kakšne shujševalne diete, je pa tako zelo domača in čustvi nabita, da jo priporočam tudi izven smučarske sezone.
7: Ja, to zelo radi, ne? Pravzaprav v smučarskih središčih uporabljajo prav to jed. Zakaj pa prav tam?
8: Verjetno je pač tradicija dunajske kuhinje tako zelo živa, naprimer, predvsem v avstrijskih Alpah, ne? In pa sama, v bistvu, sama priprava ni zelo komplicirana, tako da me ne preseneča, da je ta jed postala tako zelo popularna.
7: Prav in tudi tokrat dodajva.
8: Uživate kuhanju.
7: In tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
4: Radijska kuhinja.
3: Kliknite na radiomaribor.si.

0: Robi Zajšek je znova z nami pri Podpekrsko gorco, pravzaprav Podgorco, takole moram reči. Se nekaj dogaja in verjetno že malce diši. Robi, pozdravljen.
1: Res je, v bližini Pekrske gorce je tudi dom Podgorco in med vsemi, ki kuhajo dobrodelne kotličke, je tudi Radio Maribor že kar tradicionalno in naša odgovorna urednica Vesna Martinec je tokrat zadala za cilj, da bomo skuhali čili con carne.
2: Ja, dober dan iz Podpekrske gorce, tokrat ne iz naše hiše, ampak pri domu Podgorco smo seveda in naš kotliček se že polni z dobrotami in pripravljamo res nekaj slastnega, tako da vabljeni, tudi sodelavci na malico in pa seveda vsi poslušalci, pridite okusiti naš chili con carne, pa tudi druge okusne jedi, pri tem smo seveda dobrodelni, pa tudi na klepet in pa seveda na zabavo z glasbenim programom, ki tudi sledi.
1: Kdo vse je tukaj v naši ekipi, Vesna?
2: Ja, štirje smo, Lidija, Goran, Robert, Vesna.
1: In Goran, vidim, da mu kar vse skupaj dobro gre.
2: Tako je, seklja, meša, vrti kuhalnico in skrbi, da nismo žejni.
3: To je že pripravljeno.
1: Aha. Vesna, kaj praviš, kaj to pomeni Radio Maribor, da se takole predstavlja v naši okolici? Kaj ti, to je recimo naš firtl?
2: Ja, seveda smo, vedno se odzovemo na vabilo naše mestne četrti oziroma mestne četrti, kjer smo sosedje in seveda nam veliko pomeni, da lahko ob tem naredimo nekaj dobrega za dober namen.
1: Veliko različnih jedi je tukaj, zakaj ravno chili con carne? Smo takole pekoči radijsko?
2: Zdaj smo se že nekako zverzirali v tej jedi in tudi vedno ga dobro ocenijo, tako obiskovalci kot komisija, bomo videli, kako bo danes.
1: Hvala lepa, Vesna, in seveda vabljeni naši poslušalci in poslušalke, da pridejo probat in seveda podpreti tudi dobrodelno. Zdaj lepa še mestna četrt Studenci in predsednik Matej. Kaj vi danes pripravljate?
4: Mi pa danes pripravljamo nekaj takšnega, ko ni nekaj mesa noter, ker se je večina ostalih odločila, da bojo mesna zdeva, ampak rajmo tudi ponudbo za tiste, ki pa mogoče mesa ne prenašajo oziroma ga ne jejo. Tako da smo pripravili krompirjevo župo, golaž, v bistvu to smer, bolj na domač način, bolj na studenški način in ga nam pomaga pripravljati gospod Marjan, predsednik društva častnikov na Studencih, pa seveda podpredsednica, podpredsednik pa članica.
1: Poseben kotliček vidim.
4: Poseben kotliček, ja, malo drugačen do ostalih, sicer smo mogoče malo zažarani, ker nismo dodali tega, kaj vsi danes hočejo meso, ampak če bomo zdaj po pravici povedali, sej v preteklosti je meso bilo enkrat na teden, pri marsikomu pa enkrat na mesec, tak da, mi imamo to ponudbo.
1: Kaj pomeni takšna prijeditev, kot je recimo danes stale s humanitarno noto za mestno četrt Studenci, kateri del je tudi dom Podgorca?
4: Točno, dom Podgorco je del mestne četrti Studenci, seveda dosti sodelujemo, dosti zgodb lahko pišemo skupaj, društva so tukaj aktivna, posamezniki so aktivni. Takšen dogodek pomeni, da bo vsem prišli ljudje, da seveda lahko tudi mestna četrt pomaga to informirati in da iz tega se naredi pa ena zadeva, ki bo vsem nekaj prinesla in tudi končno, tako smo rekla, nekaj finančnega.
1: Torej, morda še povabilo z mestne četrti Studenci našim poslušalcem, da pridejo od 9. dalje sem, zdaj ura že 8.44 in seveda, da uživajo ne samo ob kulinaričnih, ampak tudi glasbenih poslasticah, že ob 10. bojda Tajne Žagar.
4: O, zelo lepo. Tako da še res povabilo na Studence, pa vam to priporočam, pogledajte še malo druge, mogoče boste mogli malo bolj pogledati, dosti je stvari na Studenci, sploh še do začetka poletja, tudi jutri je en dogodek, ampak ne bom ga zdaj zaupal, mogoče ga pa sami najdete kje noter, ker je tudi oglaševan, je pa velika zadeva na Studencih jutri.
1: In seveda Radio Maribor kot del mestne četrti Studenci oziroma RTV Center Maribor, mi odlično skupaj sodelujemo, ne?
4: Točno tako. Radio Maribor je ravno tisti, ki ima odprta vrata za vse, ki se takoj odzove na kakšno zadevo, sploh na zadeve, ki imajo noto, ki koristijo vsem ljudem. Ker smo vsi Mariborčani, vsi smo Štajerci, vsi smo Slovenci in tukaj Radio Maribor nam res odigra vlogo, ki to vse vključuje. Ni to zdaj samo pohvala z moje strani, to je pohvala tudi iz humanitarnega društva, ki je bilo prejšnji teden, da lahko potrdim, da vrata so odprta za vse in da mi pomagate, tako kot so nam pomagali pri Gudronski jami, da smo dosegli podpise, da zdaj vse skupaj v jeseni teče dalje. Tako da na tem mestu se kot predsednik mestne četrti zahvaljujem Radio Maribor za korektno odnos do vseh.
1: Danes pa torej humanitarni, ne?
4: Danes smo pa humanitarni in tudi vi ste humanitarni, tako da vabimo na naš in vaš kotliček.
1: Hvala lepa, Matej, in seveda vabljeni spoštovani poslušalci in poslušalke, da ste v naši družbi tukaj v Domu pod Gorco od 9. dalje.
0: Hvala, Robi, in seveda lepo zdrav naši ekipi pa vsem udeležencem in upamo, da boste zbrali čim več denarja za tisto novo lepo kolo. Srečno! No, mi pa nadaljujemo z nekaterimi povabili, tako Botanični vrt Univerze v Mariboru vabi, in sicer danes in jutri na tematsko vodenje na temo arheologije. In vas vabijo, da se sprehodite z njimi po poti v preteklost, po arheološki učni poti skozi železno dobo, gomilno grobišče. In sicer danes in jutri ob 10:00 bosta po arheološki učni poti in tudi po razstavi, kako so živeli, obiskovalce popeljali Ana Golnar, ki je arheologinja, in Meta Pivec, strokovna sodelavka v Botaničnem vrtu. Tako tudi tole še danes, tole povabilo, Lekarne Maribor pa vabijo vse obiskovalce na tradicionalno prireditev Zdravje vsak dom. Danes od 10:30 do 14:00 bo dogodek potekal na Lentu. In sicer bodo lekarniški farmacevti podali številne koristne informacije o pravilni in tudi varni rabi zdravil, pa tudi o preventivi in zdravem načinu življenja. Brezplačne meritve bodo tudi na eni izmed stojnic, bo prav tako potekala predstavitev in svetovanje o pravilni uporabi zdravilnih rastlin. In to še dodajmo, ta prireditev, kot vsako leto, bo imela tudi dobrodelno noto, in sicer skupaj z Zvezo prijateljev mladine Maribor poskrbijo za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. In tako bo poskrbljeno tudi za otroke, na voljo bodo številne animacije, delavnice, veliko zabavnih aktivnosti in seveda vabljeni. Poleg tega, da se marsikaj dogaja tudi na Pohorju, na Arehu, da je danes tudi pohod, pravzaprav kulinarični pohod Prleška gibanica, ki se bo začel ob 9:00 v Križevcih pri Ljutomeru, je danes torej toliko možnosti za rekreacijo, za obisk kakšnega dogodka, da vi samo izberite. Dobrih 11 minut pa manjka do 9:00. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: znanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
0: Naš svet

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: To eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Implementacija Evropskega parka pakta o migracijah in azilu, ki se je začel izvajati včeraj, je dolgoročen napor, je dejal državni sekretar Božo Predalič. Opozoril je, da solidarnostni mehanizem breme prelaga na manjše države, tudi na Slovenijo. Evropsko komisijo je zato pozval k razmisleku o pravičnem vključevanju držav, ki so pod nesorazmernim pritiskom sekundarnih gibanj iz sosednjih držav. Z uradnim odprtjem se je sinoči začel osrednji del 61. Borštnikovega srečanja, v katerem v ospredje stopa domača gledališka produkcija. Tekmovalni program zajema 12 predstav, drevi pa ga bo uvedla v prizoritev Kralja Lira, Williama Shakespearea, v režiji Jerneja Lorencija in izvedbi SNG Drama Ljubljana. V Mariboru pa se je začel športni vikend Maribora. Pred nekaj minutami so odprli tudi novo pohodniško pot, poimenovano Pohorje-Kozjak Trail. Dolga je okoli 174 km. Ruška koča na Arehu, mimo katere vodi omenjena pot, pa je danes središče slovenskega planinstva. Planinsko društvo Ruše, ki letos praznuje 125 let delovanja, namreč skupaj s krovno zvezo gosti Dan slovenskih planincev, največje vseslovensko srečanje ljubiteljev gora, narave in aktivnega preživljanja prostega časa. Osrednja prireditev bo ob 12.30 s prevodom društvenih praporščakov. Nogometni klub Pohorje letos praznuje 70 let delovanja, ob okrogli obletnici pa danes o 15. v Rušah organizirajo turnir legendarnih ekip NK Pohorja, NK Maribora in srbske Vojvodine. Obiskovalci bodo lahko spremljali obračune nogometnih legend, na igrišče pa bodo stopila številna znana imena, ki so zaznamovala nogometno zgodovino. In še v vremenu, danes bo dokaj jasno, le dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. Še obeti, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastale krajevne padavine, z nevihtami, ki bodo pa do jutra večinoma ponehale. Tako bo ponedeljek spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v torek pa že delno jasno, le popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature po Sloveniji danes ob 8, v Mariboru jasno 19, tudi v Ljubljani je bilo jasno 16 stopinj, na Ptuju 18, v Slovenski Bistrici in Radencih 19, Murska Sobota in Celje 17. V Slovenj Gradcu je bilo oblačno 16, jasno na letališču Portorož 20, na Kredarici pa zmerno oblačno in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti na izvozu Ljubljana-Šentjako proti Celju promet oviran. Nekaj tudi del tako na Štajerski avtocesti, kjer promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu in to vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 9 in 5 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Čez 15 minut lahko prisluhnete zvedavčkom, in sicer o produkciji otroških gledaliških skupin, ki so jo letos predstavili v Lenartu. Tudi japonska ljudska pravljica bo zanimiva, zgodbe o mladem ribiču. Potem pa po 10. o tem, kaj se dogajalo v tej 6. sezoni, Jutro ob kavi in kitari. Torej nekaj naslednjih oddaj Glasbeni radiogram bomo namenili pregledu sezone. V tej oddaji bomo spomnili nastopov Alije Ditke, Eve Boto, Jureta Ivanušiča, pa tudi skupin Patetiko, Piacoleki in Tommy Purič Balkan Jazz Group, torej po 10. V sobotnih potepanjih pa potujemo po Keniji z Leo Verbič, ki je bila tam lani, kot prostovoljka in pomagala v humanitarno-izobraževalnem središču ELA. Ja, odpotujte z nami torej v Kenijo o 11:30, pa brezplačni mali oglasi vsako soboto po lenih na številki 02 420 1555. In še tole, konec maja se je iztekla letošnja sezona oddaj Obrazi sosednje ulice in v njej smo gostili 39 izjemnih gosti in gostov, 9 jih je postalo obraz meseca, nekateri pa so bili tudi zanimivi, navdihujoči in zato bomo do konca tega meseca v poslušanje ponudili odlomke pogovorov z njimi, torej po 13. In še Poglej in povej ob 18. kjer bomo povedali, da je včeraj minilo 35 let od nastanka znamenite fotografske upodobitve slovenske zastave na zasneženem vrhu Triglava. O tem, komu se je porodila ideja in tudi kdo je pomagal pri izvedbi

0: projekta, torej v rubriki ob 18. Ob 20. pa glasbeno potovanje v 80. leta. Slišali bomo skupino Parni valjak v oddaji Glasba s plošč. Bodite z nami.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Potujte z Radijem Maribor.
2: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
1: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
3: V sobotnih potepanjih potujemo po Keniji. Sociologinja Lea Verbič je bila tam lani, kot prostovoljka je pomagala v humanitarno-izobraževalnem središču ELA. Tokrat bomo razbijali predsotke tudi o nerazvitosti v tej afriški državi.
4: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
3: Odpotujte z nami v Kenijo ob 11:30.
1: Potujte z Radijem Maribor.

0: Kavči.
1: Zdravo, kako se imaš?
2: Kaj dogaja?
3: Koliko si star?
1: Kaj je tvoj najljubši predmet?
4: Kaj trenutno delaš?
2: Rad bereš?
3: Poslušaš glasbo?
2: Je matematika težka?
1: Zvedavčki.
5: Otroška oddaja Radia Maribor.

0: Lepo pozdravljeni. Zvedavčki so letos obiskali srečanje otroških gledaliških skupin v Domu kulture Lenart. Na odru so oživele znana pravljica o prijazni in pogumni Sneguljčici, ki so jo pripravili člani otroškega gledališča osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci. Gledališka skupina Jurček je pripravila predstavo Čarobni vodnjak, gledališka skupina osnovne šole Benedikt predstavo Vse za eno, ena za vse, gledališki klub osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci pa priredbo pravljice Princesa na zrnu graha. Zvedavčki so se pogovarjali z ustvarjalci in ustvarjalkami, pa tudi njihovimi mentoricami. Učenci so najprej predstavili Sneguljčico.
1: Jaz sem Glavko. Bilo je zelo zabavno in mislim, da smo bili izmed najboljše.
0: Pa mogoče Sneguljčica, kaj bi pa ti povedala?
2: Bilo je zelo fajn, malo nas je bilo vse strah, je pa bilo dobro.
0: Hudobna čarovnica si pa ti, a ne?
3: Ja. Prvo sem imela kostum čarovnice, potem sem se čarovnice kraljice, potem pa sem se preoblekla v čarovnico.
0: Kako ti je pasala ta vloga čarovnice? Si zadovoljna? Zakaj?
3: Ja, se mi zdi, da sem lahko zaigrala to vlogo.
0: Ti si pa lovec?
4: Ja.
0: Aha. Kakšno vlogo imaš pa ti?
4: Kraljici sem pač mogla prinesti srce, pa rime so bile pa malo drugače smešno smo imeli.
0: Sem videla, da ste imeli malo smešno, da ste malo na humorni način obravnavali Sneguljčico. Zakaj mogoče? Zakaj je potreben humor sploh v današnjih časih, ne?
5: Ja, ravno zaradi teh modernih časov, ki temelijo predvsem na ekranih, sem se odločila, da grem, da združim klasično zgodbo z moderno vizijo. Zato sem tudi dodala humorne vložke na modern način in se mi zdi, da je to, kar bo pestrilo to klasično Grimovo pravljico.
0: Pa pove mentorica Nina Žvarc. O čem pa govori predstava Čarobni vodnjak?
6: Najprej so štirje otroci pri vodnjaku in se učijo za test in potem najdejo kovanec, ki ga vrže vodnjak in ta vodnjak jih pač gre nazaj skozi čas v Stari Rim.
0: Ti si igral Julija, ne?
7: Ja, Julij Cezar.
0: Julij Cezar si bil. Kakšna vloga je to?
7: Ja, v bistvu je zelo ošaben. Misli predvsem nase. No, zgodba se potem zaplete, da Julij sam skrije krono in obtoži Grke. Na koncu se pa razplete, da ugotovijo, da je Julij Cezar samo neroden.
0: Ti pa si prijatelj od Cezarja, ne?
8: Ja, jaz sem v bistvu njegova desna roka. Če njega nisem, v bistvu jaz glavni. No, v bistvu on me je zapletil, da so Grki ukradli krono, jaz pa sem v bistvu mislil, da nisem pa vedel, da so v bistvu on skriv.
0: Kako se ti zdi takšna vloga?
8: Brutus.
0: Brutus, ja.
8: Pa zdi se mi vredo.
0: Vi pa ste Grkinje ali ste Rimljanke? Kako ste se pa vi oblekle, če bi malo pisale mogoče, no?
3: Malo smo se bolj revno oblekle, zato ker smo pač bolj nismo zdaj tak glavni, pa nimamo zdaj takih pomembnih vlog, zato smo pač malo, tote pase imamo tudi iz, tako so pač imeli tudi ta bolj revni iz vrbic, ja, medtem ko pač imajo ta bolj glavne vloge, take rdeče pase kot glavne sebe.
0: Kaj opažata mentorici Eva Vivola in Sandra Hlebič?
9: Ni jih toliko težko privabiti zraven, kot pa jih motivirati, da so aktivni, da sodelujejo s svojimi idejami. Malo je morda tudi težko, ker so vajeni, da se jim vse postreže, veliko čakajo, potem pa pride do trenutka, ko ugotovijo, da bodo morali se sami aktivirati in takrat stvari stečejo. Takrat se pokaže njihova kreativnost, njihovi talenti, ki jih imajo več kot sami vejo.
10: Definitivno se strinjam s sodelavko. Malo jih je morda treba spodbuditi, potisniti in potem se mi zdi ideja, kreativnost, kar kipi iz njih. So zelo talentirani otroci in zelo so ponosni na njih.
0: Pa še o predstavi Vse za eno, ena za vse.
11: Ja, jaz sem igrala mesarko in predstava se je šla torej o tem, da je moja hčerka v bistvu želela predstaviti neko novo idejo, torej vegetarijanske klobase, One so se potem pridružile ostalim klobasam in ko so ugotovile, da želi inšpektorica zapreti našo mesarijo, so v bistvu se skupaj zbrale in skupaj probale rešiti to težavo. Zato so se tudi borile s tem in potem tudi pridobile svojo, torej so inšpektorico odposlale v Mehiko in s tem dobile svojo.
12: Kako si se ti počutila v tej vlogi in kako si se naučila? Je bilo težko?
13: Vse smo v bistvu improvizirale, torej nismo imele besedila. Malo teže je, ampak tudi se mi zdi, da je lepša potem predstava. Pa tudi smo že vse navajene odra, tako da je šlo kar super lahko.
12: Vse za enega, eden za vse, ne? Ali tako nekak je naslov, ne? Bi še Kira od vas kaj povedala, ko ste igrali klobasike?
14: Zahvaljujemo pa se naši učiteljici Heleni.
12: Je dobra mentorica.
15: Zelo.
16: Ne bi bilo te predstave.
12: Kaj vas je naučila? Kako? Recimo, ker je bilo je veliko glasbe, veliko plesa, ne?
16: Ful nas je naučila pač to, da vemo sploh igrati, da vemo improvizirati besedila. Dala nam je veliko nasvetov, da čim boljše popravimo svoj nastop, predstavo.
0: Bolj sodobne elemente in glasbo so mladi gledališčniki dodali tudi pravljici Princesa na zrnu graha. Izvajal jo je gledališki klub osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci.
17: Ja, dodali smo bolj sodobne elemente, pa glasbo, pa bolj humoristične dela pa to.
12: Zakaj je to pomembno, da se mladi na tak način spogledujete z gledališkim ustvarjanjem, ne?
17: Ja, da se ta tradicija nadaljuje, pa da se povezujemo na tem področju pač med generacijami pa to.
12: Ja, super. Bi še kdo kaj povedal? Mogoče vi, kaj pa vi igrate?
18: Rock princeso.
12: Super. Kdo je rock princesa?
18: Sodobna princesa, ki je iz 22. stoletja. Pleša, poje nena. Pa igra kitaro.
12: In katera je bolj razvajena, ta klasična princesa ali ta princesa iz 22. stoletja?
18: Ta princesa iz 22. stoletja.
0: Mentorica Jožica Vršič Novoselnik.
19: Torej, princeska na zrnu graha, imamo več princes in sicer moderno, nosečo, zlobno princeso, pravo princeso, rdečo kapico smo še vključili ter trnulčico, bratranca, princa in seveda kraljico. In izbirajo princeso, ki je čisto ta prava.
12: In kaj se potem na koncu zgodi? Katera princesa zmaga?
19: Zmaga ta prava princesa, seveda. Tista, ki jo je tiščalo zrno graha. Tako, ki je ležalo pod 20 pernicami in 20 žimnicami.

0: Ali imaš rad šolska kosila?
1: Imaš rad spraševanje in teste?
2: Zvedavčki.
3: Zdaj pa je čas za pravljico. Japonsko ljudsko pravljico zgodbe o mladem ribiču pripoveduje Lea Hidl iz Mariborske knjižnice. Pravljico je zmontiral Goran Glavičič.
4: Čas je za pravljice.
5: Ja! Lahko pa tudi tri prebereš, kratke.
6: Pa moraš sedeti na sedežu, da ne smeš govoriti, pa ne smeš skakati.
7: Pa se naslodi, da naslodi jač.
2: Pravljice.

Za devetimi gorami in devetimi vodami leži Japonska, dežela vzhajajočega sonca, zasneženih gora, češnjevih dreves in marljivih ljudi. Pod enim od snežnikov in čisto blizu morja so živeli oče, mati in njun sin Ošao. Oče je bil izkušen ribič in je učil sina, kako voditi ribiški čoln, kako pripraviti trnek in kako najti ribe. Mati pa je Ošao pokazala, kako se iz rib naredi okusne jedi. Živeli so skromno in mladi Ošao je odrastel marljivega in močnega fanta. In ko sta oče in mati ostarela, jima je bil oporo in jo je varoval pred pomankanjem in lakoto. Pa tudi sicer je bil Ošao ljubezniv mladenič in vsi, ki so ga poznali, so ga imeli radi. Ljudje iz doline so pri njem kupovali ribe in vsak je rad poklepetal z njim o tem in onem. In tako si je mladi ribič prislužil nekaj denarja in si tik pod vrhom snežne gore kupil velik ribnik s debelimi krapi. Nekoč pa je bila zima še posebej huda. Dolgo je snežilo in pritisnil je strupen mraz. Po morju je divjal tak vihar in dvigal tako visoke valove, da se nihče ni mogel podati na morje lovit. Vsi ribniki pa so globoko zamrznili in vodo je prekrivala debela ledena skorja. Tedaj pa je Ošaojeva mati hudo zbolela in Ošao je bil močno v skrbeh zanjo, kajti njeno zdravje se je iz dneva v dan slabšalo. Tudi oče jo je zaskrbljeno gledal, a pomagati v svoji starosti ni mogel. Nekega jutra pa je mati šibkim glasom poklicala Ošaoja k sebi in mu rekla: "Ljubi sin, moči mi pojemajo in kmalu bom umrla. Morda pa bi mi bilo bolje, če bi pojedla meso, katerega od krapov iz tvojega ribnika." Ošao se je takrat zelo razžalostil. Mati v svoji šibkosti ni mogla vedeti, kako strašna zima divja zunaj in kakšna ledena skorja prekriva ribnik. Pa se je kljub temu nasmehnil in je rekel: "Takoj zdaj pojdem na goro, mama, in ti prinesem ribo." Mati se je nasmehnila in za kratek hip se je povrnilo zdravje. Ošao si je nadel kožuh, vzel sekiro, si jo obesil za pas in krenil na goro. Veter mu je strupeno žvižgal okrog ušes in noge so se mu globoko pogrezale v sneg. V njegovem srcu je bila žalost. Vedel je, da bo nemogoče razsekati debeli led na ribniku in še teže priti do krapov, ki po zimi plavajo globoko na dnu ribnika. Več dni bi moral imeti na voljo in mraz ne bi smel tako pritiskati. Toda, če ne bo prišel do rib, bo uboga mati umrla. Ošao je utrujen prispel do ribnika visoko na gori in videl, da je led res debel. Pred oči mu je prišla podoba matere in bil je obupan. Takrat pa mu je neka neznana sila nenadoma spodnesla noge in padel je na led. In na vsem lepem je začutil, kako raste toplota njegovega telesa. Pa si je odpel kožuh in z golim telesom talil ledeno skorjo in led pod njim se je talil. Dvignil se je, še nekajkrat zamahnil sekiro, prebil led in skori naredil okroglo luknjo. Pa je jata rib z dna ribnika priplavala k svetlobi in Ošao je za mater izbral največjega in najlepšega krapa. Lahkih nog je zdaj stekel dolino. Mater je skuhal ribo, kot ga je učila že od ranega otroštva, in z njo postregel staršema. In ko je mati pojedla ribo, so se ji povrnile življenjske moči in vsakim trenutkom se je počutila bolj zdravo in krepko.
kot bi zaužila čutežno zdravilo. Pa kako se tudi ne bi? Sinova ljubezen je bila tista, ki je dajala čarobno moč in jo pozdravila.

0: Zvezdnice na Radiu Maribor.
1: Jaz pa se vedno ziham.
2: Zvedavčki so letos obiskali srečanje otroških gledaliških skupin v Domu kulture Lenart. Japonsko ljudsko pravljico Zgodbe o mladem ribiču je pripovedovala Le Hedel iz Mariborske knjižnice. Oddajo je tonsko realiziral Goran Glavičič, uredila sem jo Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Zdravčki!
4: Zdravo!
5: Kako ste?
6: Vesel dan!
7: Dobro jutro!
8: Lepi ste!
9: Koliki ste, modeli!
10: Na svidenje!
11: Na svidenje!
12: Na svidenje!
13: Na svidenje!
14: Adio!
15: Zvedavčki!
16: Se vidimo v naslednji oddaji.

0: 10 je bila ura.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ameriška vojska je potrdila, da je sestrelila več brezpilotnih letalnikov, ki jih je Iran izstrelil proti trgovskim ladjam v Hormuški ožini. Nov incident se je zgodil le nekaj ur potem, ko sta obe strani sporočili, da so blizu podpisa sporazuma o končanju vojne. O njegovi vsebini sta sicer podali različne informacije. Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros, katerega zastopnik je. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu napovedal, da bo iz osebnih prihrankov poplačal terjatve do delavcev. Od Mijiča pa pričakuje polno sodelovanje. Tudi letos se bo Slovenjgrad za krajši čas odel v srednjeveško opravo. V mesto namreč danes in jutri organizirajo tradicionalni srednjeveški preludi s atraktivnimi ognjenimi in akrobatskimi nastopi, tudi tujih skupin, ter tržnico in kulinaričnimi dobrotami. Veliko je programa za najmlajše, jutri bo tudi licitacija 10-metrskega medenjaka. Danes se na Ptuju začenja tudi 18. mednarodni glasbeni festival Arsana, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev, tudi sosednje Hrvaške in Avstrije. Nastopili pa bodo svetovno znani glasbeniki. Nocoj ob 20.30 bo s koncertom ga odprl Jan Plestenjak. Do sredine oktobra bodo obiskovalcem ponudili več kot 50 koncertov in druge dogodke. V mariborskem skateparku se ob 13. začenja hip-hop dogodek Rap in rampe. Dogodek združuje rap kulturo in skate sceno in prinaša dinamičen program, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate tekmovanja Cash for Tricks. Še vreme napovejmo, danes bo dokaj jasno, ponekod bo dopoldne nekaj zmerne oblačnosti, topleje bo, dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopin. Še obeti, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastale krajevne padavine z nevihtami. Tako bo ponedeljek spremenljivo oblačno, v torek pa že delno jasno, le popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature po Sloveniji danes ob 9, še zmeraj je bilo jasno, drugi podatki v Mariboru, Murski Soboti in Celju 20 stopin. V Ljubljani 19, 21 stopin, na Ptuju, v Slovenski Bistrici in Radencih in na letališču Portorož, tudi tam je bilo jasno 23, prav tako jasno na Kredarici in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu nikakšnih posebnosti, le na Štajerski avtocesti, kjer promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu in to vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in 5 minut.

0: glasbe. V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radiu Maribor.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tokrat bomo naredili nekoliko drugačen glasbeni radiogram, ne bomo gostili enega samega ustvarjalca, temveč se bomo ozrli na šesto sezono oddaje Jutra ob kavi in kitari, ki že kar nekaj let bogati sredine dopodneve na radiju Maribor. Tudi v minuli sezoni so naš studio obiskali številni glasbeniki različnih generacij in žanrov, od kantatorjev in džazistov do rockerjev, popevkarjev, predstavnikov mlajše glasbene scene. V šestem letu oddaje je v našem studiju nastopilo kar 31 glasbenih gostov in zasedb, v naslednjih štirih oddajah pa bomo skupaj obodili nekaj njihovih nastopov in zgodb. Ob meni v studiju sedi voditelj oddaje Jutro kavi in kitari, Kristjan Šmit. Kristjan, zdravo.
4: Sem že hotel dejati dobro jutro, pa ni več jutro, ne, veš, pravijo, da je navada železna srajca, ampak hvala za povabilo, z veseljem.
3: Kristjan, za nami je že šesta sezona Jutro ob kavi in kitari. Če pa se za trenutek ozreš nazaj, kakšna sezona je bila to?
4: Ena super sezona, zagotovo ena boljših sezon, ko se tako malce pogovarjamo glede na to, koga vse smo gostili. Kako raznolika sezona je bila in kako polna sezona 31, kot si že prej sam povedal, koncertov od meseca oktobra pa vse do konca meseca maja. Nekaj tistih, ki smo jih slišali ponovno, ker so bili z nami prvi sezoni, zdaj minilo že skoraj da 6 let, so imeli marsikaj novega za povedati, marsikaj novega za pokazati. Predvsem pa smo uživali v super nastopih, v super jutru, v takem sproščenem vzdušju, tudi glasbeniki niso bili več zaspani, ampak veseli, da lahko kdaj pa kdaj tudi zjutraj poprimajo za inštrument.
3: V oddaji se srečujejo zelo različni glasbeni svetovi, verjetno pa je prav ta raznolikost ena največjih odlik, ne, naše oddaje.
4: Ravno to je, ko se s komarkoli pogovarjam, nismo profilirani, ne, pri nas smo gostili Modrijane kot narodno zabavni ansambel, ki so res igrali domačo glasbo. Po drugi strani rockerje, ki smo jim malce okrnili in vzeli kakšno elektriko in jih dali tako malce bolj na akustično, do popevkarjev, do tistih, ki jih že dolgo, dolgo nismo slišali, ali pa marsikoga, ki ga sploh še morda nismo slišali, ne, pa ga tudi ne bi imeli drugače priložnosti slišati, pa smo mu mi dali neko možnost, da ga predstavimo širši publiki, tako da to se mi zdi, da je ena največja prednosti ravno te naše oddaje, da lahko v njo pride kdorkoli brez problema, karkoli igraš, morda tudi ne poješ, samo igraš, jih povabimo, ker nam imajo kaj za pokazati in povedati.
3: Mm-hmm. Začnimo torej na začetku, ne? Prva gostja je bila Alja.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram, v kateri delamo nekakšen pregled letošnje sezone Jutro ob kavi in kitari. Sezono, letošnjo sezono je otvorila Alja, ena najprepoznavnejših slovenskih pop-rock pevk, ki že več kot 20 leti uspešno združuje radijsko spevnost, koncertno energijo in prepoznavni vokalni izraz. Kristjan, Alja je glasbenica z bogatimi izkušnjami, ne? Kako se pa takšni izvajalci odzivajo na nekoliko bolj intimnejši format?
1: Z velikim veseljem. Alja je bila torej tista, ki je bila povratnica v naš studio. Alja je bila z nami v prvi sezoni, torej leta 2020, v tisti koronski sezoni, ko smo nakoli hodili z maskami, dokler nas kamera ni pričela snemati, da smo maske lahko sneli. Tako da tokrat je bilo malce bolj sproščeno kot takrat, ampak Alja je tudi že vedela, kaj pričakovati. In tudi sama pravi, da je prav fino, no, ta energija ne zmanjka, da tudi, če jo damo malce bolj akustično verzijo, glede na to, da je tudi sama iz tiste pop, rock začetka, ne, prešla v malce bolj take akustične, nežne melodije, ji tudi ni bilo hodo in prav z veseljem se odzvala, prav z veseljem prišla nazaj in rekla, kadarkoli, če me boste povabili tudi v tretje.
0: Po Ali pa je v studio prišla, ne, kantavtorica Ditka, ki svojo glasbo nadaljuje tradicijo v glasbene poezije in že vrsto let sodeluje tudi s pesnikom Ferjem Lajnščkom. Tudi Ditka, ne, se je vrnila.
1: Ja, Ditka pa je bila tista, ki je bila prva sploh, ki je preizkusila takrat ne še naš kavč v našem Jutro ob kavi in kitari. Takrat, če pogledamo prve posnetke, vidimo Go Studio brez

vsega, kako pa se potem skozi vseh teh šest sezon, šest let spremenijo v eno tako prijetno dnevno sobo, je pa tudi ena velika razlika. Ja in tudi Ditka, zmeraj hvaležna sogovornica, zmeraj tista, ki ima kaj pokazati in tista, ob kateri zmeraj lahko malce zapojemo ali pa se zažvižgamo kakšno njeno melodijo.

0: je glasbeni radiogram
1: na Radio Maribor.
2: To je bila Ditka, ustvarjalka, ki na slovenski glasbeni prostor prinaša spoj poezije, kant avtorske občutljivosti in akustičnega zvoka. Naslednji gostje so bili Piacoleki, zasedba, ki na samo svoj način prepleta tango, jazz, klasično glasbo in avtorske zamisli. Torej, niso Kristjan samo kant avtori, samo pevci, samo pevke, ne? Zelo razliki, raznoliki glasbeni svetovi.
3: Ja, ravno oni so eni tistih, ki jih najprej človek, če bi samo po imenu slišal, ne bi kliknil na YouTube, ne bi pogledal, kdo so, kaj počnejo. Niso tisti agresivni, ki bi ti kar skočili nekako v tvojo obzorje. Zato smo jih z veseljem povabili in res uživali v tem njihovem tangu, Piacole, ki malce drugačni, z malce drugačnimi tudi instrumenti, drugačnimi aranžmaji, ampak prav pasali so eno tako jutro, ki je bilo malce drugačno, neklasično, kot ga lahko slišiš in doživiš kjerkoli.

To je oddaja glasbeni radiogram in pregled šeste sezone Jutro ob kavi in kitari. Slišali smo Piacoleke, ki so eden izmed tistih projektov, ki dokazujejo, kako odprta je lahko glasbena govorica, ko se srečajo različni glasbeni vplivi in izkušnje. Naslednja gostja je bila pevka Eva Boto, čeprav jo širša javnost pozna predvsem kot predstavnico Slovenije na Evroviziji, je v zadnjih letih razvila prepoznaven avtorski izraz in uspešno koncertno pot.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
2: Slišali smo Evo Boto. Kristjan, ena od posebnosti oddaje je tudi ta, da poslušalci izvajalce pogosto spoznajo nekoliko drugače, ne? Kot na velikih koncertnih odrih. Ne?
3: Ja, res so bolj intimni, bolj so domači, do izraza pride vsak vdih, vsak ton, ne, tudi ni tiste klasične izvedbe ansambelske ali pa skupinske, mi jih malce tako omejimo, tam tri, dobro, včasih malce spregledamo, tudi 4-5, če je več vokalistov ali pa če je aranžmajsko tako narejeno, ne, da bi se podrlo čisto vse. Drugače pa res, ja, eno tako vzdušje si človek predstavlja, kot da je pevec pri tebi doma na kauču v dnevni sobi, ozame kitaro ali pa kakšen drug instrument in poje izključno in samo tebi, no, vsaj tako jaz doživljam. Pa ne, da delajo samo za mene, ampak upam, da tudi poslušalci doživijo res to tako prvo osebno izkušnjo.
2: Se pa ravno v akustični izvedbi ne razkrije marsikatera podrobnost glasbe.
3: Ja, marsikdo se tudi tega loteva mogoče malce strahom, ne, posebej kakšni rockeri, kjer zvenijo bolj kitare, tiste, ki potrebujejo kakšno pomoč elektrike, ampak na koncu vidijo, da ostanejo tudi take izvedbe nekako v lepem spominu. Drugače mi reče, to pa zelo dobro zveni, morda bi bilo dobro tudi narediti kakšen akustičen koncert, saj ne, da smo mi to iznašli, ne, so že delali pred nami marsikdo, ampak smo pa kar striktni in vabimo, ja, tudi tiste skupine, recimo, ki se drugače v tem nekako ne najdejo ali pa se niso prej našle, je pa to prvovrstna izkušnja, pa tudi prvovrstni posnetek, ki ga najbrž drugje nikoli ne bodo dobili. Ali pa smo dali komu idejo, pa so dejali, ja, naš naslednji album mu pa, ne vem, posnet tako akustično živo z vsemi napakami, z vsemi tistimi jutranjimi občutki ali pa občutki, ki jih doživiš lahko samo enkratno na snemanju.
2: Naslednji gostje so bili člani zasedbe Patetiko. Mariborska skupina že vrsto let ustvarja prepoznaven spoj šansona, kabareta, gledliške poetike in urbanega humorja. Pred kratkim pa so izdali tudi svoj najnovejši album.

rabiš klicat in kaj spraševat, pa si moral. In na prvi krat, ko končno začne verjet, da me več nimaš rad, pol pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje se te srce drži in to, nar ti še men.

Zavadila svoj oklik, ozvijaš se. Vse popika me, no ne ne ne se spet zapri. Kot armadila svoj oklik, moje srce se van zaleti in razleti. Pol pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje se te srce drži tu. Nadiše meni, moje srce, kri tvojega poiskat, oba zgubita se.

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: Patetiko ostaja eden najbolj samosvojih pojavov slovenske glasbene scene. Za njimi je v studio prišel en in edini Jurij Ivanušič, igralec, skladatelj, pianist, šansonjer in pripovedovalec zgodb, ki v svojem ustvarjanju že desetletja povezuje glasbo, gledališče in literaturo.
2: Njegovo veličanstvo ni izgledal kot Albanec, ne kot Čeh, ne kot Rom, niti kot Bosanec, temveč kakor naš rojak iz domačih njiv, v mojih sanjah kralj bedakov je Slovenec bil.

Ti lepo sfrizirani v sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Vsi hiteli smo, da se pri tujcih zaposlimo. In kadar rit brcajoči šel je mimo, si rit na levo molil, si rit na desno molil. V sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Skolar, kovač, kastelic, kotnik, kuharič, kopše, vsak je hrbtenico svojo pridno zvil, da nazadoval bi za stopničko nižje še. V sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Po trgih se plesalo je, zvonil koles je zvonec, ker

0: postelje sem planil in utrip srca utišal. Toliko cvetočega sem nesmisla slišal, da zdi se mi, da nisem se iz more še zbudil. Kjer v sanjah kralj bedakov je Slovenec bil. Njegovo veličanstvo ni izgledal kot Albanec, ne kot Čeh, ne kot Rom, niti kot Bosanec, temveč kakor naš rojak v mojih dniv. V mojih sanjah kralj bedakov je Slovenec bil.
1: Poslušate glasbeni radiogram.
2: Glasbeni radiogram na Radiu Maribor.
0: Jaz sem veter, sem južni veter, do

Boga šelesteče. Govorim, na repu nosim poletni večer, ko se v mesto spustim. V mestu pa pred gledališčem družba elitna pridno kramlja limonade, ledene opaske, njih kraljica je fina gospa, ker sem tak po naravi veseljak.

Veter z juga na mojih ramenih sedi polna luna, ki morja budi, ljudem dviga kri, ko z mano nad reko lepti. Na breku reke ob temnem hrastu, tip v stari sraj

0: Poslušali smo Jureta Ivanušiča iz Sredinih, Juter ob kavi in kitari. Njegov nastop je lepo pokazal, kako blizu ste lahko glasba in pripoved. Prvi del našega pogleda šeste sezone bomo zaključili z zasedbo Tomi Purič Balkan Jazz Group. Skupina pod vodstvom bobnarja Tomija Puriča raziskuje prostor med jazzom, balkanskimi ritmi in sodobno improvizacijo.
1: Deadly. Deadly.

0: To je glasbeni radiogram
1: na Radio Maribor.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo prišli do konca prvega dela pregleda šestega sezone oddaje Jutra ob kavi in kitari. Danes smo obudili nastope Alije, Ditke, zasedbe Piazzole, Eve Boto, skupine Patetiko, Jureta Ivanušiča in Tomija Puriča z njegovo Balkan Jazz Group. Kristjan, hvala za današnji obisk in sprehod skozi prve mesece sezone. Ne? Še se bova srečala, ne? Naslednje štiri oddaje so nekako namenila ali pa smo namenili pregledo letošnje sezone Jutro ob kavi in kitari.
3: Z veseljem, hvala tudi tebi, da sem se malce spomnil, pa jaz obudil spomina. Nekoga smo že sploh gostili v teh šestih sezonah.
2: V prihodnji oddaji bomo nadaljevali pregled in se spomnili naslednjih gostov, torej Hama, skupina Oktober, Mance Pirc, Zali, duo Ana Bezjak in Jure Topišeka, skupina Jet Black Diamonds, projekta Mrakov in Lahov in skupina Kokosi. Pred nami pa je še poletje, Jutro ob kavi in kitari pa se za nekaj časa poslavljajo z radijskih valov, jeseni pa se bomo znova srečali z novimi glasbenimi zgodbami, novimi izvajalci in novimi koncertnimi jutri. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Kristjan Šmit in Tomaž Pirš. Želimo vam prijeten preostanek dneva.
0: V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
1: radiogram.
4: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
0: Na Radio Maribor.
5: Radio Maribor.
6: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
7: Glej, ta naš svet, ta

Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše. Naš svet.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: To eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zunanji minister Tone Kajzer in njegovi kolegi iz Madžarske, Poljske in Slovaške so se v včerajšnjih telefonskih pogovorih zavzeli za krepitev sodelovanja. Z vodjo poljske diplomacije Radoslavom Sikorskim sta se med drugim strinjala, da bi okrepljena višegrajska skupina predstavljala močnejši vzvod za večji vpliv znotraj Evropske unije. V Mariboru poteka športni vikend Maribora. Dopoldne pa so odprli tudi novo 174 km dolgo pohodniško pot, poimenovano Pohorje-Kozjak Trail. Že marca letos jo je britanski BBC uvrstil med 5 najbolj pričakovanih novih pohodniških poti na svetu v tem letu. Direktorica regionalne razvojne agencije Podravje Maribor Nataša Ritonija.
2: Gre za eno zelo zanimivo pohodniško pot, ki povezuje Pohorje in pa Kozjak. In sicer 10 etap je na pohorski strani in pa 10 na kozjaški strani.
0: Ruška koča na Arehu, mimo katere vodi omenjena pot, pa je danes središče slovenskega planinstva. Planinsko društvo Ruše namreč skupaj s krovno zvezo gosti Dan slovenskih planincev. Predsednica društva Lidija Valenčak.
3: To je prvič na našem področju, sicer je že 40 let traja to vsako leto, to srečanje, ampak stalno na drugem območju. No. Leto smo tudi pač mi kandidirali, glede na to, da imamo tudi 125 let, smo bili izbrani in zato je to tukaj, tako da smo ponosni na ta dan in na to prireditev.
0: Organizatorji so med drugim pripravili pohode različnih zahtevnosti. Vrhunec dneva pa bo opodanski zbor prapoščakov na Ruški koči na Arehu, sledila bo osrednja slovesnost. Z uradnim odprtjem se sinoči začel osrednji del 61. Borštnikovega srečanja, v katerem v ospredje stopa domača gledališka produkcija. Tekmovalni program zajema 12 predstav, drevi pa ga bo uvedla v prizoritev Kralj Lir Williama Shakespearea v režiji Jerneja Lorencija in izvedbi SNG Drama Ljubljana. Na Ptuju pa se bo drevi začel 18. mednarodni glasbeni festival Arsana. Letošnje festivalsko dogajanje bo najdaljše doslej. Se bo do konca avgusta združilo več kot 50 dogodkov ter približno 400 domačih in tujih ustvarjalcev. Arsana bo potekala na več prizoriščih v zgodovinskem jedru najstarejšega slovenskega mesta in v njegovi okolici. Poglejmo še vreme. Popoldne bo dokaj jasno z nekaj vetra zahodne smeri. Toplo bo, najvišje dnevne temperature od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek pa bodo v notranjosti nastale krajevne plohe z nevihtami. Te bodo do jutra večinoma ponehale. Tako bo ponedeljek spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. V torek pa že delno jasno, vendar bo popoldne še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature po Sloveniji danes ob 10. jasno je bilo, v Mariboru pa tudi v Murski Soboti in Celju 22 stopinj. V Ljubljani in v Slovenj Gradcu tudi jasno, vendar 21, na Ptuju, Slovenski Bistrici in Radencih 23, 24 na letališču Portorož in 8 stopinj na Kredarici, kjer pa je bilo prav tako jasno.
1: Promet.
0: Kakšnih posebnosti na našem koncu ni, le promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu in to vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in dobrih 5 minut.

Konec tedna poje skupina Manuš, res je sobota in nedelja, vikend prežet športom, glasbo in še marsičem. No, pravzaprav se bližajo tudi počitnice in učenci si bodo oddahnili od nalog učenja. Med nami pa so tudi nekateri malce posebni. Tako je recimo 15-letni deček Sicilije postal najmlajša oseba na svetu z avtobiografskim superspominom. In po navedbah znanstvenikov gre za spomin, ki fantu omogoča, da se spominja natančnih datumov vseh dogodkov iz svojega življenja, pa tudi vsega, kar se mu je kadarkoli zgodilo. Ja, takole gre torej za prvi poskus, prvi dokumentiran primer hiperdimenzije, tako se namreč imenuje avtobiografski spomin pri osebi te starosti. Prvi so ga testirali že pred 2 letoma, takrat je bil star 13 let in v različnih preizkusih natančno navedel datum, tudi dan v tednu in recimo kakšne podrobnosti številnih dogodkov iz svojega življenja. Med drugim se je spomnil recimo točnih datumov posameznih šolskih testov in dejavnosti, začetka nove sezone svoje najljubše televizijske serije, pa tudi dneva, ko so bile posnete fotografije s potovanj, no tudi če so bili dogodki recimo že precej oddaljeni. Ja, pravijo, da je to pač eden izmed tistih pojavov, ki lahko rečemo prizadene v navednicami seveda res malo število ljudi, ampak vseeno, veste, nekatere stvari pa ljudje vendarle radi pozabimo, kaj ne? Recimo kakšnega ponesrečenega zmenka, tudi kakšne slabe ocene v šoli, kakšnega neprijetnega dogodka, vse to radi zbrišemo iz spomina in če si oseba s takim super spominom, je to lahko včasih tudi malce neprijetna stvar. Ampak kakorkoli, mi mu želimo, da bi to svoje, lahko rečemo, nadarjenost, da bi s tem nadaljeval, razvijal in da se ob tem ne bi preveč sekiral. Tako, 11:18 kaže ura, že čez dobri 12 minut pa bomo potovali.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Vremenski ekstremi, silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Lepo pozdravljeni. Prejšnji teden smo junijska sobotna potepanja začeli z novo zgodbo. Z Dolenko Leo Verbič potujemo po Keniji. Mlada sociologinja je v sebi dolgo skrivala željo, da bi odšla v Afriko, ne zgolj kot turistka, ampak kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja lani prvič kot prostovoljka odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo zavedno spremenila. In tudi njeno predstavo o tej prostrani deželi. Danes bova z Lejo razbijali predsodke tudi o nerazvitosti v tej afriški državi. Pripovedovala pa bo še o tem, kako malo je potrebno, da so ljudje zadovoljni.
4: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita, v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno, ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način. Tudi samo glavno mesto, seveda imajo glavne ceste, imajo nebotičnike in tako naprej, kar je zelo velikrat presenetljivo. Sploh, ko sem razlagala, ko sem domov prišla, je bilo velikrat neko presenečenje, tako, a tudi take ceste imajo, avte imajo. Sem rekla, ja, vse to imajo in tudi skupnosti imajo ogromno nekega znanja, ki pa nažalost velikrat ni dovolj cenjeno oziroma ni prepoznano kot nekaj razvitega.
6: Če se vrneva k otrokom, ki ste jih učili, zdaj vi ste učili otroke, a zagotovo ste se tudi vi od njih veliko naučili, ne?
4: Ja, dejansko sem se na koncu jaz največ naučila, predvsem kako biti v trenutku. Ta prisotnost, ki se mi zdi, da v Evropi je zelo hitro pozabljena v sistemu, kjer preveč hitimo, kjer je preveč nasičeno z vsemi in materialnimi dobrinami in z informacijami, sem nekako tam v otrokih videla, ok, biti prisoten v trenutku, kaj to dejansko pomeni, ko ne rabiš veliko, ko je pomembno samo to, da imaš prijatelje, da imaš streho nad glavo, da imaš obrok za tisti dan, tako da definitivno ta prisotnost in pa hvaležnost za v bistvu vsako stvar. Že zato, da ne vem, sem danes lahko tukaj, hvaležnost za to, da sploh pridem skozi dan. Tako da vse to so neke stvari, ki sem jih tam v bistvu se naučila.
6: Torej, hvaležnost ste doživeli tudi kak trenutek s temi otroki, ki vas je posebej zaznamoval?
4: Bi rekla, da mogoče res en izmed najlepših trenutkov, sploh na začetku, mi je bil to, ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedali pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedali ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok. In potem ni bilo, ok, zdaj se bom pa usedel, pa bom počakal do naslednje aktivnosti, ampak res niso rabili nobenih pripomočkov. Sem drugega so imeli in so v bistvu skakali po travi, uživali, delali kolesa, prevale in tako res je bilo užitek to videti. In takrat ugotoviš, kaj je sploh za res pomembno in da v bistvu ne rabiš veliko, samo da si tam in jaz sem bila samo tako, wow, to je to.
6: Ne potrebujejo telefonov, tako kot mi, ne? Ko tako. V bistvu več ne znamo živeti tako. Brez njih. Tega verjetno tam ni tako v obilju, ne?
4: Ne, definitivno. In ravno to mi je bilo všeč, da sem tam lahko nekako bila v svojem balončku, kjer sem se lahko v bistvu odklopila od vsega tega in nekako je bil to zame tako kot nek reset, kjer sem lahko bila, ok, sem v trenutku, to je pomembno, ni pomembno, kaj me zdaj na telefonu čaka in v bistvu bil to največji užitek.
6: Kaj vas je najbolj presenetilo v načinu življenja tamkajšnjih prebivalcev?
4: Pa bi rekla to, da mogoče koliko veliko pešačijo, da v bistvu kuharica, ki je prihajala v center Ela, je recimo 2 uri hodila v eno smer, da je prišla do centra in tukaj se res vidi, koliko je imela tudi neke te osebne motivacije in koliko je pomenila ta služba. Drugače pa res ta prisotnost, se pravi znotraj skupnosti, mogoče je bilo pri nas to včasih v preteklosti, da so bile skupnosti toliko povezane. Tam je v bistvu še danes, tako da so skupnosti zelo povezane med sabo in tudi ta neka medsebojna pomoč je res zelo izrazita. Če nekdo potrebuje denar, bo cela skupnost stopila skupaj, da si bodo pomagali in res vidiš, kako zelo pomembna je ta skupnost in medsosedska pomoč in ta podpora, ki jo imaš znotraj neke skupnosti.
6: Pravite, da ste tam prvič začutili nek tak mir, spokojnost, ne? To vam je verjetno takrat veliko pomenilo, ne?
4: Ja, dejansko, da sem se lahko odklopila od vseh nekih globalnih problemov in vsega, kar se dogaja od življenja, ker sem pogosto imela občutek, da samo hitim. Mi je tam res dal to, da sem se lahko umirila, da sem začela, ne vem, in meditirati in se poglabljati malo bolj vase, delati neko samo refleksijo in dejansko se umiriti in začutiti, ok, lahko sem v trenutku, sem hvaležna za ta trenutek in nič drugega me ne čaka, pridem, ko pridem.
6: In kaj se zgodi, ko se iz takšne dežele vrneš domov?
4: Težko je pridati nazaj, ker si v nekem balončku in je drugačen ritem življenja. Jaz na neki točki mi je bilo vseeno, ali je ponedeljek ali je petek, zame je bil vsak dan nekaj novega, nekaj posebenega in potem prideti nazaj v vso to strukturo in pa kar naenkrat moraš biti točen in tako naprej, je bilo težko se navaditi.
6: Kako dolgo ste bili prvič tam?
4: 1 mesec.
6: 1 mesec, potem ste se vrnili domov, torej, ne, sva rekli, in to ni bil vaš edini obisk. Potem ste šli še drugič v to afriško deželo, kako ste jo doživeli drugič?
4: V bistvu sem imela, ko sem se vrnila, sem imela občutek, kot da nikoli nisem zarešla. Kar je bil zame tako res nek neprecenljiv občutek in res je bilo super pridati nazaj, ko prideš enkrat nazaj v skupnost in deliš stvari, ki so se tebi zgodile v tem času, potem slišiš njihove zgodbe, kaj vse se je spremenil v tem času in moram reči, da so me res zelo, zelo z oprtimi rokami sprejeli nazaj in res je bil lep občutek prijeti nazaj.
6: No in šli ste tudi z namenom pisanja magisterske naloge, ne? Kaj je bila vaša tematika?
4: Ravno predstave o Afriki, to, kar smo tudi že prej naslovili, da velikrat so neke stereotipne predstave o Afriki, ki potem vplivajo na to, ali kako pristopamo do ljudi, kakšno imamo mnenje. In sem res želela ljudem pokazati mojo Afriko. Afriko, na kakršen način sem jo sama doživela, v res zelo, zelo pozitivnem smislu. In res sem želela, da bi ljudje doživeli vsaj en delček tega, kar sem jaz. In da bi mogoče skozi mojo izkušnjo videli veliko nekih pozitivnih stvari o Afriki.
6: Kaj ste še ugotovili? Zdaj ste že tako lepo povedali, kaj so še bile tiste ugotovitve v nalogi?
4: Dejansko ljudje so zelo ponosni na svojo naravo in res si želijo, da Afriko vidimo kot bogat, lep kontinent. Ena uporabnica, intervjujanka je zelo lepo povedala, da je Afrika is a healing place, zdravilen prostor in jaz se absolutno strinjam s tem, ker ti da neka odkritja v sebi, če le pustiš, če imaš dovolj odprto srce za te stvari. Tako da res želijo Afriko predstaviti na pozitiven način in si res želijo, v bistvu, da bi prišlo še več ljudi, da bi lahko doživeli Afriko na ta način.
6: No, sicer pa se veliko govori o prostovoljstvu v Afriki. Kako vi gledate nanj po tej svoji izkušnji?
4: Meni se zdi zelo pomembno, da ljudje razmislijo, na kakšen način bi želeli iti. Seveda, prostovoljstvo je super, ampak je potrebno razmisliti, ok, za koliko časa vstopamo v skupnost, kakšne učinke bo to in posledice imel na samo skupnost, kaj bom zares doprinesel. Se mi zdi, da je res pomembno zelo veliko neke samorefleksije in zavedanja tudi v nekih pozicijah moči, ki izhajajo še iz časa kolonializma in pa tudi zdaj, se pravi dekolonializma in tako naprej. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da grejo osebe za daljše obdobje in pa res z neko refleksijo in z zavedanjem vseh teh stvari.
6: Pomemben je doprinos tja, ne?
4: Doprinos oziroma velikrat je tako, da res je pomembno, da se izhaja iz lokalne skupnosti. Kaj so potrebe, ki jih mi lahko samo dodatno podpremo, ker zelo velikih sprememb ne moramo narediti. Je pa v bistvu že to, da neke mehne spremembe oziroma, da jih lahko podpremo, da potem svoje nadaljujejo, tako kot sami že v bistvu delajo v skupnosti, ker tako, kot sem že omenila, sami imajo ogromno znanja. Včasih je treba samo malo spodbuditi, da to znanje obnovijo in ga dejansko začnejo prakticirati.
6: V Kenijo bomo znova odpotovali že čez teden dni. Za danes se poslavljava Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radiem Maribor.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Tudi pretekli dnevi so poskrbeli za dovolj gradiva v pregledu tedna. Prizadele so nas ujme in uničile polja, vrtove in domove. Za novo vlado je prvi polni delovni teden z ukrepi, ki naj bi kmalu pokazali prve učinke. Nekatere vladne poteze vendarle kažejo razpoke v sistemu vrednot, v opoziciji pa vihajo nos nad ponujenim partnerstvom. Po zaslugi nekega 8. junija v 16. stoletju se sporazumevamo v prav tem jeziku, ki ga zdaj poslušate in ki te dni zaznamuje mariborske gledališke odre. Nogometne zelenice na drugi strani Atlantika pa burijo neke povsem druge strasti. Ne zamudite feljtonskega mozaika v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo iz svojih osebnih prihrankov pomagal poplačati terjatve do delavcev, ki jih ima podjetje Progros, katerega zakoniti zastopnik je poslanec Resnice Boris Mič. Od njega pa pričakuje polno sodelovanje. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino in Srbijo zaradi novega sistema nadzora. V Lovrencu na Pohorju so včeraj slovesnostjo zabeležili 270 let prve omembe tamkajšnjega šolstva. Župan Marko Rakovnik in slavnostna gostja predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
2: Osnovna šola Lovrenc na Pohorju je naša edina šola skupaj z vrtcem. Tukaj hodi v naše prostore približno 350 otrok, tako da je to naša prioritetna in največja skrb.
3: Take šole v manjših krajih so res srce kraja, so duša kraja. Tu se dogaja praktično vse, kar se v kraju dogaja. In jaz sem vesela, da lahko kot predsednica republike pridem v takšne sredine in čestitam ob tako visokih jubilejih.
0: Na dogodku so odprli tudi razširjena in prenovljena šolska igrišča. Naložba je bila vredna 1.300.000 evrov, država pa je zagotovila 500.000. Danes je zaživela nova pohodniška pot, poimenovana Pohorje-Kozjak Trail. Že marca letos jo je britanski BBC uvrstil med pet najbolj pričakovanih novih pohodniških poti na svetu v tem letu. Mariborski župan Saša Arsenović in direktorica regionalne razvojne agencije Podravje Maribor Nataša Ritonija.
4: Po eni strani smo na začetku neke nove poti, ki verjamem, da bo zelo, zelo pomembna, bo spremenila tudi dojemanje Pohorja naših prebivalcev in vseh, ki nas bodo obiskovali. Posebej me veselijo, da so etape razdeljene tudi na Kozjak, 10 Kozjak, 10 Pohorje, vmes je čudovita, mogočna reka Drava.
5: Vključili pa smo skoraj 20 različnih planinskih društev, ki so opravili 600 ur dela, da so celotno pot ustrezno tudi označili. 1200 markacij, 150 novih tabel, tako da v bistvu to je bil projekt, ki je trajal kar nekaj časa.
0: Ob rekreaciji pot ponuja več kot 100 naravnih in kulturnih znamenitosti, ki omogočajo spoznavanje bogate kulturne in naravne dediščine obeh pogorij. V Mariboru pa ta konec tedna poteka tudi tradicionalni športni vikend. Letošnja novost za obiskovalce je enotna enodnevna vozovnica, s katero je na posamezen dan dogodka omogočen enostaven prevoz do Pohorja in po njem. Vozovnica stane 5 evrov. Promocijska je tudi cena enosmerne vozovnice za vzpon sedežnico Sleme. Tamari Zupanič Učnik pa so obiskovalci med drugim povedali, zakaj so se udeležili športnega vikenda.
6: Da se družimo, da se imamo fajn, da se rekreiramo, da uživamo.
7: Smo prišli zato, ker gremo še naprej na Areh, ker je danes dan planincev na Arehu. Je pa sreča, da je še športni vikend Maribora. Ja. Ker je karta cenejša, ker je drugače 11 evrov povratna karta. Šport je pa dober zato, da ostanemo gibljive. Ja, smo upokojenke.
8: Rada hodim v hribe, tukaj sem, da naredim pohod in da nam uspe.
0: Organizatorji športnega vikenda med drugim vabijo tudi na Veslaški center v Brestenici in Letalski center Maribor. Prvim petim dnem na gledališkem festivalu Bošnikovo srečanje v Mariboru, ko so bile na sporedu predstave iz spremljevalnega in dogodki iz dodatnega sporeda in produkcije gledališke akademije, je sinoči sledila še uradna otvoritev. Govorniki poskušajo vsakič o gledališki umetnosti spregovoriti iz novega, aktualnega zornega kota. Letos so povzeli festivalske začetke in tradicijo, opozorili na njegov pomen v digitaliziranem skrajšanem času in spomnili, da je gledališče kraj, ki se upira poenostavitvam. Otvoritev 61. festivala je spremljala Irena Kodri-Cizerl.
9: Otvoritvena predstava Sonoma, mednarodna koprodukcija španskega koreografa Marcosa Morava in njegove plesne skupine La Veronal, je navdušila. 9 plesavk je ustvarilo hipnotičen in mojstrski poklon ženskam, navdahnjen s tradicionalnimi in verskimi obredi nekdanje Španije. Borštnikovo srečanje pa vsako leto znova usmišlja vlogo gledališča tu in zdaj. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je v nagovoru izpostavila.
10: Festival Borštnikovo srečanje na najbolj imeniten način odgovarja in ugovarja vsem skeptikom, ki dvomijo v smiselnost gledališke umetnosti v digitalni dobi in ki s pojavom umetne inteligence vse bolj prehaja v virtualno.
9: Umetniški direktor festivala Aleš Novak.
11: V času, ko javni diskurs vse pogosteje drsi v poenostavitve in bežne, pogosto tudi banalne podobe, gledališče ostaja eden redkih prostorov, kjer se lahko vzpostavijo bolj neposredni in tudi bolj poglobljeni odnosi.
9: Danes se na festivalu začne niz 12 tekmovalnih predstav, začenši z več kot 5-urnim Kraljem Lirom ljubljanske drame v režiji Jerneja Lorencija ob 17. Kraljeva norost ni ogledalo le takratne družbe, še vedno je aktualna. Festival bo šel s polno paro naprej vse do prihodnje nedelje, ko bodo podelili nagrade najboljšim Borštnikov prsten za življenjsko delo pa na deli gledališkemu umetniku Alešu Valiču.
0: Na Ptuju se bo nocoj ob 20.30 s koncertom slovenskega kantavtorja Jana Plestenjaka začel 18. mednarodni glasbeni festival Arsana. Do sredine oktobra bo obiskovalcem ponudil več kot 50 koncertov klasične, etno, rock in popularne in svetovne glasbe, pa tudi druge dogodke. To je največji nevladni festival pri nas, ki ga pripravljamo v sodelovanju s številnimi partnerji, pravi njegov umetniški direktor Mlad.
12: Festival Arsana je v bistvu uspeh sodelovanja. Brez sodelovanja ne gre v takem malem mesto in že 18 let je to res ogromno ljudi zade se stoji in sem zelo vesel in se iskreno zahvaljujem čisto vsem.
0: Na festivalu, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev, tudi sosednje Hrvaške in Avstrije, bodo nastopili svetovno znani glasbeniki, kot so skupina New York Voices, Joe Stone, Toni Cetinski, Luka Šulić, Gregor Ravnik in Raven, Zvezdana Novaković in številni drugi. Šport. Slovenske odbojkarice so slavile tudi na tretji tekmi Evropske lige. Na prvem srečanju drugega turnirja so v Ljubljani s 3-0 ugnale Islandijo. Jutri jih čaka dvoboj z Latvijo. Ob 14. pa bo znova na delu moška reprezentanca, ki se bo po 2 zmagah na turnirju Lige narodov na Kitajskem pomerila s Kubo. Nogometni klub Pohorje letos praznuje 70 let delovanja, ob okrogli obletnici pa v 15. v Rušah organizirajo turnir legendarnih ekip nogometnega kluba Pohorja, nogometnega kluba Maribora in srbske Vojvodine. Na igrišču bodo stopila številna znana imena, ki so zaznamovala nogometno zgodovino. Poročila je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Darinka Čobec. In še napoved vremena, popoldne bo dokaj sončno z nekaj vetra zahodne smeri. Toplo bo, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe nevihte in se zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte in nalivi. Jutranje temperature temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastale krajevne padavine z nevihtami in tako bo ponedeljek spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v torek pa že delno jasno. Le popoldne bo še lahko nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature po Sloveniji danes ob 11, jasno je bilo povsod, v Mariboru pa tudi v Murski Soboti in v Celju 23 stopinj, v Ljubljani 22, 25 na Ptuju, 24 v Slovenski Bistrici in Radencih, na letališču Portorož tudi jasno 25 in prav tako jasno na Kredarici in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev tako na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, kjer je zamuda do približno 10 minut, prav tako na cestah Lse Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in to v obe smeri. Še zmeraj pa velja, da promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu in to vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor. Še nekaj sekund pa bo 12 in 12 minut, v nadaljevanju pa naša lestvica top 17, seveda zmagovalci naše domače in tuje lestvice, opolenih pa 15 minut za vaše brezplačne male oglase.

0: pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor. Mali oglasi, dobar dan nekomu, ki je zdaj le z nami. Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Pozdravljeni.
0: Tukaj pa je Irena. Jaz bi prodala ugodno kombinirani hladilnik.
5: Ja?
0: Na številko 041-277-899.
5: Mhm. To je pa enostavno, kadar takole številko po številki. Takole, ja. Nič 41, 277, 899.
0: Ja, prav. Lepo prosim.
5: Lepo zdrav, na svidenje, srečno in dober dan, halo.
6: Dobar dan. Mi tudi je program kombinirane hladilne Gorenje. Na telefonsko številko 070-664-0630.
5: Tako. Ponoviva telefonsko številko za prodajo hladilnika, torej ja, 070-664-036. Tako,
6: kombiniran,
5: ja. Tako, ja. Sem pisala, ja, srečno. Dobar dan, halo.
7: Dobar dan, želim.
5: Tudi vam.
7: Ugodno prodam kuhinsko skleno mizo za 6 stoli, ja. Na telefon 040-642-771.
5: Nič 40, 642, 771. Prav?
7: Hvala, lepo zdrav.
5: Tudi vam lepo zdrav in lepo popovdne želimo. Dobar dan, halo.
8: Enako, lep dan. Prodam trampolin, telefon nič 40-767-635.
5: Ja, bomo takoj ponovili, nič 40-767-635.
8: Tako.
5: Trampolin, torej, ne gre, ja. Več, ne gre več.
8: Ne. Ja, prevelik je, jaz pa tudi.
5: Ja, prav, malo šale mora biti.
8: Tako.
5: Lepo zdrav in srečno.
8: Ja, enako, srečno.
5: Dobar dan, halo.
9: Dobar dan, kupimo pajka, 2 ali 4 vetenskega, nič 51. 738-907.
5: Uh-huh. Ja, ponoviva telefonsko številko nič 51-738-907. Tako.
9: Hvala, vezitem.
5: Enako tudi vam. Dobar dan, halo.
10: Dobar dan. Mi pa prodamo hrastov ležaga na 50 mm.
5: Uh-huh.
10: Zračno suh.
5: Ja.
10: Ja, pa prodam še bukova drva na žagano na 33,
5: mm-hmm.
10: Nacepana,
5: ja.
10: Suha, na telefon 041 557 213.
5: Mm-hmm. Nič 41, 557, 213. Kaj bo huda zima?
10: Ja, to mogoče pa reči.
5: Kdo bi vedel v teh časih,
10: ja.
5: Ne?
10: Lep dan. Najlepša hvala.
5: Enako tudi vam, lep dan. Dobar dan, halo.
11: Dobar dan, lepi dan.
5: Tudi vam.
11: Mi bi pa prodali motor Hondo CBF. Tisočko s 3 kavčki. Letnik pa je 2016,
5: uh-huh.
11: Na nič 41 749 732. Uh-huh. Zdaj bi še pa imela nove letne gume.
5: Na isto številko?
11: Na isto številko, ja. Dimenzije pa so 235/55 R19 HXL, to sta dve. Drugi 200 pa 255/50 R19 HXL.
5: In to na telefonsko številko bova ponovili,
11: ja.
5: Nič 41-749-732.
11: Najlepša hvala.
5: Tudi vam lepo
11: lep
5: zdrav.
11: Lep vikend, enako.
5: Enako, srečno in dobar dan, halo.
12: Lepo zdrav, dobar dan želim.
5: Dobar dan.
12: Vsak človek bi zaslužil svoj ljubezen. Zato želim spoznati samsko žensko brez otrok za prijateljstvo ali tajno zvezo. Več informacij po telefonu 070-724-714.
5: Tako da ponoviva telefonsko številko 070-724-714.
12: Prav. Najlepša hvala za glas, pa letom še naprej.
5: Enako tudi vam, pa veliko uspeha. Tako, srečno in že nekomu dober dan želimo. Halo?
1: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Jaz pa imam dobre višnje, črne, sladke, zdaj za obrat, kdo si želi, da nabrati, jih lahko pride brez plačno pobrati. Jaz sem sama, pa ne morem, višnje pa ogromno, pa tak izredno dobre, črne, debele.
5: Aha, sami lahko torej pridejo, ne?
1: Si nabrati, ja, kako hoče, kdo želi, ne?
5: Prav.
1: Ker mi je škoda, da vse uniče, ker je polno.
5: Tako, to je...
1: Jaz pa jih ne morem nabirati, tako, sama sem pa...
5: Zelo dober predlog, zelo dober, ja, da ne bo šlo v nič, ne?
1: Ne, se da to ravno, če kdo želi, da zganja, da bilo kaj, ne?
5: Kaj vas
1: jih
5: lahko kam...
1: nabere, pomili voli, predpračno.
5: Vas lahko računa. Kam pokličejo ali kar pridejo?
1: Ja, na 041-849-271. Spodnji duplek.
5: Spodnji duplek. Nič, ja. 41, 849, 271. Torej, če bi kdo želel, višnje, ja, si jih lahko obere z drevesa.
1: Izredno dobre, črne, sladke.
5: Tako, in iz njega naredi marsikaj. Od tako štrudla po domače, tako, pa tako tudi kakšno pijačo, ne? Prav.
1: Sigurno, ja.
5: Lep dan vam želim in srečno. Nasvidenje in dober dan, halo? Ja, nekdo je že z nami, dober dan. Halo, halo. Takole, torej, če želite obirati višnje, dobre, sladke, se veste, nič 41, 849, 271. Dober dan nekomu, halo.
2: Ja, dober dan.
5: Dober dan.
2: Jaz pa iščem partnerstvo.
5: Ja.
2: Dovet zrelih let.
5: Aha.
2: Postaven in vitalen. 175 nosi, ne alkoholik, ne kadilec. Za svojo hišo, vodim avto, sem doma na lepi lokaciji v ravnini, rad imam pa glasbo in petje. Iščem pa partnerstvo podobno, staro od 62 do 68 let za resno zvezo, da bi se prisila k partnerju. Na telefon 017-542-979.
5: Ponoviva, torej nič 71-542-979. Prav, kako pravi
2: hvala
5: pregovor,
2: lepa,
5: kdor čaka, dočaka, kaj ne?
2: Ja, jaz pa vam povem, zelo težko je.
5: Ja, pa nič morda pa bo. Morda pa bo kdaj kakšna pa vendarle našla
2: podkvam.
5: Tudi vam adio in srečno, dober dan.
3: Dober dan.
5: Tudi vam.
3: Ivan iz Podrogle kliče.
5: Ja?
3: Jaz imam pa tete rante ali okroglice za ograje. Pa kulje za fižolo.
5: Ja?
3: 3 metre pa 4 metre dolge.
5: Tako. In vse to torej prodajate, kam lahko pokličejo?
3: 030.
5: Ja.
3: 266.
5: Tako.
3: 096.
5: Prav, torej nič 30, 266, nič 96, če kdo želi, torej kole za fižo in še kaj drugega. Prav,
3: ja,
5: lep dan vam želim, spotivani spod Rogle. Srečno, dober dan, halo.
13: Ja, dober dan, tudi vam pozdravljena. Pavle, tukaj mi pa prodamo bolirano seno, peteline za pleme, domač sadjevec, podarimo pa male muce.
5: Aha.
13: A tudi kokoši jajca imamo proste reje.
5: Koliko?
13: Na telefonsko nič 30, 915, 221.
5: Lahko še enkrat poveste nič?
13: Nič 30,
5: ja?
13: 915,
5: ja?
13: 221.
5: Ja, zato, ker sem vas hotela vprašati, koliko mlade muce, koliko so stare muce, ja?
13: Pa so... Zadnji, mesec pa pol, dva.
5: Aha.
13: Že jejo pa,
5: že
13: gledajo pa hodijo, tako, igrajo.
5: Tako, nič 30.
13: Imam tudi starejše, do lanskega leta. Devet jih je vse skupaj.
5: Štiri pomal. Ojej, farmo.
13: Ja.
5: Farmo moc. Torej, nič 30, 915, 221.
13: Ja. Tako. Najlepša hvala, lepo mi vodite naprej, pa srečno,
5: hvala.
13: Adio.
5: Tudi vam srečno in adio in dober dan, halo.
14: Dobar dan. Dobar. Jaz pa podarim avt. Zelo lepo ohranjen, malo rabljen, ki se potegne ven v posteljo.
5: Uh-huh.
14: Pečico, Gorenje, vgradno. To podarim.
5: Ja.
14: Na telefon 040 132 804.
5: Uh-huh. Torej nič 40, 132, 804. Prav.
14: Hvala.
5: Lepo vodite in srečno. Dober dan, halo.
15: Dober dan.
5: Tako?
15: Prodam Uto Brunarico za velikega psa. Uta je dolga 130 cm, pa 90 cm visoka.
5: Uh-huh.
15: Na 0,31, 724, 425.
5: Uh-huh. Torej, nič 31, 724, 425.
15: Tako. Prav. Ja, hvala lepa.
5: Tudi
15: hvala.
5: Vam in srečno. Dober dan, halo.
16: Ja, dober dan, Nevenka tukaj.
5: Uh-huh.
16: Jaz pa se ukvarjam že dolgo let z pečvorkom, s krpankami in tudi po naročilu delam odejice za otroke, tu za odrasle, uh-huh. pregrinjala pa to. Tehnike,
5: pečvork, krpanke. Uh-huh.
16: Zdaj, kdo želi, me lahko pokliče.
5: Kam pa?
16: Nič 416-2-7-5.
5: Uh-huh. Torej nič...
16: Delam pa iz bombaža.
5: Iz bombaža. Zanimivo delo najbrž ne, pa tudi koristno po svoje, ker lepo uporabite vse, kar ostaja. Torej nič...
16: Ne delam iz ostankov, iz novega dela.
5: A iz novega. No, sem popravila, dobro.
16: Ja.
5: Nič 41, 316, 275.
16: Tako,
5: prav.
16: Hvala lepa.
5: Tudi vam lep dan že naprej želim. Srečno. Dober dan, halo.
17: Dobar dan, ime mi je Jako Koribic, sem 12 let in prodajam PlayStation 4.
5: Mm-hmm. PlayStation, ja?
17: 4, ja. Na telefonsko lahko pokličete 70-469-331.
5: Ja, nič 7 nič, ne? Najbrž.
17: Ja.
5: Nič 70, 469, 331. Ok,
17: ja.
5: Prav.
17: Hvala, nasvidenje.
5: Nasvidenje in lep pozdrav. Takole upam, da bo uspela prodaja. Dobar dan, halo.
18: Dobar dan, Jože pri aparatu.
5: Ja?
18: Glejte, jaz bi pa prodal cirka 300 gramov srebrnih palic, nič 2 za avtogeno varjenje.
5: Uh-huh.
18: Na telefonsko številko nič 41 8 nič 8 6 9 3.
5: Uh-huh.
18: Nič... To potrebuješ, to so stare palice za varjenje, bakra velika in srebro.
5: Aha. Prav, nič 41 808 693. Takole.
18: Najlepša hvala, lep dan.
5: Enako želim tudi vam. Dober dan, nekaj časa še imamo, halo. Tako, kakšen oglas še, kaj ne, Simon? Ta trenutek morda ni, ampak nič hudega, se smo jih kar veliko sprejeli, razno raznih, različnih, prodajanje, prodaja, nakupovanje, tudi kakšno stvar vmes bodo naši poslušalci podarili. Tako da bova dejala, da je to za danes vse in v sredo imate še 10 minut na voljo, da lahko pokličete.
19: Dober dan, jaz pa oddam.
20: Ugodno prodamo razne.
21: Ja, jaz pa kupim.
19: Mi pa prodajam.
22: Jaz ima pa za prodate.
20: Kupim pa.
19: Prodajam.
20: Halo? Ja, prodamo na telefon.
23: Mali oglasi.
24: Na Radiu Maribor.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ni vabljenih poslušanju. Po poročanju portala 24.ur.com je francoska agencija za kibernetsko varnost izraelsko tehnološko podjetje Blackhor obtožila omešavanja v volitve na Škotskem, v Franciji, New Yorku, Togi in Angoli. V začetku leta naj bi podjetje s pomočjo omrežja lažnih oziroma posredniških računov na družbenih omrežjih ciljalo škotskega premijeja Johnnyja Swinnerja, njegovo stranko SNP in škotsko vlado. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tudi letos pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike med drugim opozarjajo na pomen veljavnih osebnih dokumentov in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Opominjajo tudi na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Poudarjajo še možnost daljšega čakanja na hrvaških mejnih prehodih z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Mariborska knjižnica je v obdobju pomembnih infrastrukturnih nadgradenj. Maja je odprla razširjene prostore enote v Kungoti. V začetku tedna pa je začela seliti v večje prostore knjižnico v mariborski mestni četrti Studenci. To enoto bodo na novi lokaciji v Ikona centru odprli prihodnji teden. V Mariboru so uradno odprli pot, imenovano Pohorje-Kozjak trail. Gre za novo daljinsko pohodniško pot, ki na 187 kilometrih povezuje naravne in kulturne znamenitosti obeh hribovij. Razdeljena je na 20 etap, ki oblikujejo zaokroženo celoto. Vsi odseki potekajo po označenih planinskih poteh. Med prepoznavnejšimi točkami v poti so Areh, Rogla, Lovrenška jezera, Črni vrh in Kope. V mariborskem skateparku se prav zdaj začel hip-hop dogodek Rap in Rampe. Dogodek, ki se bo končal ob 22. združuje rap kulturo in skate sceno in prinaša dinamičen program, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate tekmovanja Cash for Tricks. In kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo dokaj sončno, z nekaj vetra zahodne smeri. In toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte in se zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek pa bodo v notranjosti spet nastale krajevne padavine z nevihtami. Tako bo ponedeljek spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami, v torek pa delno jasno, vendar bo popoldne še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature po Sloveniji danes ob 12, v Mariboru oblačno 23 stopinj, v Ljubljani jasno 24, na Ptuju 25, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 26, v Celju 25, tudi v Slovengradcu jasno 24, na letališču Portorož prav tako jasno 26, tudi na Krederici je bilo jasno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Kakšna pa je na cestah, nekaj tudi zastojo, med drugim na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, zamuda je približno 10 minut. No, na Štajerski avtocesti pa promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu in to vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tako da srečno, varno in previdno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13:05 kaže ura in dopoldanci bomo počasi rekli srečno, lepo se imejte v družbi tistih, ki bodo z vami tole popoldne. Med drugim Simon Marčič, ki je že za mešalno mizo, in Romana Fekonja, ki se kmalu pridruži tukaj ob radijskem mikrofonu, bo z vami do večera. Še predtem pa vas vabimo tudi, da prisluhnete obrazom sosednje ulice, pravzaprav nekoliko drugačnim. Gostili smo 39 izjemnih gosti in gostov v tej letošnji sezoni, nekaj je postalo obraz meseca, nekateri pa so bili prav tako zanimivi in navdihujoči in zato bomo do konca tega meseca v času oddaje Obrazi sosednje ulice v poslušanje ponudili odlomke pogovorov z njimi. Torej kmalo po 13. ste vabljeni, da prisluhnete odlomkom, jaz pa vam še enkrat zaželim lepo in prijetno sobotno popoldne, čeprav se tukaj malce oblači, ampak mislim, da bo do večera vreme vzdržalo. Vse dobro.

0: pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi, sosednje ulice.
2: Pozdravljeni. Konec maja se je iztekla letošnja sezona oddaj Obrazi sosednje ulice. V njej smo gostili 39 izjemnih gosti in gostov, od septembra do maja pa ste lahko glasovali, kdo od njih vas je najbolj navdušil in izbrali obraz meseca. Med 9 kandidati že lahko izbirate obraz leta. Vabljeni, da obiščete spletno stran Radia Maribor in glasujete, izbira je namreč spet vaša. A tudi gostje in gosti, ki po spletnem glasovanju niso postali obraz meseca, niso nič manj zanimivi in navdihujoči, zato vam bomo do konca junija v času oddaje Obrazi sosednje ulice ponudili v poslušanje odlomke pogovorov z njimi. Sicer pa lahko oddajam v celoti prisluhnete med podcasti na spletni strani Radia Maribor, v spletnem arhivu RTV 365 ali na YouTubu. Četrto soboto v novembru ste lahko v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali Jožeta Vrhnjaka, ki mariborske otroke že od leta 1977 vsak mesec razveseljuje kot dedek Mraz. Energije pa on 80-letnik je tudi predsednik Mariborskega združenja borcev za vrednote NOB.
3: Jaz bi rad, da bi najprej mi Slovenci se spravili. Ta prav spravili. Vse smo se v Kočevskem rogu, tam je bil kuča z škofom in tak naprej. Ampak nadaljevali nismo dobro, ne. Nismo dobro nadaljevali. Mi smo leta 94 zbrisali 20.000 ljudi. Mi smo partizani ali pa komunisti ali pa kdo že po vojni naredili grde packarije z poboji in temi stvarmi. Smo se nič koliko krat upravičili. Bili nas pravni, ne moramo se v Slovenci zmeniti, jaz bi se zakoto sedel s domobranskim sinom, popil pijačo, rekel, da živimo v sodobnem, modernem svetu, v lepi Sloveniji in pojdimo vsak svojem spomeniku, pokloniva se vsak svojem očetu. Žal pa moramo povedati, na kjeri strani zgodovine je pač, kjer oče bil, kakorkoli žene, brez obsojanja. Brez teže, preteklosti, vsi mi nismo zato krivi, ne? Mi mladi. Mi moramo gledati naprej, dajmo pa videti sojne. Prav je, da zahtevajo tudi vsi povojno pobiti pravilna spomenska obeležja, pravilne monumente, ki bo častile tudi njihove očete ali pa sorodni, kakorkoli že. To moramo Slovenci napraviti, ne? Ne pa, da smo tak rdeši, pa tak črne. Jaz neki dan na prvo novemberski svečanosti v krajevni skupnosti studenci, kjer sem povabljen kot predsednik zveza borcev, smo tam imeli eno fino svečanost, tam je obeležje pohorski bataljon na dvorišču, stari, pa je prišel ta njihov krajevni župnik iz studencov, ki se že poznamo par let, ki se držujemo na svečanosti, in smo skupaj posadila 2 češnje, ne. Pa smo rekla, ena je rdeča, ena je pa črna, ne, bolj temna, ne, pa se bomo te češnja, se bomo dobivali, pa bo je dobre za oboje, pa za vse, ne, hočem reči, to moramo mi zdaj napraviti, ne, v Sloveniji, da moramo, mi tudi malo preveč mahamo s temi zastavami, pa zvezdami, moramo tudi malo bolj umiriti to žogo, pa biti malo, kako bom že rekel, ponuditi roko, no, pa iskati poti, ne, pa vsem vam mladim moramo naložiti, pa vam dati pot ali pa suport, da boste vi to sprejeli, brez nas, ko smo pač ranjeni ali pa malo deformirani s to preteklostjo, ne.

0: pisal neke pesmi, ne? In moja soproga reče večkrat, vse papir vse prenese. Ja, ampak tudi vse shrane. Pa vse, če ne bi mi truvali papirje ali pa še čigave, ne, shranili, kje pa bi bili Slovenci, kje bi bil jezik in to. Tako da bom rekel, da vse je zapisano. Moram reči, da župan je vedel, da sem jaz predsednik Združenja borcev za rodovino B, je vedel, da sem vitez krvodajalstva, je vedel, da sem dolgoletni športnik, ne, ampak ni pa vedel komplet moj opus, da sem zram tega še desetine drugih stvari počel in delal, da sem bil 40 let v športu kot nogometni funkcionar. In, no, župan je seveda se informiral, dobil podatke, tu so predvsem moje ščere zaslužne, da se ta zadeva vizavi mojih 80 let malce sprožila. In z lahkoto je ocenil, da spadem v kategorijo tega, kar ste bil uvodoma naštela, kaj pomeni to, če je to njegova sorena odločitev, on ne rabi za to javnega razpisa in podobno. In on se je odločil, da pa vrstnjak vendarle v tem kontekstu zasluži to priznanje. To priznanje delim z ZPM-om, z UKC Maribor transfuzija, pa s mesto četrtjo, pa z mnogo športom mariborskim in vsem, pa z dobrimi ljudmi, pa z otroki, z mladimi, naprej. To je pa to, da mi veliko, veliko ta škatljica, ki sem jo dobil v roke s tistim papiratim napisom, res veliko pomeni, kaj mi ga je mesto Maribor dalo.
1: Zadnjo soboto v mesecu novembru pa je bila gostja oddaje Obrazi sosednje ulice Dora Benčevič, mlada ilustratorka, striparka in tetoverka. Po bivanju v Amsterdamu in Berlinu, zdaj v rodnem Ptuju, so mišljeniki zaganja nov kulturni val. Kot je povedala v pogovoru z Ireno Kodrič-Cizerl, vsakemu priporoča izkušnjo delovnega migranta.
2: Ta želja po tujini je bila nuja skoraj. Vedela sem, da na eni točki moram tudi iti malo izven meja Slovenije za svojo dobrobit in rast in da sem lahko tudi koristna drugim ljudem. Se mi zdi, da je pomembno v bistvu že sploh to za vsakega, da vidi, kako je biti tujec. In nisem pa čisto vedela, kam točno iti. In po 7 letih v Ljubljani mene na Instagramu kontaktira en prijatelj, moj dolgoletni prijatelj, s katerim sva tudi bila cimra, ko sem bila v Kopru. Nisva se slišala, se mi zdi, da 7 let takrat od tega Kopra. In mi samo napiše, da živi v Amsterdamu, da je pomislil na mene in da če hočem, ga lahko obiščem. Pa sem to naredila. Pa sem ga obiskala in vesolje ima vedno neke take načine, da ti poda svoja sporočila, če poslušaš. Takoj sem dobila službo potem tam v Amsterdamu, nekako en studio je bil zainteresiran v tem, da bi delala z njimi. To se je slučajno zgodilo v enem second hand shopu, kjer je delala ena ta punca iz tega studija in se je vse samo nekako...
3: Vi ste se pred tem že dokazali z ilustracijo.
2: Tako, z ilustracijo in z tetovažo. Sicer takrat je bilo res samo vaja na prijateljih, nek tak majhen portfolio, ampak skupaj z mojimi socialnimi sposobnostmi in z tem portfolijom sem se uspela v bistvu tam potem prodati, da so verjeli v mene in je nastala ena taka tetoverska družina potem tam v Amsterdamu z temi ljudmi. In ne bi te izkušnje ne bi zamenjala za nič, kljub temu, da mogoče nisem tako uživala v Amsterdamu kot mesto oziroma nizozemski kot državi, ampak te in stranke in ljudje, pač nizozemska je vseeno država, ki ima finance za to, da podpira svojo umetnost in kulturo oziroma to, kar se dogaja pod njihovim okriljem, kar pomeni, da je dežela ogromno priložnosti za vizualne umetnike. In to me je potem gnalo naprej, ne, da sem v bistvu nadgrajevala svojo prakso. In potem s to nadgradnjo sem se uspela sem se potem v bistvu samozavestno lahko vrnila nazaj v Slovenijo, kjer zdaj delujem.
3: Torej, v Amsterdamu ste delovali kot tetoverka.
2: Tako.
3: V Berlinu pa tudi.
2: V Berlinu pa tudi, ja. V bistvu, ko si tetover in si zgradiš eno tako svojo tetoversko mrežo, je ena izmed najboljših strani plati tega poklica, da lahko potem gostuješ po studijih po Evropi. Ne? V bistvu studijo te mora sprejeti, pošlješ svoj portfolio ali pa svoj Instagram in potem, če se odločijo zate, ti dajo prostor v pač, kakšno mizo in vse potrebne potrebščine in to. In na tak način spoznaš mesto, spoznaš ljudi tam, spoznaš stranke in potem te stranke povejo svojim prijateljem in potem se lahko vračaš. In

je zelo lepo. Ta mreža zelo lepo deluje, ker se tudi spoštujemo drug drugega in si dajemo prostore in je tak jaz tebi, ti meni. Ne? Tudi kadarkoli bi kateri želel priti v Slovenijo, je potem lahko pri meni in obratno. In na tak način potem po celem svetu potujemo.

0: center Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
2: Obrazi sosednje ulice.
3: Poslušate izbrane odlomke iz oddaje Obrazi sosednje ulice v iztekajoči se sezoni. Danes se bomo spomnili pogovorov z osmimi sogovorniki, ki smo jih v oddaji predstavili novembra, decembra in januarja. V prvi decembrski oddaji Obrazi sosednje ulice smo gostili mariborsko frizerko Viktorijo Jarc, ki je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ob 55-letnici njenega salona podelila naziv Najstarejša obrtnica leta 2025. Gospa Vikica, kot so jo klicali tisti, ki so jo dobro poznali, se je v začetku marca poslovila. Zgodba o njeni ustrajnosti, strokovnosti in ljubezni do dela pa ostaja na vdih za generacije mladih frizerjev. Z njo se je pogovarjal Aljaš Mejal.
4: Od začetka sem si želela svoj salon, pa so mi starši pomagali, pa da smo kupili
5: prostore.
4: Prostore.
5: In tam je salon še danes?
4: Ja.
5: Kako na to odločitev, da greste na svoje, gledate z današnje perspektive?
4: Vesela. Jaz sem rada samostojna, jaz sem rada, da vodim. Tako da, jaz sem rojena za šef.
5: Torej, niste nikoli obžalovali vaše odločitve?
4: Nikoli.
5: Se spominjate prvega dne, ko ste salon odprli?
4: Ja, prvi dan je bil 8. marec in sem toliko strank imela, da so takrat po stopnica gor stale.
5: Res?
4: To je bil 8. marec.
5: Aha,
4: to se je friziralo. Vse delavke so imele praznovanje, so imele v podjetjih veselice ali čago. In vsaka je prišla na frizuro.
5: Torej ste na strateški datum na dan žena odprli svoj salon?
4: Ja, ja.
5: V enem intervjuju ste dejali, če se ne motim, da je bil takrat vaš salon najmodernejši v Mariboru.
4: Ja.
5: Kaj ste imeli, česar drugi saloni niso ponujali?
4: Prva sem imela haube, zdaj ne vem, če vi vete, kaj so haube. No, to je tako, sedaj gor na glavo, pa soši.
5: Soši, ja.
4: Sošilnik bi rekli, ne haube. Jaz sem prva imela na zidu gor haube, prej so bile tak, je stala ena plava, ena rdeča, jaz pa sem imela vse enake. Iz Italije take
5: moderne.
4: Takrat je bilo tako lepo, da so hodili gledati drugi frizerje. Tak, ker sem pač prva uvozila iz Italije take na zidu. A danes je čist drugače.
5: Kaj je drugače? Neke osnove so verjetno iste, ne?
4: Osnove so iste, aparati so drugačni.
5: Boljši,
4: bolj sodobni je to. En gum pritisneš, drugi pa vse dela. Pa.
5: Takrat je bilo več ročnega dela?
4: Takrat smo tako, da ti je roka skoraj dol padla.
5: Je bilo težko?
4: Si imel take škarje, pa si s tistimi škarjami delal. Pa.
5: So tudi škarje napredovale?
4: Ni jih več. Niso bile take škarje za rezati.
5: A ne?
4: To so bile take za frizuro delati.
5: Kako pa so se morda spremenile navade strank od takrat, ko ste začeli?
4: Takrat so bile bolj skromne, ni vedela, kaj bi. Takrat smo take močne trajne delalo, da je držalo eno leto. Danes pa ne več. Danes pa, če bi hotela za eno leto narediti, ne morem, ker je preparat bio in sploh tak ne prime. Materiali so čist drugačni. Vse bio, vse nežno. Je pa res, drži pa tudi net kot takrat.
5: Je pa verjetno za lase boljše.
4: Seveda, to je zdaj čist drugače.
3: Tretjo soboto v decembru ste lahko v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali slovenskega hokejskega klubskega in reprezentančnega trenerja Jureta Verliča. Zadnji dve leti je članski trener mariborskih hokejistov in pomočnik selektorja v izbrani vrsti od 18 do 20 let.
6: V bistvu nekak se ta zgodba zaokrožila. Začneš nekak tukaj z drsalkami, greš skozi vse selekcije. Sem igral tudi nekaj profesionalno in oziroma bom rekel za denar do nekega normalnega leta, potem pa, ko več ni bilo neke normalne ponudbe, se pač odločil za trenerstvo. Pa isto dal skozi vsa te, bom rekel, selekcije, da sem res videl, kako delujejo in malčki in U12, U15 in tako dalje. Za na koncu pri članih, ker smo pač probali se skupaj dvigniti, jaz mislim, da smo. Ampak ja, neka zgodba se, bom rekel, zaključuje in igralsko se zaključila, pa in trenersko v bistvu gre v neki krog.
7: Tudi reprezentančno ste zdaj vpeti v dogajanje pri 20-tici, ki je bila nedolgo nazaj aktivna na Bledu.
6: Ja, zdaj že 4 leta, v bistvu bom zdaj v zadnjih 4 letih dal 6 prvenstv skozi, najprej pri U18, potem pri U20, tako da jaz mislim, da vse skupaj ena dobra izkušnja, bilo kje si lahko zraven, kje lahko pomagaš, se nekaj učiš, od vsakega nekaj pobereš, pa je neko posebno doživetje, ki se bolj v bistvu spominjaš tudi v kasnejših letih.
7: Verjetno se boste spominjali tudi dejstva, da postavljate Maribor nazaj na svetovni hokejski zemljevid. Vrnili ste kar nekaj fantov, ki so že bili v pokoju športnem. Prepričali ste jih, da so uspeli ob družinah, službah in vseh ostalih stvarih znova nadeti nase vso opremo in se znova dati nazaj na led.
6: Ja, v bistvu to je bil, bom rekel, neki cilj, pa neka motivacija zadnjih par let, ko smo pač v klubu delovali, ampak nekak nismo imeli te članske ekipe tako, kako je mogla biti. In to je bila v bistvu želja, da se zaokroži ta krog, ker lahko smo imeli mi vse selekcije v klubu, pa na koncu so nam fanti odhajali, ker pač niso videli te članske ekipe, a pa ni bila na takem nivoju. Zdaj pa smo v zadnjih dveh letih v bistvu postavili to na noge, pa postavili neke standarde, kak bi to moralo zgledati neki profesionalni sredini. Je pa, ja, težko, fantje delajo, prepričali smo jih ta projekt, poleg vseh svojih obveznosti pa še pomagajo klubu, oziroma, bom rekel, imajo to radi, tako večina nas, ki to dela in, ja, zdaj drugo leto, bom rekel, v tem projektu, pa upam, da bomo delovali v tej smeri.
7: Kako žalostno je z vaših očih gledati, da recimo nekateri slovenski klubi enostavno ugašajo, da ugašajo sredine, ki so včasih v slovenskem hokeju nekaj pomenile. Če greva, ne vem, od Jesenic do Bleda, do končne fazi Celjani, ki so v neposredni bližini na nek način lani peljali veliko zgodbo, zdaj pa jih enostavno ni med članskim hokejem.
6: Ja, v bistvu težko je to gledati, oziroma težko za vse, potem tudi tisti, ko ostanemo, nekako ni neke kontinuitete, vsako leto, mislim, ne veš, kaj boš igral, koliko nas bo, koliko bo članskih ekip, tako da mi smo v bistvu šli na neko drugo stran, smo se priključili avstrijskim ekipama, pa avstrijski ligi, bom rekel prav zaradi tega, no, da smo imeli neko kontinuiteto, vedeli smo, kam gremo, kaj lahko pričakujemo, ker pri nas zdaj v zadnjih letih res ne veš, še pred sezono, kdo bo, kdo ne bo, kak se bo igralo, v kakšnem formatu in v bistvu za nas, bom rekel, za Maribor smo se malo ločili oziroma smo šli malo svojo pot, predvsem zaradi tega. No. Je pa težko gledati, predvsem težko je zaradi finančnega stanja, verjetno klubi zaradi tega ugašajo, potem dosti igralcev neha, tada zgubimo na ta način tudi neke talentirane igralce, ki bom rekel, nekjer nima za igrati, no. Ali če so profesionalci, pa da jim uspe, nima pa tiste vmesne poti od 20 do 25 leta, kjer bi se še mogli dokazati, pa da lahko uspejo. In tisto manjka v bistvu ti klubi, kot so Jesenice, Celje, kjer so ti mladi fantje včasih igrali, da so se šlago dokazali, to zdaj manjka. No. Teda, ali si profič, pa greš za Olimpijo igrati, ali pa v tujino, ali pa v bistvu možeš hitro se kar pol odločiti za študij, ali pa delo, pa bolj, bom rekel, igrati to bolj za zabavo.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Nadaljujemo niz odlomkov iz oddaj Obrazi sosednje ulice gostov, ki sicer niso postali obraz meseca, so pa bili zanimivi sogovorniki. V zadnji oddaji v mesecu decembru smo gostili dramskega igralca, profesorja slovenskega jezika, lektorja, pisatelja in predvsem človeka z izjemno življenjsko zgodbo Simona Šerbineka. Njegova pot je pred približno 30 leti zavila v povsem nepričakovano smer, ko se je znašel v globoki osebni stiski in doživel izkušnjo, ki mu je zavedno spremenila življenje.
2: Zase bi rekel, da sem v nekem obdobju, predvsem v tistem težkem, kot ste na začetku omenili, doživljal nek perfekcionizem. Skratka, hotel sem biti popoln vsem, najboljši, najlepši, skratka, pobirati zlate medalje, kot bi danes rekli. Potem me je doletela ta nesreča, kjer sem poskušal narediti samomor, s tem, da sem skočil pod vlak. Na srečo sem ostal živ in potem se je življenje obrnilo na glavo. Ne bi rekel, da sem postal drugačen, vendar so se te neke moje prioritete do življenja in do tega, kar si želim, postale drugačne. Predvsem sem si želel bolj mirno življenje, ne toliko izstopajoče. Še vedno sem želel natančno upravljati svoje delo, to se ni spremenilo, pa tudi v tem pogledu se nisem spremenil, da ne bi skušal drugim kdaj pomagati, če bi hotel, ker tudi v našem obdobju, še takratne Jugoslavije, smo bili vsi naravnani k temu, da smo pomagali drug drugemu, da smo pomagali sošolcem pri učenju, sosedom, pri snegu, če ga je bilo treba lopatati. Skratka, bili smo bolj solidarni. To se ni spremenilo in tudi zdaj na nek način s temi intervjuji, ki jih opravljam in skušam ljudem na nek način dati nekaj volje, nekaj energije, nekaj tega, da se po neki taki hudi, stresni življenjski izkušnji življenje ne podre, temveč se lahko nadaljuje in to celo morda bolj globoko, z večjim pomenom, zato tudi skušam še zmeraj pomagati drugim, pri tem pa seveda z družino živeti najbolj pestro življenje, kar je pač možno, glede na to, da imava ženo 3 otroke in je življenje res polno, mnogo bolj polno, kot sem si predstavljal v tistem trenutku, ko se je zgodila ta huda nesreča.
3: Zgodba, ki jo piše vaše življenje, je res izjemna in ganljiva. Če pa začneva čisto na začetku, odkot prihajate in kakšno okolje vas je oblikovalo, ter kdaj ste prvič začutili, da vas privlačita oder in beseda?
2: Ja, v bistvu sem izhajal iz delavskega okolja. Moj oče je bil voznik kruha, torej je bil dober kot kruh. Moja žena pa je bila trgovka in je znala biti prijazna tudi do ljudi, vse do svoje upokojitve. Skratka, ampak kot sem rekel, ker smo bili takrat bolj enaki drug z drugimi, so bile možnosti in razlike za vse enake, sem se v bistvu uspel pisati na gimnazijo in že v gimnaziji sem spoznal to skupino Ruslov, kot smo se takrat imenovali, teh igralcev, ki tudi danes nastopajo, no teh nas je tudi večina aktivnih gledališču in to na prvi gimnaziji, iz katere se je potem razvil prvi oder in takrat se me gledališče zastrupilo, kot bi se temu reklo, sem se pač prva ljubezen in sem se zaljubil gledališče, zato tudi po nesreči sem skušal ostajati v gledališču, našel sem potem gledališko lektorstvo, da sem kljub temu, da nisem mogel ostati skozi na odru, sem bil za odrom, pri odru, ob odru in v tistem obdobju mladostniškem smo res doživljali sicer še takrat amatersko gledališče, ampak smo delali vse, od tega, da smo nosili reflektorje, da smo postavljali sceno, da smo žagali, skratka smo bili one man band, za vse smo bili vsi in nas je to res združilo, tudi danes se še družimo, se včasih dobivamo skupaj in obujamo spomine, starejši ko si, bolj si nostalgičen, ne? Prej nekem obdobju se nismo toliko družili, zdaj pa vedno več iščemo neke te priložnosti, da bi se srečali. Tako da gledališče je nekako tista ustvarjalnost, v kateri čutim svobodo, v kateri še zmeraj čutim to možnost iti do neke meje tistega, kar je morda v resničnem svetu prepovedano, pa kot rečemo, deske vse prenesejo.
3: Kako vi osebno doživljate razliko med delom v ansamblu in nekimi bolj intimnimi oblikami ustvarjanja. Omenili ste vaše začetke, ne, ko ste skupaj ustvarjali svojo skupino, sicer še amatersko, ko je bilo treba postoriti vse sam.
2: Ja, to je neka baza. Ne, če imaš dobro bazo, kot sem tudi sam v mladosti imel dobro bazo v družini, potem v gledališču, lažje potem ustvarjaš svojo družino in lažje ustvarjaš tudi potem v delu. V bistvu je zelo drugače delati na filmu ali pa v gledališču. Gledališče je tisti enkratni dogodek, kjer se lahko vsakokrat kaj spremeni. Pri filmu imaš nek notranji občutek, kjer oči ne smejo biti nikoli prazne. Zato sem imel posebno drugačno izkušnjo z Markom Nabršnikom, ko sem delal. Je pa seveda takrat, ko mi je Marko ponudil prvo vlogo, večjo vlogo v filmu Gozdovi so še vedno zeleni, bilo precej dvoma v okolici, če bom to zmogel. Sploh po nekako 16 letih neprofesionalnega delovanja. Ampak sem ravno v tistem času, malo pred tem, je mestno gledališče Ptuj ponudilo neko tudi prvo profesionalno vlogo, kjer sem igral begunca. In smo naredili nek poseben dogodek v smislu tega, da se na odru razkrije, kako sem brez nog. In ljudje so mislili, da gre za čarovniški trik. Dejansko sem tudi tako hodil, tudi bolj pokončno, bolj zauzeto, kot hodim v privatnem življenju in se ni opazilo, ne? Ker ta begunec pride na minsko polje in potem ostane brez nog. In tudi v filmu Gozdovi so še vedno zeleni, ostane brez ene noge, ne brez obeh, ampak brez ene. Tako da gre za neke vrste fikcijo, ki je povezana z realnostjo. In tudi kasneje sem pri Zabavi za Borisa, ki ste omenili, gre za dramo, ki je Thomas Bernhardt napisal o amputirancih, kar pomeni, da v naši družbi nekaj manjka, v naši družbi nekaj odpadlo in bi bilo treba to ponovno sestaviti nazaj. Se pravi, se mi nekako to ponavlja ta invalidnost, da igram neke posebne, specialne vloge, za kar je v šali že moja žena rekla, kaj boš zdaj zmera igral invalida, ali je možno še odigrati kaj drugega. No? In potem sem dobil priložnost tudi odigrati v nekih slovenskih limonadah odvetnika, nastopal sem potem tudi v kakih drugih vlogah, kot vitez, recimo Mihajlo Kolhasu. Tako da so razno razne možnosti, se pravi, lahko igram invalida, lahko igram neinvalida, skratka, ni meja, to, kar sem ravno prej tudi že omenil, da v same modro, same gledališče, same umetnosti so meje postavljene seveda, kar je floskula v glavah, ampak ko se tega res zaveš, ko enkrat to doživiš, lahko rečeš, to ni samo floskula, to je res.
4: Bila je luna in bile so zvezde, bila so bose sredi bele ceste, bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, vse eno.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Obrazi sosednje ulice.
4: V tokratnem nizu odlomkov iz oddaj Obrazi sosednje ulice bomo zdaj prisluhnili gosti prve januarske oddaje. Stane Kucutar je pred mikrofon povabil Alenko Lin Vrbančič Simončič, logoterapeutko in plesno-gibalno psihoterapeutko, usposobljeno za delo z otroki s čustveno-vedenskimi težavami. V oddaji je razmišljala tudi o tem, kaj je v življenju v današnjem potrošniškem in storilnostno naravnanem svetu zares pomembno.
5: Mogoče si zamisliti tudi o tem, kako odrasli, se pravi, v vlogi staršev, pogosto pa tudi v vlogi učiteljev ali drugih strokovnjakov in pač odraslih oseb, ki prihajamo v stik z mladimi, koliko imamo v resnici zaupanja v njihove sposobnosti, v njihovo avtonomijo, koliko si v resnici želimo ali pa koliko si družba želi, koliko ti mehanizmi, ki so v družbi, dejansko podpirajo to, da bi se otroci in mladostniki in mladi ljudje razvijali v samostojne, avtonomno razmišljujoče ljudi, ne, da ne rečem tudi zadovoljne in srečne, izpolnjene s smislom, ker se mi zdi, da ja, ne moremo mimo tega, da prevladujoča ideologija je usmerjena v kopičenje materialnih stvari, da se temu pridružuje zelo močna usmeritev v to, da kar je vredno in kar se ceni je status in moč in specifičen vpliv ali pa je, kar je videno in sprejeto in nagrajevano, je pogosto povezano s tem, ne, da je to nek vides in da prinaša nek status, ne pa toliko s tem, da je to, kar je v življenju človeka resnično pomembno. Morda to, da se imamo radi, da se znamo pogovarjati, da znamo ostati sami sabo in z drugimi. Tudi takrat, ko je težko, ker življenje pač ne pomeni samo uspehov in bleščanja, ampak dosti krat pomeni tudi izzive, prinaša tudi bolezni in tako sva se prej pogovarjala, del življenja je tudi minevanje. Tako da meni se zdi vračanje k naravi v smislu opazovanja narave in učenja od narave in tudi bistvo nekega prepoznavanja, kaj nam bistvo spoštovanja tega, kar nam je skozi naravo dano, se mi zdi zelo pomembno. To, kar pa se pojavlja, da v bistvu starši in tudi odrasli v drugih vlogah skušamo marsikaj narediti na mesto otrok, pa je verjetno tudi odslikava nekih neizživetih ali sanj ali potreb, krati pa je odziv na neke pritiske, ki se pojavljajo v družbi. Ne, vprašanje je, kako se lahko temu upremo. Ne? Kako lahko rečemo temu, ne, jaz se pa te igre ne grem, to pa
6: vprašanje je tudi, kako bo takšen način spremenil družbo čez 5, 10, 15 let.
5: Zagotovo jo bo spremenil ali pa jo že spreminja. Ne? Ker v povezavi s tem se soočamo, lahko bi rekli, da že ptički na vejah čivkajo o tem, da je porast nekih težav tudi v zdravju in otrok in mladostnikov in tudi odrasli, ne, tudi različne oblike zasvojenosti, nekoliko drugačne kot tiste, ko smo jih poznali v preteklosti, so v razrastu. Zdaj, kar se meni zdi morda tu še potrebno poudariti je, da mogoče ni rešitev samo v tem, da gledamo, kaj bi moglo biti drugače ali da razmišljamo o tem, kaj vse gre narobe, ampak da pogledamo tudi, kakšne so pa priložnosti recimo v tej krizi, zato ker vsaka kriza je v bistvu prinaša dvoje, ne? Prinaša neko stisko, prinaša nek problem, prinaša nek recimo tudi propad ali razpad, ne? Nečesa in mogoče smo na neki prelomni točki, kjer pa so tudi neke možnosti, da se ustavimo, pogledamo, ne? In dejansko vsak sam pri sebi ugotovimo, da mogoče pa ne gre kar slediti temu pritisku, zdaj, če se navežem na te praznične dni, da mogoče pa to, da se vse blešči, ne pomeni, da rabimo še več prižganih luči v smislu žarnic in porabe elektrike, ampak da moramo mogoče nekaj časa nameniti tudi temu, da se soočimo z neko temo, ki lahko prinaša tudi več počitka, več umirjenosti, več priložnosti za premislek o tem, kaj je v mojem življenju vredno, kaj tisto, kar me izpolnjuje, kjer mogoče se kažejo realne možnosti, da se nekaj razvije naprej, da ima to nek svoj tak organski, jaz bi rekla celo potencial, kje pa je to bolj nekaj, kar me žene ali kar name pritiska, zato ker je pač ustaljeno in se zelo propagira. In tu se mi zdi, je en taki razpon v tem, tudi če se pogovarjamo o darilih. Ne. Doskrat moje, jaz rečem temu, mladi prijatelji razlagajo, kako so bili nezadovoljni z darili, ki so prijeli. Ne. Pa so mogoče bila to celo darila, ki so si jih v nekem trenutku želeli, darila, katerim so njihovi starši namenili zelo veliko nekega časa, predvsem pa tudi denarja, pa na koncu mladostnik pove pa reče, ja ne. Ampak to ni bilo tisto, kar sem si jaz v resnici želel ali pa želela, ne. To je mogoče bilo tisto, kar si je moj ati ali pa mami predstavljal, da bi jaz naj dobil. In to skrat se izkaže, da je to tudi nekaj, kar oče ali mati mogoče se mu zdi dragoceno in vredno. In kaj opazimo, ne? Da je zmanjkal tisti čas ali pa tisti moment, ko bi se do te mere uglasili, da bi dejansko lahko drugega razumeli. Drugemu pripisujemo v bistvu neke potrebe, neke želje, si mislimo, ne, si po svoje razlagamo neka dejanja. Redko kdaj pa imamo res čas biti drug z drugim in se samo čutiti. Ne. In z enega takega temeljnega čutenja in oglašenosti doskrat vznikne pol nek nov način sobivanja, kjer ni potrebnih veliko besed, kjer so sicer potrebna kakšna dejanja, ampak so lahko zelo taka drobna, vsakodnevna in se porodijo iz te uglašenosti. Ni potrebno dosti razmisljati. Ne. Terja pa to eno tako čuječnost, mogoče. Jaz tem to rada povežem s tem, kar je tudi Viktor Frankl v svojih delih poudarjal, ne, da je med držljajem in odzivom je vedno en tak droben prostor. Ne? In da v tem prostoru leži možnost naše svobode. Ne? Tu noter, ne, se jaz lahko vsakič znova odločim, ne? Kaj bo moja naslednja poteza, kaj bo moj naslednji korak. In meni se zdi to zelo povezano s temi temeljnimi, v bistvu utelešenimi mehanizmi, v prvi vrsti recimo tudi dihanjem, ne nazadnje, med vsakim vdihom in izdihom je droben prostor in vračanje k dihanju nas lahko poveže recimo s to modrostjo, ki je Frankl izrazil čisto kot eno tako svoje spoznanje preko delovanja na eni strani kot nevrolog, na drugi strani kot človek, ki je preživel koncentracijsko taborišče in torej neke ekstremne razmere in še po tretjem vidiku kot nekdo, ki je razvijal psihoterapijo kot pomoč osebam v stiski v različnih okoljih, ne, se pravi, in v okoljih, kjer je pred samo vojno že se srečeval študenti, za katere ugotavlja, da jim relativno nič ne manjka v življenju, manjka jim pa smisla. Ne. In po drugi strani potem med vojno in med to svojo preživljanjem tudi v koncentracijskem taborišču, ko se je presrečeval s situacijami, kjer dejansko so zelo ekstremne in kjer razmislek o nekih telesnih potrebah ali ne vsakodnevnem tem, kaj je pomembno za blagostanje, niti ni mogoče, ampak je res pomembno to, da človek najde nekaj ali zaradi česar zmore vse to prečeč in ga ohrani svoje vero v življenje.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Pred nami je še zadnji odlomek v današnjem nizu ponovitev odlomkov oddaje Obrazi sosednje ulice sezone 2025-2026. Tretjo soboto v januarju ste lahko v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali zgodovinarja, pisatelja, pesnika, člana ekipe Društva Hiša in Kulturnega društva za ohranjanje starih trafik Vida Kmetiča. Zanj bi lahko rekli, da je Mariborčan v pravem pomenu besede, dober poznavalec štajerske prestolnice, njenih skritih kotičkov in ljudi, ki tu puščajo sledi. Z njim se je pogovarjala Nataša Kuhar.
2: Maribor je na tako mesto, na enem presečišču in geografskem, tu se nekje panonski svet začne, konča alpski svet, na primer, če rečemo Pohorje, da je še del Alp. Jezikovne meje so tu tudi, se pravi, nekje na meje med slovanskim in germanskim jezikom. Maribor je tako, jaz mu rečem, da je to mesto na prepihu zgodovine, se pravi, vse je šlo tukaj čez, še celo malo rimskega imperija je šlo tukaj čez, čeprav to je šlo bolj preko Ptuja, ampak vseeno smo imeli tukaj, se pravi, vse skupaj se je prepletalo in vsak, ko je bil tukaj, je nekaj pustil v mestu, mogoče tudi kaj odnesel, ampak predvsem je pa pustil v mestu, tako da je to ena taka zanimiva mešanica, en taki kotl vsega tega, kar se je tukaj zgodilo. Vključno potem z razvojem mesta, z najprej obrtništvom, s plavarstvom in potem seveda industrijo in zdaj, ko se mi zdi, da še vedno iščemo svojo identiteto, kaj bi bili za Maribor, kot kar več nismo industrijsko mesto. Tako da, ja, mogoče smo zaradi tega malo zagamanja.
3: Ste tudi vi zagamani?
2: Zelo, izjemno. Fejst zagaman sem, ja.
3: No, da zdaj sva govorila, torej, kaj vse je Maribor bil na prepihu, torej, industrijsko mesto, danes bi lahko rekli, da je univerzitetno mesto.
2: Jo.
3: Številni govorijo, da je tudi kulturno mesto, pa mesto trte in vina. Kaj še?
2: Jaz bi rekel, nogometno mesto smo pozabili.
3: Ja,
2: ne? Zdaj, ko nismo več prvaki, že nekako 2-3 leta, ne? Smo že malo pozabili. Ja, zelo nogometno mesto, tudi športno mesto, ne? No, se zadnje Zlata lisica je bila včasih tukaj. Tudi kar nekaj izjemnih športnikov izhaja iz Maribora. Tako da, vse po malem smo...
3: Ena taka mešanica. Ne?
2: Ja, tak en taki kotelček.
3: Se strinjava, da mesto veliko ponuja, kako komentirate razvoj?
2: No, vse spreminja, seveda, tako vsako mesto, nekaterim se zdi na boljše, nekaterim na slabše, ampak vedno imamo malo nostalgije, kak je bilo včasih fajn, ker bolj, ko je oddaljena ta naša preteklost, bolj jo zgledamo skozi rožnata očala, kar pomeni, da se nam vse zdi lepše, tisto slabo pa pozabimo. Ampak ja, Maribor se razvija, jaz bi tudi rekel, celo na boljše, čeprav sem včasih zelo kritičen do vseh teh novitet, ki jih uvajajo ta in ona in naslednja oblast. Ampak vseeno se, absolutno se razvija, bi rekel, res na boljše.
3: O Mariboru veste zelo veliko, blizu vam je kronologija mesta, prebirate stare zapise, pogosto kaj pametnega delite tudi z nami. Kaj opažate, ko se ozirate v preteklost?
2: Jaz imam eno čudno navado, ali pa ni čudno, no, da večkrat zjutraj rad listam po starih cajtnikih oziroma listam, gledam jih na računalniku, ker je zato vse, hvala Bogu, vse skupaj zdigitalizirano, tako da se da vsako jutro prebrati, kaj je bilo v Mariboru pred, ne vem, 80 leti recimo in iz tega se tako en utrip mesta, iz tega najdeš in tudi potem, ko delam sprehode, naprimer, se mi zdi fajn, da vem nekaj novega, nekaj zanimivega, da se, ko razlagaš ti, ne vem, neko zgodbo o Mariboru iz 30 let, ne, je fajn, da tudi veš približno, kak je zgledal takrat Maribor, kakšen občutek je bil, kaki zeitgeist, temu rečemo, ne, se pravi, kak je takrat Maribor dihal in živel. In časopisi so eno izmed virov tehle informacij. Plus, da imamo srečo v Mariboru, da je ogromno ljudi je pisalo o mestu in še vedno piše. Se pravi, Maribor se, mislim, smo imeli 2019 eno okroglo mizo na festivalu sprehodov, Maribor v literaturi. In smo takrat ugotovili, da najbrž ni mesta v Sloveniji, ki bi bil toliko krat zastopan v razno raznih literarnih delih, kot ravno Maribor. Ne, tako da zgleda, da je mesto, ki ima nekaj, da je nek navdih, da je nekaj, da se splača v njem pisati, no, ne samo razlagati.
3: Zdaj, ko spremljate to zgodovino, kronologijo, se zgodovina ponavlja?
2: Se. Pač, da grem še dalje, tudi naučimo se nič iz njene. Se ne samo Maribor, se ne splošno v svetu ponavlja zgodovina. Ne, se.
3: Vidimo na vsakem koraku.
2: Na vsakem koraku. Se enkrat rečemo, ni vider, pa se pa 80 let to ponavlja. Se so že rekli, da se zgodovina se ponavlja vedno. Žal se tudi nič ne naučimo očitno iz te zgodovine. Tako da ja, tudi v Mariboru seveda.
3: Pri svojem delu ste se ukvarjali tudi z arheologijo, kar 18 let ste ji namenili. Zakaj vas je pritegnilo to področje? Glede na to, da ste študirali fiziko in matematiko.
2: Ja, mislim, tako kot je polno na ključi, pa nekih strampoti, v mojem življenju je to ta arheologija. Pa, arheologija je prišla ravno ob času, ko iščeš neko počitniško delo kot študent. Ne? To je bilo ravno v časi, ko so se avtoceste gradile, se pravi, je bilo to zlata leta, arheologije so bile. To fajn delo je bilo, pa predvsem dobro plačano. Začel sem kot 14 dni, potem sem pa ostal, mislim, da 18 let res ja, v tej arheologiji. In potem te začne počasi zanimati, ne? Mislim, kar hitro te začne zanimati, ker če si ti nekje na nekem terenu 10-11 ur, pa od ponedeljka do nedelje, tudi nedelje smo delali svoj čas, potem že fajn, da nekaj veš, kaj delaš, da se zanimaš, kaj je to in to. In se počasi naučiš in veš, da je zanimiva stvar. Ne? In načeloma, glede na to, da sem večino terenov delal v Mariboru in okolice, tudi mesto spoznavaš za tem, preteklost mesta in potem ga tudi zljubiš malo bolj. Ne?
3: Eno od zadnjih arheoloških izkopavanj vaših je bilo na območju piramide. Vse kaže, da bo ta mestni grič dobil neko novo podobo. Ji prikimavate?
2: Jo, ja, hvala Bogu, no. Mi smo izkopavali gor 2010-2011. Potem smo eno razstavo delali za EPK, se mi zdi ravno iz teh izkopavanj, pa potem še nekaj. Ampak ta piramida se nikamor ni premaknila. Tiste ruševine, ki so gor, ki so še zdaj, take kot so bile v bistvu, kot smo jih zapustili, malo so sanirane vseeno. No. Ampak vinogradi so počasi propadali in tak dalje in se nikamor ni premaknila. To jaz sem blazno vesel, da se je končno nekam to premaknilo, tak da. Glede na to se samo kritiziram, to bom pa pohvalil vodilne na občini, da se to končno po ne vem kolikih letih premaknilo.
3: Pa sicer ste zadržani ali kritični do mestnih oblasti, ki vodijo to mesto ob Dravi skozi čas, pa ne mislim, da je samo sedanje oblasti?
2: Vedno. In to ne samo občinski, mislim, da je to naloga vseh, ne samo meščanov, ampak na splošno prebivalcev države, da si kritičen do oblasti. Katerekoli, tudi če je to tista, za katero voliš. Zaradi tega, ker to je tvoja naloga. Ne? Ni dovolj samo, da ti enkrat na 4 leta greš na volitve in potem izbereš tega in onega kandidata, ki potem tako ali tak ne naredi to, kar obljublja, kar jasno, ne, se papir prenese vse. Vedno moraš opozarjati. Jaz pa vedno rečem tak, ne, da se hvalijo se sami dovolj. Ne? Zakaj ne bi mi malo kritizirali? Meni se zdi, da je to naloga, ne? Da jih imaš vedno malo, da jim poveš, da smo mi tukaj, da so oni v službi nas, ne mi v službi njih. Pa ne govorim samo o občinskem, tako sem rekel, govorim na splošno, na ravni države tudi. Se pravi, niso dovolj samo tiste volitve, ampak cel čas opozarjati na stvari, ki bi se lahko naredile boljše.
1: Po izteku sezone oddaje Obrazi sosednje ulice 2025-2026 bomo torej v tem mesecu spomnili na pogovore s tistimi, ki smo jih v oddajah gostili, pa niso postali obraz meseca. Izmed 9 obrazov meseca pa lahko, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, že pomagate izbrati obraz leta. Vabljeni k glasovanju na spletni strani Radia Maribor in seveda vabljeni spet k poslušanju naslednjo soboto, ko boste lahko slišali izseke pogovorov z 8 gosti, ki smo jih v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali januarja, februarja in marca. Že zdaj pa lahko vse oddaje najdete med podcasti na spletni strani Radia Maribor, na portalu RTV 365 ali na YouTubeu. Današnjo oddajo sva pripravila Borut Plešej in Lidija Cokan. Nasvidenje.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Pakistanski premier Šejh Bas Šarif je izrazil prepričanje, da bi lahko okvirni dogovor o končanju vojne podpisali nadaljavo najpozneje v 24 urah. Prihodnji teden bi po njegovih besedah sledili pogovori na tehnični ravni. Vlada je za pol leta podaljšala regulacijo cene naftnih derivatov. Ob tem je zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev, kar bo po ocenah pristojnega ministrstva zvišalo cene. Liter bencina bo predvidoma dražje za 2 centa, dizelskega goriva za 6 ali 7 centov in kurilnega olja za približno 4 cente. Pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače so dopoldan uradno odprli 187 km dolgo krožno daljinsko pohodniško pot Pohorje-Kozjak trail. Slednja vodi skozi gozdove, po grebenih, ob jezerih in po razglednih vrhovih Pohorja ter mimo številnih naravnih in kulturnih znamenitosti Kozjaka. Sicer pa je ta konec tedna v Mariboru tudi športni vikend. Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Pohodniške daljinske poti so danes v trendu, pove predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
3: Želimo si, da ljudje ne bi prišli samo za en dan na eno etapo, ampak da pridejo v ta prelep konec Slovenije za 2-3 dni, naredijo nekaj etap in morda na naslednji dopust ponovno na drugi del Pohorja ali pa Kozjaka.
2: Ambasador nove poti je ultramaratonec Robert Kereži.
4: Pot je zelo raznolika z obeh strani, tako Kozjak kot Pohorje sta zelo raznolika, že Pohorje samo po sebi in tudi Kozjak seveda, tako da polno je znamenitosti kulturnih, naravnih in ja, verjamem, da lahko ljudje na tej poti veliko uživajo in veliko tudi dobijo. No.
2: Projekt so podprla planinska društva, občine in drugi partnerji.
5: Že pred odprtjem je ta pot doživela kar precejšno zanimanje mednarodne javnosti, ker jo je BBC uvrstil kot eno izmed najbolj pričakovanih pohodniških poti na svetu.
2: Pa pravi direktorica Razvojne agencije za Podravje Nataša Ritonija. V okviru športnega vikenda Maribor so svoja vrata odprla mnoga društva in športni centri, tudi veslaški center v Brestrnici. Obiskovalci so uživali v lepem dnevu in se tudi preizkusili v veslanju.
6: Predvsem na tem koncu okrog Brestrnice je to zelo popularen šport, sicer pa se mi zdi fino, da ga tudi ostali, ki ga mogoče nimajo toliko stika z njim, spoznajo, da pridejo, sprobajo, ker je zelo lušno, pa še v naravi, pa lepo vreme, tako da, krasno.
7: Bilo je kar v redu, sicer malo naporno, priporočam, res srčno priporočam, ker je res v redu in vse mišice delajo.
2: Tudi jutri pripravljajo nekateri fitness klubi dan odprtih vrat, športni center Fontana pa tenis in odbojko na Mivki.
0: Pestro je tudi na Ruški koči na Arehu, ki je danes središče slovenskega planinstva. Planinsko društvo Ruše, ki letos praznuje 125 let delovanja, namreč skupaj s Krovno zvezo gosti Dan slovenskih planincev. Največje vseslovensko srečanje ljubiteljev gora, narave in aktivnega preživljanja prostega časa. Za Ruško društvo, ki šteje 337 članov, je organizacija dogodka veliko priznanje. Predsednica Planinskega društva Ruše, Lidija Valenčak, med pomembnimi zgodovinskimi dogodki za društvo izpostavi.
8: Leta 1907 je bila že potem postavljena prva Ruška koča, sicer je to potem še marsikaj se spreminjalo čez celotno obdobje. Določene koče so se še dogradile, pa gospodarska poslopja, ki so se preuredila potem v bivalna. Med drugo svetovno vojno je bilo vse požgano, vse kar je bilo na Arehu. In leta 1946 je bila pa potem zgrajena zopet Ruška koča, taki je še danes.
0: Društvo danes skrbi za obsežno planinsko infrastrukturo. Poleg Ruške koče upravlja še več objektov na Pohorju. V športnem parku Slovenske Bistrici od jeseni 2024 deluje sodobni plezalni center. Namenjen je tako rekreativnemu kot profesionalnemu plezanju. V njem pa se urijo tudi pripadniki civilne zaščite, gasilci, reševalna služba in policija. Sicer pa so ga mnogi dobro sprejeli. Letno ga obiščajo okrog 30 tisoč ljudi vseh generacij iz kar 32 držav. Prispevek Nataše Rižnar.
9: Kot pojasnjuje vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher, Slovensko-bistriški plezalni center ponuja v sklopu plezanja najrazličnejše aktivnosti.
10: Čim širšemu krogu ljudi, torej od najmanjših pa do mladine, do odraslih, tudi osebam s posebnimi potrebami, potem pa seveda do starejših. Najstarejši bi so plezalec, ki pri nas pleza, je star blizu 90 let.
9: Lahko se pohvalijo s številnimi obiskovalci tako iz Slovenije kot iz tujine.
10: Če primerjamo zdaj recimo dve leti, 24 in 25, se giba okrog 30 tisoč in kar pa je za nas zelo zanimivo, je pa, da so v bistvu nas obiskali iz 32 držav, skoraj v bistvu iz vseh kontinentov, razni iz Avstralije. Veliko turistov zdaj prihaja tudi k nam iz Anglije, pa iz Zahodne Evrope tudi zelo veliko.
9: Med tistimi, ki redno obiskujejo plezalni center, so tudi otroci, poveda Nilo Tič, predsednik alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica, ki upravlja center.
11: Imamo skupino 350 otrok, ki pač redno tensko trenirajo in zagotovo ti otroci tisti čas niso na elektronskih napravah, kar je tudi se mi zdi ena od pomembnih vrednot, ki pač doprinese šport pač širši skupnosti.
9: Da se je odločitev zgraditi plezalni center izkazala za dobro tudi z vedika promocije mesta, ki namenja veliko pozornosti športu nasploh, pa poudarja slovensko-bistriški župan Ivan Žagar.
12: Pa pravzaprav ta center promotor na ene strani bistriškega športa oziroma športni objekt, na drugi strani je promotor same slovenske Bistrice, pravzaprav ne samo cele Slovenije, tudi še širše prihajajo k nam.
9: Sicer pa v plezalnem centru organizirajo številne dogodke, predavanja in tekmovanja, napovedujejo pa tudi prvi bistriški festival plezanja, ki bo avgusta. Ta bo imel dobrodelno noto. Zbirali bodo denar oziroma donacije za gorsko reševalno službo Slovenije.
0: 61. gledališki festival Boršnikovo srečanje so včeraj v SNG Maribor odprli še uradno in slovesno. Dogodek je tako vstopil v drugi del dogajanja. Govorniki poskušajo vsako leto znova gledališko umetnost nagovoriti iz zornega kota aktualnosti. Ministrica za kulturo Ignacija Fredl-Jarc je izpostavila njen trden položaj v tekmi z digitaliziranim svetom.
13: Bili so časi, ko se je podvomilo v smotrnost in obstoj gledališke umetnosti v 21. stoletju. Češ, da jo bodo preglasili novi audiovizualni in digitalni mediji. Pravzaprav nikoli, pa ne Mariborčani in niti vsi slovenski ljubitelji kulture niso za hip pomislili, da Boršnikovega srečanja ne bi bilo.
0: Del otvoritve je bila plesno-gledališka predstava Sonoma španskega koreografa Marcosa Morava in njegove plesne skupine La Veronal. Danes pa je na vrsti prva od 12 tekmovalnih predstav Kralj Lir ljubljanske drame. Znamenito Šekspirjevo delo je režiral Jernej Lorenci. Traja več kot 5 ur, v SNG Maribor pa se bo začela že ob 17. Na Ptuju se bo nocoj ob 20.30 s koncertom Jana Plestenjaka začel 18. mednarodni glasbeni festival Arsana. Do sredine oktobra bo obiskovalcem ponudil več kot 50 koncertov in druge dogodke. To je največji nevladni festival pri nas, ki ga pripravljamo v sodelovanju s številnimi partnerji, pravi njegov umetniški direktor Mladen Delin.
14: Festival Arsana je v bistvu uspeh sodelovanja. Brez sodelovanja ne gre v take male mesto in že 18 let je to res ogromno ljudi zadej se stoji in sem zelo vesel in se iskreno zahvaljujem čisto vsem.
0: Na festivalu, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev, bodo nastopili svetovno znani glasbeniki, kot so skupina New York Voices, Joss Stone, Toni Cetinski, Luka Šulič in številni drugi.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Reprezentanca ZDA je svetovno prvenstvo, ki ga gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, odprla zmago proti Paragvaju 4-1. Kanačani so se v Torontu z Bosno in Hercegovino razšli z izidom 1-1. Drevi po slovenskem času se bosta v San Francisco pomerila Katar in Švica. Po noči in zgodaj zjutraj bodo na sporedu še trije obračuni: Brazilija, Maroko, Haiti, Škotska in Avstralija, Turčija. Slovenske odbojkarice so brez težav slavile na prvi tekmi turnirja Evropske lige v Ljubljani. Islandijo so premagale s 3-0. Moška izbrana vrsta pa po dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem prav zdaj meri moči s Kubo. Prvi niz so dobili Slovenci s 25-15. Poročila Radia Maribor je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Simon Marčič, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj vetra in zmerne oblačnosti. Toplo bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor delno oblačno 24, Celje in Ptuj jasno 26, Ljubljana jasno 24, Slovenska Bistrica, Radenci in Slovengradec jasno 25, Murska Sobota pretežno oblačno 25, Portorož zmerno oblačno 25 in Kredarica pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Promet po slovenskih cestah v glavnem poteka tekoče in brez posebnosti. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami občasno v obe smeri. Zamuda je do 10 minut. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ure 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep velja vse do preklica. Za nevšečnosti se vam opravičujejo.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Danes dopoldne je bil v domu pod Gorco že tradicionalen dan odprtih vrat, na katerem so predstavili življenje v domu. Na ogled so bili starodobniki, za glasbo in dobro vzdušje pa so poskrbeli Tanja Žagar, Rudi Šantl in Kvartopirci. Tam je bila tudi kuharska ekipa Radia Maribor. Robert Zajšek pa ni pozabil mikrofona. 9 ekip je sodelovalo v kuhanju piskrov oziroma dobrotna žlico. Izkupiček od prodaje pa je bil namenjen socialno ogroženi družini. In kaj so povedali obiskovalci?
1: Zelo lepo, krasno, super. Gledajte, kaj ljudi, kako se imajo fajn, se družijo. Jaz sem to že dolgo star, pa sem še šel pogledati, mogoče gledati celo v tem domu živel.
2: Ful, lepo. Lepo, res, dosti ljudi, družijo se, pevka mi je tudi všeč, ne? Tak da ja, dobro se počutim.
3: Ja, prvi sem tukaj, nekaj super, ne? Super izgleda tukaj, ne? Organizirano vse, dosti ljudi, pogledajte, stojnice, donatori, koliko hočeš, donacije so v redu.
4: Super, super zadeva, prvi tukaj, prišel sem z starim avtomobilom, oldtimerjem, z taščo in z hčerko, z dvema avtomobiloma. Pogledali smo se malo preditev na nivoju, Tanja Žagar, Kvartopirci, Šantl, boj prije tudi, to bo...
5: Pa še dobro delne, ne?
4: Pa še dobro delne vse, ja. Super, vsaka čast.
6: Lepo je, ker mi tako tu stanujemo, tako da imamo vsak dan lepi dogodek.
7: Vedno je vredo, če je taki dogodek v našem kraju, ne?
5: Ste že kaj poskusili?
7: Ja, golaš.
5: In?
7: Odlično.
8: Vsekakor, da je tukaj super, ljudje zelo radi pridejo, se družijo, kar mogoče nam to primankuje trenutno. Dobrodelna enota.
5: Ki je danes tukaj?
8: To je vredo, to se mi zdi prav. Ne? Pomagaš malo tistim, ki pač nimajo toliko, pa je to vredo.
9: Super zadeva, da se malo podružimo za starejšimi, tu je dobra hrana, dobra pijača, skratka super, prekrasen dan, lepo vreme, uživamo.
5: Meni bo ostal v lepem spominu zaradi druženja oziroma plesa s Tanjo Žagar.
10: Ja, iz Borove vasi sem, vaša najbližja soseda.
5: In kaj pravite na takšne dogodke, kot je ta danes?
10: Ja, vredo, odlično, druženje, za jest, za pit, vse dobro, nikaj.
0: Še več vtisov z tega dogodka bo na voljo v našem programu v ponedeljek dopoldne.
11: Mr. Bombastic. We order some bombastic, romantic, fantastic.

Odbojkarji Slovenije se v Ligi narodov merijo s Kubo, 1-1 je v nizih, v tretjem nizu pa je 22-17 za Kubo. Vse podrobnosti pa o dogodkih in odmevih, ki sledijo čez 12 minut.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Tudi pretekli dnevi so poskrbeli za dovolj gradiva v pregledu tedna. Prizadele so nas ujme in uničile polja, vrtove in domove. Za novo vlado je prvi polni delovni teden z ukrepi, ki naj bi kmalu pokazali prve učinke. Nekatere vladne poteze vendarle kažejo razpoke v sistemu vrednot, v opoziciji pa vihajo nos nad ponujenim partnerstvom. Po zaslugi nekega 8. junija v 16. stoletju se sporazumevamo v prav tem jeziku, ki ga zdaj poslušate in ki te dni zaznamuje mariborske gledališke odre. Nogometne zelenice na drugi strani Atlantika pa burijo neke povsem druge strasti. Ne zamudite feltonskega mozaika v nedeljo točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Bližnji vzhod nestrpno pričakuje, kaj se bo izcimilo iz tokratnih napovedi o morebitni sklenitvi dogovora med Združenimi državami in Iranom. Po nizu nasprotujočih si izjav so te danes potihnile. Kaj naj bi bilo zapisano v morebitnem memorandumu o soglasju, za zdaj več ali manj ostaja skrivnost. Da bo memorandum vseboval delo za Iran zelo bolečim vprašanju zamrznjenih sredstev, je potrdil tankajšnji zunani minister Abbas Araghchi. K razmeram na Bližnjem vzhodu se vračamo po še nekaj poudarkih oddaje.
0: Zanimanje za shemo skrajšanega delovnega časa je bilo precej manjše od pričakovanja. Na spominski slovesnosti ob obletnici osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča pri nas izpostavljena skrb glede slovenskega približevanja Izraelu. Svet je ob svetovnem prvenstvu zajela nogometna vročica. Nadaljevalo se bo dokaj sončno vreme s temperaturami do 29 stopinj.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Začenjamo torej na Bližnjem vzhodu. Od tam pa tudi iz Washingtona prihajajo namigi o sklenitvi morebitnega dogovora med Združenimi državami in Iranom. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da je dogovor o končanju vojne zelo blizu. Podobno je že predtem sporočil ameriški predsednik Donald Trump, a kaj, ko je le nekaj ur zatem zapisal, da se z Iranom ni mogoče pogajati v dobri veri in da gre za zelo nečastne ljudi. Velika spor na točka med stranima, med tem ostaja tudi Libanon, kjer Izrael nadaljuje napade. Ali smo tokrat vendarle vsaj nekoliko bliže dogovoru, kot smo bili ob podobnih napovedih v preteklih tednih? O tem več v pogovoru. Špelo Novak, pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: Tokratne navedbe o približevanju mirovnemu sporazumu so vnovič povzročile zmedo. Je sploh kaj znanega?
2: Ja, informacij je zelo veliko, ampak kaj je res, je pa zelo težko reči. Tudi iz samih Združenih držav prihajajo različne in tudi celo nasprotujoče si informacije, in tole v nekaj urnih presledkih. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek najprej napovedal novo obsežno bombardiranje Irana, kar je na to preklical, češ, da je dogovor blizu in ga bodo podpisali v nekaj dneh. No, na iranski strani takrat tega niso komentirali, so pa na to iranski državni mediji objavili nekaj podrobnosti tega domnevnega dogovora, češ, da pomeni takojšno odmrznitev iranskih sredstev, da pa Iran ni privolil predajo nadzora nad Hormuško ožino, glede jedrskega programa pa da ni sklenjeno še nič. No, sledila je Trumpova reakcija v obliki zapisov na njegovem družbenem omrežju, češ, da gre za lažne novice in da se očitno pogaja zelo nečastnimi ljudmi, na katere se ni mogoče zanesti. Na to pa je sporočilo, da je dogovor blizu prišlo tudi iz Teheranu. Trump ga je na svojem omrežju poobjavil, pa tudi po informacijah Pakistana, ki je posredoval v pogajanjih, je večji del mirovnega sporazuma sklenjen. Agencija Reuters je, sklicujoč se na vire tako na iranski kot ameriški strani, poročala, da naj bi dokument pozval k odprtju Hormuške ožine in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč. Naj pa, tako kot je navedel iranski zunanji minister Araghchi, ne bi vključeval dogovora glede iranskega jedrskega programa.
1: Skratka, lahko rečemo, da so informacije glede vsebine dogovora zelo različne, ampak dogovor pa naj bi bil blizu. Kdaj in kje bi ga lahko podpisali?
2: Ja, kot rečeno, Trump je predvčerajšnjim dejal, da v nekaj dneh, ampak znano je, da si ameriški predsednik premisli večkrat na dan. Glede na to pa, da tudi v Iranu zdaj pravijo, da še nikoli niso bili bliže dogovoru, bi tokrat to lahko držalo. Ko bo dosežen, ga bodo, kot kaže, podpisali v Švici. Pakistanski zunani minister je o tem danes že govoril s švicarskim kolegom, no, agencija Reuters pa je, sklicujoč se na neimenovani zahodni vir, zapisala, da bi ga lahko podpisali že jutri v Ženevi, vendar je to kasneje zanikal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva z besedami, da jutri zagotovo ne, ni pa izključen podpis v naslednjih nekaj dneh.
1: Med podpisniki sporazuma pa vsaj kot kaže ne bo Izraela.
2: Ne, izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da ne bo nikoli dopustil, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Izrael tudi ustraja, da se ne bo umaknil iz južnega Libanona in končal napadov na tem območju, kar je prav tako ena od iranskih zahtev. Še več, Izrael te napade v Libanonu še navedno nadaljuje. Do danes je bilo v njih ubitih najmanj 5 ljudi, v zadnjih 4 mesecih in pol pa več kot 3700. Nadaljuje pa tudi napade v Gazi, kljub premirju, ki je bilo podpisano oktobra lani. Od takrat je v Gazi v napadih izraelske vojske umrlo skoraj 1000 ljudi.
1: Razvoj dogodkov bomo seveda spremljali. Z nami je bila Špela Novak, hvala.
2: Prosim.
1: Švedska vojska je medtem sporočila, da je včeraj prestregla 2 ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Incidenta sta se zgodila v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci. Kot je dejala načelnica skupnih operacij oboroženih sil Eva Skog-Halslum, so ruska dejanja resna in predstavljajo ponavljajoč vzorec vedenja, ki ogroža tako našo ozemeljsko celovitost kot varnost. Ukrajina je medtem napadla več ciljev v Rusiji.
0: Iz pristaniškega mesta Temriuk na jugozahodu Rusije poročajo o eni smrtni žrtvi po ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom. Na območju tamkajšnjega morskega terminala pa je izbruhnil požar. O napadu, ki je sprožil požar, so poročali tudi z industrijskega območja v okrožju Kotovo v regiji Volgograd. Tamkajšnje oblasti niso razkrile podrobnosti napada ali razsežnosti morebitne gmotne škode. Ukrajinski droni so zadeli tudi naftni in plinski terminal v regiji Krasnodar. Napadenih je bilo tudi več mostov, ki okupiran polotok Krim povezujejo z ostalimi ozemlji, ki jih zaseda Rusija.
1: Borzen je pred kratkim objavil javni poziv za energetsko intenzivna podjetja, ki lahko dobijo pomoč za nakup električne energije v evropskem okviru državnih pomoči za čist industrijski dogovor, znanem pod kratico CISAF. Letos je na voljo skupno 30 milijonov evrov. Denar bosta prispevala energetska stebra GEN in HSE. Do pomoči so upravičena podjetja z visoko porabo električne energije. Del sredstev bodo morala vložiti v njeno učinkovito rabo. V gospodarski zbornici so veseli javnega poziva. Opozarjajo pa, da van ni vključen novi mehanizem Evropske komisije, ki prinaša začasno pomoč ob bližnjo vzhodni krizi. Več Erna Strniša.
3: Domači javni poziv za dodelitev sredstev po CISAF-u predvideva, da podjetja lahko dobijo povrnjene stroške za največ polovico letne porabe elektrike. Kot pojasnjuje direktorica Združenja papirne industrije in Združenja kovinskih materialov in nekovin na GZS Petra Prebil-Bašin, pa je pomoč omejena in dejansko povrnjenega bo manj.
4: Ampak samo za polovico svoje letne porabe po količini lahko v bistvu vsako megavatno uro dobijo pač pomoč do 30 evrov.
3: Povprečna veleprodajna cena električne energije za megavatno uro je lani znašala okoli 106 evrov. Da je vsaka pomoč boljša od nič, bi pa morala EU bistveno bolj izenačiti igralno polje oziroma konkurenčne pogoje, opozarja Matevž Fazarinc, glavni direktor družbe Store Steel. Kot primer navaja Švedsko, kjer...
5: En je rekel, da so imeli oktobra katastrofalno visoke cene, da je bilo 48 evrov na megavatno uro cena, ne? Zdaj, če se samo to zamenljivko v mojemu stroškovniku zamenjam, v stroškovniku Store Steel, pomeni, da je moj rezultat boljši za 9 milijonov evrov. Ne?
3: Poziv je zahteven, tako da je v načrtu javna predstavitev z odgovori na odprta vprašanja. Petra Prebil-Bašin opozarja še, da bi van lahko vključili nov začasni okvir pomoči ob bližnjevzhodni krizi MedSAF, ki nekoliko rahlja pogoje za podjetja, ki obenem dobivajo tudi nadomestilo za posredne stroške emisij.
4: Tako da v letošnjem letu, v katerem pač MedSAF velja, bi ta skupna pomoč bila lahko večja, no, kot je bilo po CISAF-u ta omejitev.
3: Dolgoročno stavijo na čim več domače proizvodnje električne energije in na sklepanje dolgoročnih pogodb za nakupe elektrike. Vlado pozivajo naj nekonkurenčno situacijo domače industrije naslovi čim prej.
1: Iztekla pa se je državna shema za pomoč gospodarstvu. Kljub velikemu pritisku gospodarskih združenj po uveljavitvi sheme lani jeseni večjega povpraševanja po subvencioniranemu krajšemu delovniku ni bilo. V 6 mesecih je bilo v schemo vključenih samo 34 delodajalcev. Doslej je država izplačala dobrih 667 tisoč evrov delnih povračil nadomestil plač. Kljub temu se združenja zavzemajo za podaljšanje podaljšanje ukrepa. Z pristojnega ministrstva sporočajo, da bodo najprej opravili pregled izvajanja ukrepa. Glede aktivacije sheme pa bodo odločili tudi na podlagi analize gospodarskih razmer in razmer na trgu dela. Urška Valjavec.
6: Shema je bila namenjena podjetjem iz panog proizvodnje oblačil, usnja, nekovinskih mineralnih izdelkov, kovin, pohištva in motornih vozil. Največ zaposlenih, vključenih v ukrep, prihaja iz proizvodnje kovin. Po oceni zavoda je bilo zanimanje za shemo manjše od prvotnih pričakovanj, pri čemer je večino vključenih predstavljalo nekaj večjih podjetij. Koordinatorka sheme Dubrovka Milovanovič.
7: Povpraševanje je zagotovo manjše, kot pa se je predvidevalo, da bo. Tudi mogoče rečem, da so bila to dejansko štiri večji delodajalci, ki so bili vključeni v shemo, ostali so bili pa manjši.
6: Aprila so GZS-jo pozvali k razširitvi sheme, v katero bi vključili še lesarsko industrijo. Tudi sedaj je slišati pozive k podaljšanju za dodatne 3 mesece. O posledicah, če ukrepa ne podaljšajo, Mitja Gorenšček, GZS.
8: Če bi podjetje to zadevo jemala kot trajno nepodaljšanje, potem se bojim, da bi te viške zaposlenih plasirale na zavod za zaposlovanje.
6: Delavci vključeni v shemo skrajšanega delovnega časa so imeli možnost dodatnega usposabljanja. Skupaj se je v izobraževanje vključilo 80 zaposlenih. Največ zanimanja pa je bilo za računalniška znanja, tuje jezike in uporabo umetne inteligence.
7: Največ vključitev pa je bilo v programe osnovni tečaj Excela, potem program obvladovanje stresa na delovnem mestu, tečaj angleščine, nemščine in pa kar nekaj vključitev je bilo v program generirana umetna inteligenca.
6: Delodajalci imajo do 22. junija še vedno možnost, da se vključijo v shemo. Na zavodu pričakujejo, da bodo naslednja izplačila izvedena konec meseca. Del zahtevkov pa bo izplačan še konec julija.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ob 81. obletnici osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh, ene od podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen, je bila v spominskem parku pod Ljubeljem tradicionalna spominska slovesnost. Rdeča nit letošnje so bila opozorila, da sta demokracija in človečnost znova na preizkušnji. Romana Erjavec.
9: Kot je dejala slavnostna govornica direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, je današnja slovesnost ne le spomin in poklon, temveč tudi opomin. Danes vemo, kako se je razvijal nacizem in holokaust. Tudi avtokratizem pravi znova dviguje glavo. In temu se moramo odločno opreti.
10: Kar so bila za preživetje jetnikov tukaj v Ljubelju, jabolka, kruh, so v sedanjem času dejanje informiranja, vključevanja, mobiliziranja, organiziranja, participiranje pri javnih zadevah, tudi na volitvah in referendumih.
9: Čeprav je mednarodna skupnost po vojni kričala nikoli več, je danes človečnost ponovno na preizkušnji. Število konfliktov je ta trenutek največje po drugi svetovni vojni in zato je nujno, pravi tržiški župan Peter Miklič, poznati pravo zgodovino.
11: Zgodovina ni nevarna samo takrat, ko jo pozabimo, ampak tudi takrat, ko jo začnemo ponastavljati in poenostavljati.
9: Mednarodna skupnost še vedno zgolj opazuje tudi, kako Izrael nadaljuje z genocidom v Gazi in v Združenju borcev za vrednote NOB so pravi njen predsednik Marjan Križman odločno proti temu, da je zdaj na to stran stopila tudi Slovenija.
12: Genocidnim ljudem, tistim, ki so dejansko zločine povzročili, se jim dobrikat, se dela tako, da se nič ne zgodilo, nas zelo, zelo skrbi.
9: Zato je treba ohranjati spomin. Na učne ure iz zgodovine so si bili enotni tudi udeleženci.
13: Spomine je treba zato ohranjati, da vemo, kaj nas lahko tudi v bodočnosti čaka, zlasti v današnjih časih.
14: Spomini so za to, da bo lepša budočnost. Zelo nakrat. Moj stric je končal v Mauthausenu in moji vnuki vejo vse. Eni pa ne smejo vedeti.
9: Zato so take slovesnosti še vedno in vse bolj nujne. So si bili enotni tudi udeleženci.
1: Današnja sobota je tudi v znamenju športa. V drugem največjem slovenskem mestu denimo poteka športni vikend Maribora. Ljubljano pa so zavzeli kolesari. Z včerajšnjim kronometrom med Ljubljano in Domžalami se je začel 45. maraton Franja. Danes so bili že zgodaj zjutraj prizadevni gorski kolesari in tisti, ki so se odpravili na 77-kilometrsko barjanko po makadamskih odsekih Ljubljanskega barja. Udeleženci različnih starosti so bili nad dogodkom znova navdušeni.
15: Če sem le doma, grem skoraj na vsako tole, ker mi je zdaj to en tak preprost šport. Se usedeš na kolo in greš lahko daleč. S pomočjo elektrike, seveda.
16: Lani pa letos sem šel na Barjanko, drug let pa mogoče bom probal na Tamalo. Bilo je dosti postankov, proga je bila lepa, vreme sončno, kot da meni je bilo všeč, ful.
17: Ja, lani sem šla, ampak samo do Podpeškega jezera, leto sem bila pa prvič celo.
18: Franjo vozim že dolg, sam drugače vozim te veliko Franjo, te malo Franjo. Barjanka je pa danes zato šla, ker sem bil raven fraj in sem rekel, kaj čem doma delati, sem še pa raj na Barjanko.
19: Tako bom rekla, mi nismo z Ljubljano, mi smo z Nove Gorice prišli, pa smo že v drugo.
20: Po lanski izkušnji, zelo navdušeni nad samo traso, res prijetni razgledi in tako, družba, fajna atmosfera, tako da zato smo ponovili.
1: V popoldanskem delu sodelujejo še družine in najmlajši. Vrhunec konca tedna bo jutri 156-kilometrskim velikim in 97-kilometrskim malim maratonom Franja. Slovenskih cest pa na nogometne zelenice, kamor so tedni usmerjeni pogledi večine navijačev. Na svetovnem prvenstvu so svoje uvodne tekme že odigrale vse tri države gostiteljice. Mehika je v četrtek premagala Južno Afriko. Združene države so bile danes zjutraj boljše od Paragvaja 4-1. Brez treh točk je ostala le Kanada, ki je igrala neodločeno proti Bosni in Hercegovini, bilo je 1-1. V Torontu si je dvoboj ogledal tudi naš radijski kolega Luka Petrič. Lep pozdrav čez lužo.
21: Lep pozdrav.
1: Kdo je bil torej na koncu bolj zadovoljen z osvojeno točko?
21: Morda gosti na vzven so bili sicer precej razočarani, hkrati so se zavedali, da so bili večino tekme podrejeni in kljub temu, da so vodili skoraj eno uro, so imeli precej manj zglednih priložnosti kot Kanačani. Gostitelji pa tudi niso bili pretirano razočarani, vendarle so izenačili šele 12 minut pred koncem, pa osvojili svojo sploh prvo točko na svetovnih prvenstvih v sedmi tekmi. Mnogih pa se niso uspeli znebiti občutka, da bi lahko iztržili več.
22: Well, we were losing, so it's nice to get a draw at the end of the day, but I feel like we could have capitalized more on the offensive end of the game.
23: Ali, brate, ovo je njihova kuća, njihova domovina. Volio bi pobjedu, ali bar jedan poen, nego nula poena.
21: Navijač Bosne in Hercegovine je povedal, da so vendarle igrali pri domačinu, želel si je zmage na koncu, bolje točka, kot pa ostati praznih rok.
1: Luka, kakšno pa je bilo razpoloženje na tribunah?
21: Odlično, en in drugi so veseli, da so zraven, za Kanado je to tretji nastop na svetovnih prvenstvih, mnogi so tu prepričani, da tako dobre ekipe še niso imeli, upajo, da se bodo prvič uvrstili v izločilne boje. Bosna in Hercegovina pa je drugič zraven kot samostojna država, nemalokrat je bilo tu včeraj slišati, naj nogomet združuje, naj ta reprezentanca pripomore ustvarjanju nove podobe države, ki jo mnogi po svetu še vedno poistovetijo z vojno v 90-ih. Njih bilo malo, ki so včeraj zatrdili, da čutijo podporo tudi sosednjih držav, predvsem republik bivše Jugoslavije.
24: Ja, mislim, da so svi uz nas, i Hrvati, i Srbi, i Slovenci.
21: Bosanci smo bili vedno za povezovanje ljudi, da se imamo radi, da nekaj dobrega skupaj pojemo in spijemo, je povedal eden od obiskovalcev.
24: I da pijemo rakiju i da mezimo zajedno.
1: Že pred tekmo pa je odmevalo, da za izbrani vrsti ne bosta mogla zaigrati karizmatična kapetana, oba talismana reprezentant z Kanade oziroma Bosne in Hercegovine.
21: Ja, Alfonso Davis in Edin Džeko imate težave s poškodbami v obeh tabrih, upajo, da boste lahko zaigrali v skupinskem delu. Oba imata zahtevni življenjski zgodbi, Davis rojen v Gani, v begunskem taborišču, liberijskim staršem, pri 4 letih se je preselil v Kanado. Tu so ponosni nam tudi zaradi njegove tipično kanadske priseljenske zgodbe, pravi navijač Jason.
25: Something that Canadians can really stand behind and go, I'm really proud of, right? His parents came in here as refugees, right? It's a proper Canadian story.
21: Davisa lahko tu vidite povsod na plakatih, v TV oglasih, njegov priimek je na večini dresov kanadskih navijačev, kar pa velja tudi za Edina Džeka na dresih reprezentance Bosne in Hercegovine. Džeko je odraščal v Sarajevu med jugoslovansko vojno, Nedim iz Mostarja pa pravi, da bi zlahka postal predsednik, če bi se odločil kandidirati.
26: Edin Džeko je nešto veliko za našu državu. Što ljudi kažu da se kandiduje da bude predsjednik države, bio bi bez problema.
21: Izjemen pečat je pustio u dresu svoje izbrane vrste, na vse zadnje Edin Džeko u svakem od zadnjih 20 let zabil vsaj en gol za Bosnu in Hercegovino.
1: Luka Petrič, hvala in srečno.
21: Hvala, lepo zdrav.
1: Nogometu bodo delno namenjene tudi prihodnje minute. Govorili pa bomo tudi o drugih ekipnih športih, in sicer odbojki in rokometu. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Slovenski odbojkari se v Ligi narodov danes merijo s Kubo, na začetku pa ostajamo pri nogometu. Slišali ste že lahko, kakšen je utrip v Kanadi. V vseh treh državah gostiteljicah severnoameriškega nogometnega svetovnega prvenstva pa so zdaj že bile odigrane uvodne tekme. Sinoč je v Torontu v Kanada, Bosna in Hercegovina 1-1, Davi pa v Los Angelesu, ZDA Paragvaj 4-1. Drevi bosta igrala Katar in Švica. Več Boštjan Janežič.
3: Potem, ko Bosna in Hercegovina na mondialu igra spet po 12 letih, jo je zgodaj v vodstvo popeljal Lukić, ki je igral na mesto Džeka. Demirović je zapravil priložnost za višje vodstvo, Balkanci so žogo dvakrat izbijali z golove črte, Kanačani, ki so prišli na prvenstvih do svoje prve točke, pa so stopnjevali ritem igri. Selektor Marš, ki zagovarja direktno tranzicijo, je za precej priložnosti zamenjal oba napadalca, Davis ni igral, rezervist Larin pa je uspel izenačiti. Proti jutru so Američani dominirali, do odmora se je trikrat zatresla paragvajska mreža. Najprej so si južni Američani zabili avtogol, taktika se jim je takoj podrla, v obrambi so bili zelo skromni, nato pa je dva izjemna zadetka za ZDA dosegel Monakov Balogun. Zmago proti azijskemu prvaku Katarju bi zvečer močna Švica lahko prevzela vodstvo v skupini B. O polnoči se bo začela tekma Brazilija-Maroko, ki jo bo vodil Slavko Vinčić. Afričani so bili na zadnjem mondialu polfinalisti, Ancelotti pa ne bo mogel računati na Neymarja. Rekorderji Brazilci sanjajo šesti naslov svetovnih prvakov, v nedeljskem jutru pa bosta še tekmi Haiti, Škotska in Avstralija, Turčija.
2: Slovenski odbojkari se po dnevu premora na uvodnem turnirju letošnje Lige narodov na Kitajskem merijo s Kubo, ki je pred današnjo tekmo v Ligi narodov še brez zmage. Tekmo med Slovenijo in Kubo spremlja Boštjan Rebršak.
4: Slovenija Kuba 2-2 in v petem nizu 3-0 za Slovenijo. Slovenija vnovič še tretjič na tretji letošnji tekmi igra peti niz. Tokrat se zdi, kot bi slovenski selektor Fabio Soli po osvojenem prvem nizu zamislil malo daljši trening. Slovenija prvi niz 10 točkami prednosti dobila vsega 19 minutah, potem pa po vodstvu v drugem delu z 8-4 prepustila tekmecem pobudo. Slovenski selektor je veliko menjal, poizkušal prebuditi igralce, nato pa po zaostanku z 2-1 v niz v igro poslal prva reprezentančna centra in v polju ob napada, v napadu ob organizatorju igre na Icunajdiču združil Roka Možiča in Nika Mujanoviča. Slovenija je četrti niz dobila kar s 25-14 in dokazala kakovostni razkorak, ki ga prej ni znala pretopiti v gladko zmago. A bolj kot dolžina tekme je zdaj pomembno, da Slovenija dokonča svoje delo in zadrži pomembne točke za svetovno lestvico. Trenutni izid v petem nizu 3-1. Razpletu pa v nadaljevanju na Valu 202.
2: Ob 15. se je v Kelnu začel zaključni turnir rokometne lige prvakov. Tokrat ponuja priložnost za lovoriko trem slovenskim igralcem. Polfinalna para sta Magdeburg-Berlin in zvečer Barcelona-Olborg. Več Uroš Volk.
5: Ponovitev lanskega finala spremljamo takoj za uvod. Magdeburg je bil pred letom dni boljši in enako tudi v nemškem prvenstvu, ki se je končalo prejšnji konec tedna. Nejc Cehte bo upal na priložnost med lisicami, kar pa z Gitzelom na desnem zunanjem ni tako lahko. Za Cehteta je to prvi zaključni turnir, že skoraj stalna člana, pa sta Blaž Janc in Domen Makuc. Z Barcelono sta osvojila že 3 naslove evropskih prvakov, pot do morebitnega četrtega zanju pa se nadaljuje preko Olborga. Izrazitih favoritov na zaključku ni, manjšo prednost pa imata branilec naslova in Barcelona, ki se med vsemi najbolj lahko osredotoča samo na Ligo prvakov. Nagrado za najboljšega strelca bo zanesljivo dobil Gitzel, lansko številko 135 golov je že presegel, Makuc je pri 44 v tej sezoni, Janc 37. Cehte je v Berlinu zabil enega, predtem pa v Pelisterju 9.
2: V nemškem Augsburgu se je končal kanuistični del sporeda tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Imeli smo po dva finalista tako v moški kot ženski kategoriji. Eva Alina Hočevar je imela četrti čas kvalifikacij, po veliki napaki na začetku finalnega nastopa pa je bila nato povsem oddaljena od uvrstitve blizu vrha na 11. mestu. Lea Novak je bila z enim dotikom sedma. V moški konkurenci je Benjamin Savšek za las ujel finalni nastop, nato pa z večjima napakama končal na repu razpredelnice. Žigalin Hočevar je z napako pred ciljem končal kot sedmi. Zmagala sta Italijan Raffaello Ivaldi in Avstralka Jessica Fox. Na dirki po Dauphineji na današnji predzadnji etapi kolesarje čaka zaključni vzpon na Grand Colombier. Na dirki pa ni več slovenskih predstavnikov, saj danes po padcu odstopil Gal Gliver. V kvalifikacijah teniškega turnirja WTA v Nottinghamu je Kaja Juvan izpadla proti Antoniji Ružič, ki je bila boljša z 2:0 v nizih. Uvodni krog kvalifikacij pa danes čaka tudi Veroniko Erjavec.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Še 5 minut manjka do 16. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj vetra in zmerne oblačnosti. Toplo bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popovdne. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popovdne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor delno oblačno 25, Celje jasno 27, Slovenska Bistrica in Ptuj delno oblačno 26, Ljubljana pretežno jasno prav tako 26, Slovenj Gradec jasno 27, Murska Sobota, Radenci in tudi Portorož jasno 26 in Kredrica zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija.
7: Promet.
6: Zastoje so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami občasno v obi smeri. Zamuda je do 10 minut. Vsem voznikom želimo srečno pot.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
6: Dobar dan in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V tem sobotnem popoldnevu bomo z vami Tinček Bradač, Simon Marčič in Romana Fekonja. Danes in pa tudi jutri se lahko udeležite katerega od dogodkov v okviru športnega vikenda Maribor. Ponudba je pestra in bogata. Pestro pa bo tudi v naši družbi, družbi Radia Maribor. Že čez nekaj minut vam bomo predstavili dve kopališči v akciji Najkopališče 2026. Zato le prisluhnite.

Kot smo že poročali, odbojkarji Slovenije igrajo v tekmah Lige narodov in sicer so se danes pomerili s Kubanci. In Ligo narodov so začeli s tremi tesnimi zmagami. In tudi tokrat je bilo zelo natesno, 2-2 v nizih in odločilni tretji niz, skoraj do konca zelo negotovosti, vendar so se Slovenci pobrali in tudi Kubance premagali s 3-2. In ja, niso si najbrž mislili naši odbojkarji, tudi Kubanci so se izkazali za trd oreh. Kakorkoli že, čestitke za to res zasluženo zmago.

0: Tudi to poletje se ekipa radijske oddaje Najkupališče že 37. leto zapored vsak teden odpravlja na slovenska kupališča in tam preveri, kako je poskrbljeno za dobro počutje in zabavo obiskovalcev. Tokrat je Mateja Arnoš obiskala Terme Zreče. Kaj ponujajo v termah Snovik, pa je raziskal Ivo Korez.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: Pozdravljeni iz Term Zreče, ki so torej znane po povezavi z naravo Pohorja, tudi po termalni vodi in športno-rehabilitacijskem centru. Pogosto so tukaj tudi športniki zaradi bližine Rogle in pa tudi možnosti višinskih priprav. No, več o Termah Zreče pa nam bo sedaj povedal Matej Krošelj, ki je tukaj vodja hotelirstva in gostinstva. Matej, pozdravljeni, kaj torej vse obsegajo Terme Zreče?
3: Ja, vsekakor obsegajo nastanitvene kapacitete, kjer gostje, ki ste jih omenili, prebivajo, da pa vmesni čas si zapolnijo, pa jim ponujamo naše bazenske površine, ki zajemajo tako notranje kot zunanje bazene. Res je, da predvsem v poletnem času so gostje veseli, ker odpremo vodni gozdni park, ki je namenjen družinam, otrokom, da lahko doživijo malo adrenalina.
2: Veliko vidim, da imate za ponuditi, veliko programov je torej v Termah Zreče, dolg čas prav gotovo obiskovalcem ne bo. Morda je na mestu tudi tole vprašanje, kako tukaj poskrbite za varnost in pa za čistočo?
3: Torej, jaz si upam trditi, da za varnost je poskrbljeno, čistoča je pa nujno, samopomevno, da moramo skrbeti za to, torej redna generalna čiščenja, dnevna čiščenja, sprotna čiščenja potekajo.
2: Hvala, Matej Krošelj, za vse te podatke. Sedaj pa bomo preverili tudi pri obiskovalcih, kako so zadovoljni s ponudbo Term Zreč.
4: Najbolj blizu nam je tule, pa radi gremo sem. Je kar vredi za otroke.
5: Blizu je, to je največ, ne. Okoliški smo bolj zduše vredi za otroke, je. Tako da to je največ, no. Malo pa vsega.
6: Ja, mi da sem prvič tukaj s vnukom. Mogoče za otroka je mal dolgočasno, no? Da se ne dogaja neke stvari. Za nas starejše pa pač je v redu voda in se mal kosti zmehčajo, sklepi se zmehčajo. Ne? Za otroka pa res ni ne vem kaj. No?
4: Zelo nam je všeč, smo vsaki teden tukaj, postanemo cel dan, tako da smo zelo zadovoljni. Ni toliko za recimo, ko ni take sezone, ni toliko gneče. Pa voda je topla, tamonemu je všeč, se dobro počuti tukaj, tako da ja.
7: Prvič je zaradi tega lepo, ker je manjše, pa ni take gužve. Plus tega za otroke so posebej naredili, tudi med starejšimi je malo ločeno, ne? Edina slabost je pa to, da je cel kup stopnic. To pa za starejše malo imamo problem. Če hočeš iti v garderobo, moraš iti po stopnicah. Če hočeš priti dol, to je pa stara napaka arhitekto.
8: Here is very, very nice and we are here very happy. Very good water, very good, and we satisfied here.
9: I like that's enough place for everyone, and it's not too crowded.
10: Bazeni so super, jedilnica je tudi zadovoljiva, vile so malo knap, drugače pa okolje Zreče so izredno lepe. Sva včeraj ravno prehodila skoraj cele Zreče, super. Lepe so. Mogoče kdaj pridemo nazaj.
11: Ne vem, že od nekdaj hodimo sem z otroci, prej zdaj pa sama z možem. Fajno vzdušje pa vse. Spreminjala ne bi nič. Naj ostane, tako je. Hodim na terapije tudi, ful prijazno osebje. Res.
12: Zelo dobro, zato ker sem že večkrat tukaj. V redu je hotel, tam, ki se nastanimo, pa imaš Roglo gore, pa tu malo hodiš valno več, pa tako, ne. Je v redu, je poštimano, je lepo, krasno je, čisto je, za me tu v redu tukaj.
2: Danes pa sem se iz Term Zreče, kjer torej obljubljajo sprostitev v objemu Pohorja, oglasila Mateja Arnoš. November.

0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
1: Dragi poslušalci, lepo zdrav v naši kopališki izvidnici Najkopališče. No, tokrat jemljemo pod drobnogled najvišje ležeče terme pri nas. Kaj več nam bo zaupala vodja bazenov in wellnessa Klavdija Hribar. Lep pozdrav, dobro dan.
2: Lepo pozdravljeni, prisrčno dobrodošli.
1: Terme Snovik, kot sem lahko prebral, so prve ekoterme v Sloveniji. Ne? Kaj to pomeni?
2: Drži, smo prvi, ki smo v Sloveniji dobili certifikat za trajnost, kar pomeni, da dajemo velik poudarek na to, kako se v okolju obnašamo in kako smo prijazni do njega.
1: Ja, sožitje z naravo. Kakšna je letošnja ponudba, kakšne so novosti? Vidim, da se kar obnavlja, dograjuje in da se kar širijo Terme Snovik.
2: Pri nas se ves čas veliko dogaja in nič ni drugače tudi sedaj. Res je, gradimo dodaten bazen, ki bo povezan z obstoječim, omogočil pa bo tudi zaplavati ven. Dodali bomo tudi knajpovo jamo, masažne prostore in še vrsto drugih obogatitvenih dejavnikov. Moram pa podariti, da čeprav smo v tem obdobju bolj razgibanem, to ne vpliva na delovanje oziroma na aktivnosti tu pri nas v termah, tako da gosti še vedno dobijo storitev kot doslej.
1: Kako je poskrbljeno za čistočo, varnost kopalcev, tudi za tiste z gibalnimi ovirami?
2: V prvi vrsti so reševalci tisti, ki so vedno prisotni na bazenih, skrbijo za red, higieno in pa tudi nadzor. Pomagajo vsem, ki težje hodijo, se pravi kot pomoč. Imamo pa tudi prilagojene vstope, klančine, tako da vedno je omogočiti dostop tudi tem.
1: Ja, hvala lepa. Pa dajmo še preveriti, kakšno je mnenje kopalcev o kopališču.
3: Večkrat koristijo ta Snovik, voda, bazen, knajpanje, sončenje, za sprostitev, za zdravje.
4: Zelo všeč ponudba, popusti tudi navdušeni.
3: Potovanje na morje, kolone, daleč je po en stran za nas, finančno smo obremenjeni. Zato se pa poslužujeva teh kratkih izletov, teh bližnjih, kupali.

0: sem zelo bliz doma in vsak teden enkrat pridem v telake. Največ je to vreden, da se sam za sebe nekaj naredim, da se malo razgibam in se zelo dobro počutim. Bližina je še zmeraj glaven razlog, da sem. To mi bi kar vredil, mogoče še malo pretoplo.
1: Ja, jaz sem pa s Komende in sem zadovoljen. Blizu je, voda je topla, pa malce pogovorimo, malo je tako, malo pa zdravje naredimo, ker smo že tudi v takih poznih letih, ampak še kar.
2: Ne, jaz sem prvič, ne bom nič.
3: Joj, jaz sem po dolgem času tlele, na začetku smo bili večkrat, tako da upam, da zdaj, ko bojo spet odprli kaj še zunaj, da bo kava, vem, da je v redu, to sem probala. Mislim, da je čisto v redu, no, tudi za otroke, pa za enkrat smo zadovoljni, no.
4: Super je. Zelo nam je všeč, pa prvič smo tu.
5: Vredek,
6: ja.
5: Pa se družim s prijatelji.
7: Tako, slišali ste torej, kako je poskrbljeno za počutje v termah Snovik. Svoje mnenje o kopališčih pa lahko, kot že veste, izrazite tudi na spletu, na strani najkopalisce.si. No, poleg glasov so vedno dobrodošli seveda tudi komentarji.
8: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

Tudi pretekli dnevi so poskrbeli za dovolj gradiva v pregledu tedna. Prizadele so nas ujme in uničile polja, vrtove in domove. Za novo vlado je prvi polni delovni teden z ukrepi, ki naj bi kmalu pokazali prve učinke. Nekatere vladne poteze vendarle kažejo razpoke v sistemu vrednot, v opoziciji pa vihajo nos nad ponujenim partnerstvom. Po zaslugi nekega 8. junija v 16. stoletju se sporazumevamo v prav tem jeziku, ki ga zdaj poslušate in ki te dni zaznamuje mariborske gledališke odre. Nogometne zelenice na drugi strani Atlantika pa burijo neke povsem druge strasti. Ne zamudite feljtonskega mozaika v nedeljo točno opoldne.

0: In če vi čakate pregled dogodkov na današnji dan, ste ga sedaj dočakali. Ura je 16:46 minut in na današnji dan, torej 13. junija leta 323, pred našim štetjem, je umrl makedonski vladar, ki je osvojil skoraj vstedaj znani svet. Aleksander Veliki. Čeprav je živel le 33 let, je vodil številne vojne in osvajalske pohode. Osvojil je Malo Azijo, Perzijo, Palestino in Egipt. Stane Kucutar pa je v spominčicah zbral še nekaj dogodkov, takšnih, ki so pomembni za Slovence. In med drugim bomo slišali tudi, kdo je bil župan Maribora iz Vač pri Litiji.
1: Spominčice. Spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Maribor. Pravnik dr. Alojzij Juvan je bil leta 1924 v Mariboru izvoljen za mestnega svetnika in 4 leta pozneje imenovan za župana. V čas njegovega mandata sodi izgradnja pomembnih mestnih objektov, kot so kopališče Mariborski otok, Vurnikova kolonija na Taboru, prva javna kuhinja, osnovna šola v Magdalenskem predmestju, v spomenici se je zavzel za ustanovitev mednarodnega letališča v Mariboru, bil je načelnik zadruge Pohorska uspenjača.
3: Marsikdo tudi ne ve, da je tudi na mestu današnjega Koroškega mostu mestna občina že v Juvanovem času imela rezervirane določene parcele, prav tako za gradnjo mostu.
2: Je povedal zgodovinar magister Maksimilijan Fras. V svojem drugem mandatu je od škofije odkupil zemljišče za vodnjak Betnava, spodbudil urbanistični načrt za ureditev Maribora in za njegovo izvedbo pridobil arhitekta Jožeta Plečnika. Zgradil je carinarnico v Melju, začel graditi stavbo zdajšnje druge gimnazije. V njegovem času so prenovili in določili rabo Mariborskega gradu in dali pobudo za izgradnjo relejne postaje Radija Ljubljana, s čimer bi bil Maribor v celoti pokrit signalom tedaj edinega slovenskega radija. Mariborski župan, dr. Alojzij Juvan, se je rodil 13. junija 1886 v Vačah pri Litiji. Operna pevka in pedagoginja Anita Meze je študirala na konzervatoriju v Ljubljani na Dunaju. Od leta 1934 je bila stalna članica Beograjske opere. Poznaje pa je na tamkajšnji glasbeni akademiji tudi poučevala. Kot operna pevka z lirskim sopranom je bila uspešna v klasičnih vlogah, kot koncertna pevka pa se je uveljavila s ciklom samospevov.

0: Slišali smo odlomek pesmi Lastovka, Lastavica Stevana Hrističa, klavirska spremljava Marjan Lipovšek. Posnetek je nastal leta 1954. Sopranistka Anita Meze se je rodila v Trstu leta 1913.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako je povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Odpri.
3: Aha. Odprto.
2: Odprti mikrofon.
4: Vremenski ekstremi, silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek ob 9:30.
2: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.

0: side of the dark. Ura je 17 in na Radiu Maribor je to čas, ko ponovno pogledamo vremensko napoved. Popoldne bo dokaj sončno z nekaj vetra in zmerne oblačnosti. Toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo na severovzhodu, se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Pa poglejmo, kakšne so bile temperature po Sloveniji ob 16. Maribor delno oblačno 25, Celje jasno 27, Slovenska Bistrica in Ptuj delno oblačno 26, Ljubljana jasno 27, Slovenj Gradec zmerno oblačno 28, Murska Sobota in Radenci pretežno jasno 27, Portorož jasno 26 in Kredarica zmerno oblačno ter 10 stopinj Celzija. Promet. Zastoje so na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno nastaja zamuda, tam nekje do 10 minut. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: vam danes ponuja.
1: Včeraj je minilo 35 let od nastanka znamenite fotografske upodobitve slovenske zastave na zasneženem vrhu Triglava. Komu se je porodila ideja za prizor, ki še vedno simbolizira slovensko osamosvojitev in kdo je pomagal pri izvedbi projekta? To boste izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. Ob 20. pa se bomo odpravili na glasbeno potovanje v 80. leta. V oddaji Glasba splošč bomo prisluhnili skupini Parni valjak. Vabljeni k spremljanju našega programa.
2: Radio Danes.
0: Radio Maribor.

Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov,

0: Izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Top Slovenija. Uradna lestvica Radia Maribor. Prvo mesto.
1: Prazna postelja, Jan Plestenjak in flirt.

Tudi slovenski odbojkarji bi lahko rekli, da jim je sonce posijalo tik pri koncu tekme. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Lige narodov na Kitajskem premagala Kubo s 3-2. Slovenski odbojkarji so na uvodnem turnirju dosegli tretjo zmago, a še tretjič zanjo potrebovali 5 nizov. Sprva so premagali Kitajsko, nato pa z enakim izidom 3-2, a precej boljšim pristopom še branilce naslova Poljake. Po 2 zmagah so današnjo tekmo pričakali kot 5. Reprezentanca sveta. Kuba, ki je izgubila obe uvodni tekmi lige proti Poljski in Ukrajini, je 14. na svetu. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila 3 in vse le slavila. A tudi danes je slovenska izbrana vrsta prikazala igro z veliko nihanji oziroma 3 zelo dobrimi in 2 precej slabšima nizoma. Po še 3. zmagi v 5 nizih pa so neporaženi Slovenci vseeno pri vrhu Lige narodov. Jutri se bodo Slovenci za konec nastopov na prvem turnirju lige pomerili še z Japonsko, ki je prav tako doslej nanizala 3 zmage. Drugi turnir jih čaka pred domačimi gledalci med 24. in 28. junijem v Ljubljani.

In ko poslušate radio, izveste tudi razne aktualne novice. Tokratna prav tako prihaja iz sveta športa. Slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonio je na evropskem prvenstvu na Portugalskem osvojila bronasto kolajno. V finalu A sprinterske tekme na 200 metrov sta se pred 33-letno Koprčanko uvrstili le Danka Frederike Merke in Mačarka Ana Luč. Koprčanka je osvojila svojo sedmo kolajno na celinskih tekmovanjih, četrto v posamični konkurenci. Koprčanka je bila edina slovenska predstavnica na današnjih preizkušnjah na Portugalskem. Jutri bo na sporedu zadnji dan celinskega tekmovanja. V finalu A v disciplini K2 na 500 metrov se bo za odličje potegovala slovenska naveza Apolonio Mija Medved. Slednja bo nastopila tudi na posamični tekmi v finalu B na 500 metrov. V finalu B v K2 na 500 metrov bosta veslala Mateuš Manfreda in Anže Pikon. Pred Joštom Zakrajškom pa je preizkušnja v disciplini K1 na 5 kilometrov.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: 12. junija 1991, dva tedna pred razglasitvijo slovenske neodvisnosti, je proti še skoraj popolnoma zasneženemu Triglavu poletel policijski helikopter skupino gorskih reševalcev in žal že pokojnim urednikom fotografije časnika Delo Jocom Žnidaršičem. Za osamosvojitveno izdajo časnika Delo je bilo treba posneti zgodovinsko fotografijo. Joco je povezal simbole slovenstva, ob tem pa naletel na težave. Pred dobrim desetletjem nam je opisal potek in srečne okoliščine ob nastajanju fotografije, ki se je zapisala v zgodovino.
3: Jaz sem kot urednik fotografije na Delu pač bil zadolžen, da napravim naslovnico za osamosvojitveno prilogo Dela, ki smo jo načrtovali seveda že na dva meseca pred samo osamosvojitvijo. Pač sem takrat začel razmišljati, kaj je v bistvu simbol Slovencev, Slovenije. In jasno, niti na kraj pameti mi ni prišel, da pomislil na morje, ampak sem pomislil na Sveto Goro, na Triglav, Sveto Goro Slovencev, na katero si verjamem, da želi pospeti večina nas. Ne? No, in potem, kaj bom zdaj slikal Triglav, od kega bom slikal, to je seveda navadna razglednica. In takrat sem pač rekel, kaj bi bilo, če bi zasadili na vrh Triglava slovensko zastavo. Jasno je, takrat slovenske zastave še ni bilo. Mi smo pa morali to jasno, se skupaj moram poudariti, pripraviti mnogo prej, ker časopis se pripravlja naprej. Tudi slike smo vse pripravili naprej, priloge namreč niso aktualne, pa tudi, če bi bila aktualna, kdo pa ve, kakšno vreme je bilo tistega dne. In priznam, da se niti ne spomnim, kaj je bilo pa dne 26. oziroma 25. junija.
2: Joco Žnidaršič je skušal najti rešitev v pogovoru z doktorjem Ludvikom Toplakom, tedanjim predsednikom Družbeno-političnega zbora Slovenske skupščine.
3: Ja, takrat sem šel k prijatelju dr. Ludviku Toplaku, ki je bil takrat predsednik nekega zbora v skupščini, in sem ga pobaral, kaj mi svetuje. In potem, ko se je on najbrž z bučarjem posvetoval, mi je drug dan sporočil, kar dajte trobojnico, sem rekel, to je ruska, je rekel, nič za to, ampak se, važno je, da ni gor zvezde, ker razmišljali smo tudi, da bi zvezdo ven izrezali, ne? Kar sem naredil nekoč eno fajno sliko, baš v Pekrah so otroci, oziroma niso bili otroci, so tam prihajali z trobojnicami brez zvezde. Prvič v Sloveniji sem to videl, da so izrazovali in imam tudi dokumentirano. No in profesor Toplak mi je rekel, to storite, in mi smo si pač umislili to trobojnico brez vseh insigni, brez grba, ker ga pač še nismo imeli. Mi smo pač to delali 12. junija. Sam grb se je pa pojavil 3 dni, oziroma so ga zbrali 3 dni pred osrednjo proslavo, kjer so pa prvič dvignili slovensko zastavo z grbom.
2: Dr. Ludvik Toplak je vedel, da ni pretirane volje po čim prejšnjem sprejetju novih državnih simbolov. Nekaj pa je bilo vendarle treba storiti takoj.
4: V času intenzivnih priprav za osamosvojitev in razglasitev neodvisnosti smo seveda tudi razmišljali o vseh, bi rekli, konstitutivnih elementih države, med drugim tudi državnih simbolih, kot je zastava, grb, himna. In ne vem, zakaj, v kakih okolnostih je takrat Bučar mene zadolžil ali mi vsaj dal iniciativo, da jaz te pogovore vodim. En večer smo imeli intenzivne pogovore v parlamentu in prišel je k meni Joco Žnidaršič, moj prijatelj z prejšnjih let že, in pravi, jutri gremo na Triglav, nesemo zastavo, kako zastavo nesemo. Mi smo že v letu 90 enkrat poskušali iz zastave umakniti zvezdo, ker je zvezda vendar bila ideološko simbolizirala prejšnji režim in prejšnje obdobje. Zato smo že pred tem sklenili, da se zvezda umakne in da se na mesto zvezde da grb. Grba pa nismo še oblikovali, to je bilo poleti leta 90, smo glasovali v parlamentu o umiku zvezde in predlog ni bil izglasovan. Spomnim se, da je Bučar ni utrenil z okom, predlog amandmaja je padel in brez komentarja molče, ob vsem tem smo pač potem nadaljevali z zastavo z zvezdo. Do tega dne, ko je bilo vprašan do razglasitve. Ob razglasitvi bomo razglasili tudi nove simbole zastavo grb. 12. gre simbolno na Triglav skupina. Joco je prišel k meni in jaz sem pomislil, kaj če nam propade predlog, da se zvezdo nadomesti za grbom. Zato sem sklepal, da ne nese slovensko narodno zastavo, rdečo, plavo, belo, kakor je slovenska narodna zastava. Jocev Žnidaršič je z skupino gorskih reševalcev bil naslednji dan na Triglavu. Slika je taka, pa že zgodovinsko simbolna, ki nakazuje, bom rekel, eno prehodno obdobje priprav oblikovanja simbolov samostojne države Republike Slovenije, ki so bili pa sprejeti šele 25. oziroma 26. junija.

0: Slovenska trobojnica brez zvezde. Priročna rešitev, izhod v sili, približek nečesa, kar bi moralo biti skrbno načrtovano že veliko prej. Nastale so fotografije, ki so šle v promet kot vroče žemljice.
1: Glejte, jaz sem takrat razmišljal kot profesionalec. Nekaj je treba storiti. Ideja se je na kolegiju mojim ostalim članom redakcije zdela dobra in sem jo pač moral čim bolje realizirati. Tako kot sem se pač cel življenje trudil, kaj lepega naredil. Danes je to zdaj rahlo postala ena od ikon osamosvojitve, čeprav takrat nihče na to, priznam, ni mislil. Ne? Jasno, da takrat so tudi naredili razglednico iz tega in verjemite, da so jo predali v nekaj dneh čez 100 tisoč. Založnik je bil Kmečki glas, se mi zdi, ne? Ker oni so to delali, delo tega ni delalo. No? Ampak vem, da so takrat Kmečki glas me zaprosil, če jim to dam in so to naredili. Takrat so ljudje dejansko hoteli imeti to sliko, ne oziraje se na to, ali je bil gor grb, ali ga ni bilo. Je pa res, ne? Slovenci imamo radi Triglav, ne? In vedno nam zbuja neka domoljubna čustva. Ne?

0: Zastavo na vrhu Triglava so izobesili Janko Ažman, Mitja Brajnik, Jernej Brežan, Janez Brojan, Janez Dovžan, Jože Gostiša, Senad Halilovič, Izidor Kofler, Janez Kunstel, Andrej Kolenc, Cveto Kemperle, Kristjan Langus, Franci Lešnjak, Rajko Lotrič, Jože Martinjak, Klaudi Mlekoš, Dušan Polajner, Aleš Robič, Miha Smolej, Stane Šmit, Franci Teraš, novinar Mirko Kunšič in posadka helikopterja Jože Brodar, Rajko Špitaler in Marjan Rebolj. Avtor zamisli in fotografije po vzoru postavljanja ameriške zastave na otoku Iwo Jima je bil fotograf časnika Delo Joco Žnidaršič. Fotografija je bila osnovni motiv zgodovinske osamosvojitvene izdaje časopisa Delo. Obstajajo pa tudi televizijski posnetki snemalca Janeza Kališnika, sodelavca Televizije Slovenija. Tokratno rezino zgodovine, posvečeno nastanku zgodovinske fotografije zasneženega Triglava, slovensko trobojnico, sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
2: Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Divers Seat in so se odpeljali večeru naproti. Preden pa se mi odpeljamo, pa čez dobre dve minuti sledi še pregled današnjega dogajanja v večernem radijskem dnevniku. Približno 10 minut pred 19. pa smo ponovno nazaj na valovih Radija Maribor.
1: Daj, da

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Sporazum med ZDA in Iranom je pripravljen za podpis, so sporočili pakistanski posredniki. A glavno vprašanje ostaja, kdaj in kje bi se ta sploh lahko zgodil ter kaj dogovor sploh obsega. Najmenovani viri navajajo, da naj bi za zdaj izpadla ameriška pričakovanja glede opustitve iranskega jedrskega programa. V radijskem dnevniku pa slišite še.
2: V Albaniji se nadaljujejo protesti proti graditvi luksuznih letovišč. Ob obletnici osvoboditve taborišča Ljubel opozorila na preizkušnje človečnosti danes. V Mariboru odprli 187-kilometrsko pot po lepotah Pohorja in Kozjaka. Jutri sprva jasno, popoldne nevihte, tudi močnejše.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Iz Irana, Združenih držav in Pakistana, ki posreduje v pogajanjih med njima, se vrstijo informacije, da je mirovni sporazum blizu in bi ga lahko podpisali v nekaj dneh. Najmenovan zahodni vir je za agencijo Reuters povedal, da bi ga lahko podpisali že jutri, kar pa so v Teheranu zanikali. Veliko neznank je glede tega, kje so sploh že zbližali stališča in kaj naj bi sporazum vseboval. Špela Novak.
3: Iz Združenih držav Amerike in Irana že več dni prihajajo nasprotujoče se informacije glede doseganja mirovnega sporazuma. Sporočila iz Združenih držav se spreminjajo celo večkrat na dan, a zdaj sta obe strani sporočili, da je dogovor blizu. Dogovor je bliže kot kdajkoli prej, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi in med podrobnostmi izpostavil odmrznitev vseh iranskih sredstev glede nadzora nad Hormuško ožino in iranskega jedrskega programa. Pa naj bi pogovori šele stekli. Da to ni tisto, o čemer so se dogovorili, je na to zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Združene države namreč uradno zahtevajo zagotovilo, da Iran ne bi mogel razviti jedrskega orožja. Tudi vloga Izraela tu ni jasna. Ta država naj sicer ne bi bila podpisnica sporazuma, toda Iran zahteva izraelski umik z juga Libanona in konec napadov na to državo, kar pa Tel Aviv zavrača. Agencija Reuters je, sklicujoč se na vire tako na iranski kot ameriški strani, o vsebini dogovora poročala, da naj bi pozval k odprtju Hormuške ožine in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč, naj pa ne bi vključeval dogovora glede iranskega jedrskega programa. Kljub vsem tem neznankam in nasprotujočim si sporočilom, pa so glede skorajšnjega podpisa sporazuma optimistični tudi v Pakistanu, ki opravlja vlogo posrednika v iransko-ameriških pogajanjih.
1: V Albaniji se nadaljujejo protesti proti graditvi luksuznega letovišča na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale na območju Vlore. Približno 200 protestnikov je danes podrlo ograjo, ki je obdajala gradbišče. Gre za projekt, povezan z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem. Več kot 200 km severneje, v Riolu, pa so tamkajšnji prebivalci vnovič protestirali proti graditvi še enega luksuznega letovišča, čež da ga bodo zgradili na njihovi zaseženi zemlji. Kot je dejal eden od lastnikov zemljišča, se protesti nadaljujejo že 4 mesece in se ne bodo ustavili, dokler prebivalci Riola ne dobijo odškodnine. Smo del 200 družin, ki so jim zasegli zemljo, je še dodal. Protestniki so ob tem jezni, ker je podjetje, ki gradi letovišče, od albanske vlade prejelo status posebnega investitorja. Gre za norost, pravijo protestniki.
2: Nekdani madžarski premier in vodja opozicijske stranke Fidesz, Viktor Orban, je danes na strankarskem kongresu sporočil, da ne bo odnehal ter napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fidesz na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Na kongresu so Orbana vnovič izvolili za predsednika stranke, med ključnimi razlogi za poraz na volitvah, na katerih je zmagala stranka Tisa, zdajšnjega premijeja Petra Magyarja, je Orban navedel težave pri političnih sporočilih, neustrezno prilagajanje kampanje, napačne ocene volivne udeležbe, slabši položaj v digitalnem prostoru ter vpliv mednarodnih dejavnikov in algoritmov na javno mnenje.
1: Evropska avtomobilska industrija se spopada s številnimi izzivi in je izgubila primat vodilne v svetu, vendar še ni prepozno, da si ga povrne. A treba bo začrtati jasno strategijo, vizijo in jo uresničiti, in to v sodelovanju politike in industrije. To je bilo osrednje sporočilo razprave z naslovom Prihodnost evropske avtomobilske industrije, ki jo je v Idriji pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Razpravo povzema Nina Brus.
4: Evropa je zaspala v coni udobja, premalo je razumevanja sodobnih megatrendov in geostrateških napetosti, predvsem pa ni enotne vizije, je opozoril koordinator misije GREMO Iztok Seljak. A prtljago iz preteklosti je treba pustiti za seboj in začeti delati na novih tehnologijah in inovativnih pristopih.
5: Zdaj, a so to motori z notranjim izgorenjem na vodik, a je to električno gnano vozilo direktno brezžično, iz ceste z dotokom elektrike ali še kakšna druga rešitev je drugo vprašanje. Imamo sposobnosti za to, da se na polno ponovno vrnemo v igro in ponovno prevzamemo vodilne vloge.
4: Pri tem pa bo potrebna tudi podpora iz Bruslja. Po besedah evropske poslanke iz Slovenije Zale Tomašič je bila evropska zakonodaja sprejeta v prejšnjem mandatu neuresničljiva, saj je bila sprejeta na osnovi ideologije zelenega prehoda in ne na dejanskih podatkih ali v dialogu z industrijo. To poskušajo zdaj popraviti.
6: V politiki smo postavili nek cilj, to je ogljična neutralnost, ne smemo pa mi določiti, kako pridemo do tega. Ne? In ni prav, da se prepoveduje določene tehnologije v pri drugim, ampak naj za to poskrbijo ljudje, pa industrija, inženirji, ki vejo veliko več o tem kot birokrati v Bruslu.
4: Sociolog in raziskovalec mobilnosti Andrej Brgles pa je opozoril na vprašanje, koliko smo kot družba pripravljeni na velike spremembe v mobilnosti. Kako bomo sprejeli, da nimo avtonomna vozila in humanoidne robote v svoj vsakdan?
7: Moramo se pripraviti na to, moramo ustvariti nova delovna mesta, moramo ustvariti okolje za to, ne? Da nas ne bo ujelo nekaj, kar je recimo v prvi ali pa drugi industrijski revoluciji družbo ujelo nepripravljeno. Ne? Mi govorimo tukaj v mobilnosti, govorimo o novi revoluciji.
4: Izzivi so torej številčni, treba bo preiti od besed k dejanjem, a pri tem ohranjati stik z globalno resničnostjo, so se strinjali razpravljavci.
0: Radijski dnevnik.
1: V spominskem parku pod Ljubeljem je bila danes tradicionalna spominska slovesnost ob 81. obletnici osvoboditve edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh, ene od podružnic koncentracijskega taborišča Mauthausen. Na njej je bilo slišati predvsem opozorila, da sta demokracija in človečnost danes znova na preizkušnji, med drugim tudi zaradi izraelskih dejanj nad palestinci v Gazi. V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB odločno nasprotujejo, da je zdaj na to stran pila tudi Slovenija, pove njen predsednik Marjan Križman.
8: Genocidnim ljudem, tistim, ki so dejansko zločine povzročili, se jim dobrikat, se dela tako, da se nič ne zgodilo, nas zelo, zelo skrbi.
1: Zato je treba ohranjati zgodovinski spomin, so še poudarili udeleženci spominske slovesnosti. V Ljubljani se danes končuje festival Parada ponosa, ki letos v ospredje postavlja politično sporočilo, ki se glasi Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. V dobrem tednu dni se je zvrstilo več dogodkov. Vrhunec festivala poteka prav zdaj s paradno povorko po ljubljanskih ulicah in politično-kulturnim programom na Kongresnem trgu. Parade ponosa so danes potekale tudi v več drugih mestih po svetu. Miha Žorž.
9: Čeprav zakonodaja zagotavlja nekatere pravne zaščite LGBTIQ plus skupnosti, raziskave nevladnih organizacij kažejo, da je realnost v vsakdanjem življenju pogosto zaznamovana z nestrpnostjo in izključevanjem. Parada ponosa zato vselej znova odpira ta vprašanja. Simona Muršec, predsednica društva Parada ponosa.
10: Še vedno ima ta simbolni pomen in ta zgodovinski spomin nosi v sebi. To je trenutek tudi nekega upora proti represiji, nasilju, diskriminaciji v družbi in predvsem strani sistema. Pomenu Parade ponosa vse pa še več. Ne? Dan danes je parada ponosa za mnogo koga tisti trenutek, ko pride v svojo skupnost, ko pride enkrat in enkrat v leto, v množico ljudi, ne v nek mali balonček, ne s svojimi dvemi, tremi frendi, ampak v množico ljudi, kjer je lahko to, kar je. Ne, kjer so druge LGBTQ plus osebe, kjer so ljudje raznoliki, raznobarvni, oblečeni tako in drugače, bolj ali manj politično aktivni, eni za slogani, eni brez in enostavno si v tem množici svojih in to je osvobajajoče za ljudi.
9: LGBTIQ plus skupnost v Sloveniji se še vedno sooča s sistemsko diskriminacijo, porastom sovražnega govora in različnimi oblikami psihičnega ter fizičnega nasilja.
10: In to je ta stvar, a ne? Da mi pač, ko hodimo po ulicah ali pa pač kjerkoli že, je to nekaj, kar na dnevni ravni doživiš, pa če še te sam pljunajo, mogoče še si rečeš, ajde, ne? Še kaj hujšega ti naredijo, lahko bi zdaj tukaj sedela mi dva nekaj ur, pa bi jaz naštevala samo incidente, nasilje in napade, ki so se nad LGBT osebami zgodili v zadnjih tednih. Ne mesecih ali letih, tednih.
9: Velik problem so tudi družbena omrežja, ki javni prostor preplavljajo s predsodki, žalitvami in organiziranimi kampanjami zoper skupnost. Ne zaostaja niti del politike. Zato, kot pove Simona Muršec, še kako potrebujemo take manifestacije. Potrebujemo aktivizem in seveda močno civilno družbo.
1: Pri spodnji postaji Pohorske vzpenjače so dopoldne uradno odprli Pohorje Kozjak Trail, 187 km dolgo krožnjo daljinsko pohodniško pot. Vodi skozi gozdove, čez grebene, mimo jezer in čez razgledne vrhove Pohorja ter številne naravne in kulturne znamenitosti Kozjaka. Ta konec tedna pa je v drugem največjem slovenskem mestu tudi športni vikend Maribora. Podrobneje Tamara Zupanič-Čučnik.
11: Pohodniške daljinske poti so danes v trendu, pove predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.
12: Želimo si, da ljudje ne bi prišli samo za en dan na eno etapo, ampak da pridejo v ta prelep konec Slovenije za 2-3 dni, naredijo nekaj etap in morda na naslednji dopust ponovno na drugi del Pohorja ali pa Kozjaka.
11: Ambasador nove poti je ultramaratonec Robert Kereži.
13: Pot je zelo raznolika z obeh strani, tako Kozjak kot Pohorje sta zelo raznolika, že Pohorje samo po sebi in tudi Kozjak seveda, tako da je polno je znamenitosti kulturnih, naravnih in ja, verjamem, da lahko ljudje na tej poti veliko uživajo in veliko, veliko tudi dobijo. No.
11: Projekt so podprla planinska društva, občine in drugi partnerji.
14: Že pred odprtjem je ta pot doživela kar precejšno zanimanje mednarodne javnosti, ker jo je BBC uvrstil kot eno izmed najbolj pričakovanih pohodniških poti na svetu.
11: Pa pravi direktorica Razvojne agencije za Podravje Nataša Ritonija. V okviru športnega vikenda Maribor so svoja vrata odprla mnoga društva in športni centri, tudi veslaški center v Brestrnici. Obiskovalci so uživali v lepem dnevu in se tudi preizkusili v veslanju.
14: Predvsem na tem koncu okrog Brestrnice je to zelo popularen šport, sicer pa se mi zdi fino, da ga tudi ostali, ki ga mogoče nimajo toliko stika z njim, spoznajo, da pridejo, sprobajo, ker je zelo lušno, pa še v naravi, pa lepo vreme, tako da, krasno.
15: Bilo je kar v redu, sicer malo naporno, priporočam, res srčno priporočam, ker je res, res v redu in vse mišice delajo.
11: Tudi jutri pripravljajo nekateri fitness klubi dan odprtih vrat, športni center Fontana pa tenis in odbojko na Mivki.
1: V športnem duhu tudi nadaljujemo oddajo. Dan je prinesel kar nekaj domačih športnih uspehov. Zbrala jih je Mojca Breskvar. Želimo vam prijeten preostanek večera.
16: Slovenski odbojkari so na treh tekmah Lige narodov na Kitajskem odigrali že 15 nizov, a tudi po tekmi s Kubo ostajajo neporaženi. Podrobneje Boštjan Rebršak.
17: Še tretja zmaga po petih nizih Slovenija ohranja med štirimi še neporaženimi reprezentancami. O Brazilcih in Združenih državah Amerike je to še naslednja slovenska tekmica Japonska, proti kateri bo morala Slovenija za uspeh odigrati celotno tekmo na precej višji ravni. Janko Zamernik.
18: Konstantno držati igro na visokem nivoju, to je bil cilj pred tem turnirjem in že dve od treh tekem smo preveč padli.
17: Danes v prvem in četrtem nizu zmagi z 10 oziroma 11 točkami prednosti in na to še prepričljiv zaključek, a selektor Fabio Soli je moral večkrat popolnoma premešati postavo, da je po začetni prevladi vnovič našel ritem igre. 24 točkami najučinkovitejši igralec tekme Rok Možič, edini, ki je odigral celoten dvoboj, 15 je dodal Nik Mujanović. Japonci so že dopoldne s 3-1 premagali Kitajsko.
16: Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem je kajakašica Anja Apolonio na 200 metrov osvojila bronasto medaljo. Zlato medaljo je osvojila Danka Frederike Merke. Jutri se bo na 500 metrov Anja Apolonio za odličje borila še v paru z Mijo Medved. Lija Postolovski je bila na atletskem mitingu v Franciji tretja v skoku v višino. Z 1,88 metra je še tretjič v tem tednu izenačila svoj najboljši izid sezone. Zmagala je Nemka Kristina Honzel. Na kolesarski dirki po Dofineji je današnjo etapo, ki se je končala zaključnim usponom na Gran Colombier, dobil Isak del Toro pred Juanom Ayusom in Tobiasom Hollandom Johannesenem. Pol Sexas je na današnji preizkušnji padel ter dolgo časa lovil in tudi ujel glavnino, na koncu pa je Francoz zaostal skoraj minuto in pol. V rumeni majici vodilnega pred zadnjo etapo ostaja Luke Tacquel. Na dirki pa ni več slovenskih predstavnikov, saj je danes po padcu odstopil Gal Glivar. Jutrišnjo dirko svetovnega prvenstva Formule 1 v Barceloni bo s prvega mesta začel George Russell, ki je bil že tretjič v tej sezoni najhitrejši v kvalifikacijah. Drugega, Lewisa Hamiltona, je Russell prehitel za 64 tisočink sekunde. Vodenje nogometnega prvoligaša iz Radomelj bo v novi sezoni prevzel Srb Ivan Vukomanović, ki se bo z ekipo srečal v ponedeljek, ko bodo nogometaši začeli priprave na novo sezono. Na tekmi za svetovni pokal v Augsburgu v slalomu na divjih vodah sta kanuista Lea Novak in Žigalin Hočevar osvojila sedmo mesto. V finalu sta nastopila še Eva Alina Hočevar in Benjamin Savšek, ki nista bila v ospredju.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Štirinajst minut pred 19. na Radio Maribor poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet plohe in nevihte. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, Radenci in tudi Portorož, jasno 26. Ljubljana, Celje, Murska Sobota in tudi Ptuj, jasno 27. Slovenska Bistrica delno oblačno 26, Slovenj Gradec jasno 25 in Kredrica pretežno jasno in 10 stopinj Celzija.
2: Promet.
4: Promet po slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Radio Maribor.
4: Dobar večer in dobrodošli še po enem skoraj da poletnem dnevu, lahko rečemo. Tudi sobota se počasi izteka in v večernem delu našega programa vas najprej prepuščamo glasbi, nato pa se bomo ob 20. odpravili na glasbeno potovanje v 80. leta. V oddaji Glasba sploh bomo prisluhnili skupini Parni valjak. Tinček Bradač, Simon Marčič in Romana Fekonja vam želimo prijeten večer.

0: ko jo kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Radio Maribor.
0: There are days

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Obratov za prijeten večer.
0: Glasba splošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba splošč. Danes si bomo zavrtili dva albuma ene najpomembnejših rokovskih skupin z območja nekdanje Jugoslavije, hrvaške glasbene skupine Parni Valjak. Zasedba, ki sta jo leta 1975 v Zagrebu ustanovila pevec Aki Rahimovski in kitarist in avtor večine skladb Husein Hasan Efendić Hus, je v desetletjih delovanja ustvarila obsežen glasbeni opus in pustila pomemben pečat v zgodovini regionalne popularne glasbe. V prvem delu oddaje bomo poslušali album Gradske priče, ki je izšel leta 1980, v drugem pa album Sjaj v očima iz leta 1988. Med njunim nastankom je minilo skoraj 10 let. Prav ta časovna razdalja pa nazorno pokaže razvoj skupine, od začetnega, surovejšega, mestnega rokovskega izraza do radijskih uspešnic iz obdobja velikih koncertov. Dragi poslušalke in poslušalci, plošči ste pripravljeni in pred nami je novo glasbeno potovanje.

Poslušamo album Gradske priče skupine Parni Valjak. Slišali smo skladbi 700 milja od kuče in Klinika. Album je nastal v času, ko se je na zagrebški glasbeni sceni močno uveljavljal Novi val. Parni Valjak pa je ostal zvest bolj klasičnemu rokovskemu izrazu. A njihove skladbe so kljub temu prav tako govorile o življenju mladih ljudi v mestnem okolju, o duhu časa in vsakdanjih zgodbah, prav potem pa je album dobil naslov. Na prvi strani plošče nas čakajo še skladbe Moja bolja polovica, Vruče usne in Ulične tuče.

prve strani albuma Gradske priče smo slišali že skoraj vse skladbe, zato bomo gramofonsko iglo položili še na drugo stran. Do začetka 80-ih let je postal Parni valjak ena najbolj prepoznavnih koncertnih skupin jugoslovanskega prostora. Jedro ustvarjanja sta predstavljala Aki Rahimovski kot prepoznavni vokal in Husein Hasan Efendić Hus kot avtor glasbe in besedil. Poslušanje druge strani albuma Gradske priče začenjamo skladbami Stranica dnevnika, Oaza in Hrast.

0: 33 obratov.
1: Na Radiu Maribor.

Pravkar slišene skladbe z albuma Gradske priče kažejo že bolj zrelo, introspektivno plat skupine Parni Valjak, ki je znala poleg energičnega roka ustvariti tudi izrazito lirične skladbe. Za predstavitev tega albuma smo dolžni le še dve pesmi, skladbo Jablane, ki je na tej plošči posebnost, saj je njen avtor vodje skupine Azra Branimir Štulič, in skladbo Jednu kartu za natrag.

V oddaji Glasba splošč poslušate Radio Maribor, v njej pa tokrat glasbo skupine Parni Valjak. Po skladbah z albuma Gradske priče iz leta 1980 se bomo zdaj premaknili za 8 let naprej k albumu Sjaj v očima iz leta 1988, ki velja za eno najuspešnejših izdaj te skupine. Ob njegovem izidu je bila skupina že med največjimi koncertnimi atrakcijami na območju nekdanje Jugoslavije. Svoj rokovski izraz je nadgradila z močnejšo produkcijo in izrazitejšimi melodijami, skladbami, ki so hitro našle pot do radijskih poslušalcev. Najprej je tu naslovna uspešnica Prokleta nedelja, nato pa še skladbi Sjaj v očima in Ne, ne, ne.

Konec 80-ih let je Parni Valjak doživljal eno najuspešnejših obdobij. Redno so nastopali v največjih dvoranah in na stadionih in njihove skladbe so postajale stalnica radijskih programov po vsej nekdanji skupni državi. Z prve strani plošče sta nam ostali za predvajanje le še dve skladbi, Nije pomoglo in Uvijek kad ostanem sam, ki jo je napisal eden pionirjev hrvaške rokovske glasbe, Drago Mlinarec.

Po predstavitvi prve strani albuma Sjaj v očima, ki združuje značilnosti roka, popa in avtorske glasbe in predstavlja vrhunec ustvarjalne in koncertne moči skupine Parni Valjak, saj so prav v tem obdobju ustvarili veliko skladb, ki veljajo za najbolj prepoznavne pesmi regionalne rokovske glasbe, nas čaka še njegova druga stran, najprej skladbi Moja je pjesma lagana in odlazim.

Z desetletji delovanja je skupina Parni Valjak postala ena najdlje delujočih rokovskih skupin na območju nekdanje Jugoslavije in je izdala več kot 20 studijskih, koncertnih in kompilacijskih albumov. Januarja leta 2022 pa se je končalo pomembno poglavje v njeni zgodovini. Nepričakovano je umrl eden njenih stebrov, Aki Rahimovski, čigar glas je bil več kot 40 letja eden od njihovih zaščitnih znakov. Skupina se je tudi po tej izgubi odločila nadaljevati glasbeno pot in tako še vedno nastopa z novim pevcem Igorjem Drvenkarjem in ohranja svojo bogato glasbeno zapuščino, ustvarjeno v vseh teh desetletjih. Na albumu Sjaj v očima ste nam ostali za predvajanje še skladbi Možda, Sutra, Nečedoči in Ovce.

0: Valjak. Album Gradske priče, ki nam je približal začetek 80-ih let, to je čas, ko si je skupina šele utrjevala položaj na zagrebški in jugoslovanski rokovski sceni, in album Sjaj v očima iz obdobja, ko so že bili ena najbolj priljubljenih in prepoznavnih skupin v regiji. Te njihove skladbe ostajajo pomemben del glasbene zgodovine naše nekdanje skupne države in še vedno nagovarjajo tudi nove generacije poslušalcev, tudi v času sodobnih nosilcev zvoka, v katerega se zdaj vračamo. Lep preostanek večera vam želimo ustvarjalci oddaje Luka Sraka, Boštjan G. Feguš in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Triintrideset obratov za prijeten večer.

0: vrata.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne
3: kot. Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
4: Okay.
5: Čaki prihod.
6: One, two.
5: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
7: Jutra so lepša ob kitari.
1: Uživo, sredinih jutr.
8: Na Radio Maribor.

Sobota, 13. junij, je v programu Radia Maribor pri koncu. Pred nami je le še pregled današnjega dogajanja, informativna oddaja Zrcalo dneva, ki se bo začela ob 22. V družbo Radia Maribor ponovno vabljeni jutri v nedeljo 14. junija, ko vam ponujamo naslednje vsebine. Letos ob Mursko-Soboški in Celjski škofiji 20-letnico ustanovitve praznuje tudi škofija Novo mesto. Jubilej odpira vprašanje, kako lahko škofija danes ostane blizu ljudem, posebej mladim, družinam, starejšim in vsem, ki iščejo smisel, skupnost in upanje. Naš gost ob 9:30 bo novomeški škof dr. Andrej Saje. V oddaji od setve do žetve se bomo najprej ustavili pri uničujoči ujmi, ki je v sredo pustošila po državi in ponekod povzročila tudi 100% škodo na pridelkih. Potem bomo v Perutnini Ptuj, ki namerava širiti svojo proizvodnjo na Ptuju, preverili, odkud bodo dobili za to potrebne dodatne piščance. Zatem se bomo dotaknili prehranskih navad, ki jih v sodobnem času sooblikujejo hiter življenjski slog, cene živil in poplava najrazličnejših informacij. Ker pa se spreminjajo tudi naše nakupovalne navade, so v Halozah, da bi se približali kupcem, postavili multimat z domačimi lokalnimi izdelki. Ne preslišite ob 9:30. V dobro družbo s Kristjanom vabimo ob 9:00. Pred nami je eno najbolj pričakovanih glasbenih dopoldnevov tega poletja. Razglasili bomo zmagovalca Loj Trcenovih 2026 in izvedeli, katera skladba je najbolj prepričala poslušalce v pretekli sezoni. Pogledali bomo tudi v zamejstvo in razkrili, kdo vse bo nastopil na letošnjem festivalu v Števerjanu, enem najpomembnejših praznikov slovenske narodno-zabavne glasbe. Slišimo pa tudi prvi del koncerta Alpskega kvinteta, ki je praznoval 60 let. Tudi pretekli dnevi so poskrbeli za dovolj gradiva v pregledu tedna. Prizadele so nas ujme in uničile polja, vrtove in domove. Za novo vlado je prvi polni delovni teden, z ukrepi, ki naj bi kmalo pokazali prve učinke. Nekatere vladne poteze vendarle kažejo razpoke v sistemu vrednot, v opoziciji pa vihajo nos nad ponujenim partnerstvom. Po zaslugi nekega 8. junija v 16. stoletju se sporazumevamo v prav tem jeziku, ki ga zdaj poslušate in ki te dni zaznamuje mariborske gledališke odre. Nogometne zelenice na drugi strani Atlantika pa burijo neke povsem druge strasti. Ne zamudite feltonskega mozaika jutri točno opoldne. To vam ponujemo v našem jutrišnjem programu in vabimo poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, želim Vid Palčnik. Sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom je pripravljen za podpis, so sporočili pakistanski posredniki. Teheran navaja, da se ta še ne bo zgodil jutri, kot je to napovedal ameriški predsednik Donald Trump, ob tem pa tudi takojšnje odprtje hormuške ožine. Med nejasnostmi ostaja tudi dejanska vsebina dogovora. Špela Novak.
2: Agencija Reuters je, sklicujoč se na vire tako na iranski kot ameriški strani, o vsebini dogovora poročala, da naj bi pozval k odprtju hormuške ožine in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč. Naj pa ne bi vključeval dogovora glede iranskega jedrskega programa. Kljub vsem tem neznankam in nasprotujočim si sporočilom, pa so glede skorajšnjega podpisa sporazuma optimistični tudi v Pakistanu, ki opravlja vlogo posrednika v iransko-ameriških pogajanjih. Tudi vloga Izraela tu ni jasna. Ta država naj sicer ne bi bila podpisnica sporazuma, toda Iran zahteva izraelski umik z juga Libanona in konec napadov na to državo, kar pa Tel Aviv zavrača.
1: Izrael je danes nadaljeval tudi napade na Gazo. V streljanju v mestu Han Yunis sta bila ubita najmanj dva človeka, v soseski mesta Gaza, Tufa, pa ranjeni štirje palestinci, v ločenem zračnem napadu še eden. Ukrajina je ponoči izvedla napad na rusko pristaniško mesto Temerjuk ter industrijska območja v Kotovo v regiji Volgograd. Ukrajinski droni so zadeli tudi naftni in plinski terminal v regiji Krasnodar ter več mostov, ki okupiran polotok Krim povezujejo z ostalimi ozemlji, ki jih zaseda Rusija. Pod Ljubeljem je bila danes tradicionalna slovesnost ob 81. obletnici osvoboditve tega edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh. Slišati je bilo opozorila, da sta demokracija in človečnost danes znova na preizkušnji, med drugim zaradi izraelskih dejanj nad palestinci v Gazi. Predsednik Zveze združen borcev za vrednote NOB, Marjan Križman, je povedal.
3: Genocidnim ljudem, tistim, ki so dejansko zločine povzročili, se jim dobrikati, se delati, kot da se nič ne zgodilo, nas zelo, zelo skrbi.
1: Zato je treba ohranjati zgodovinski spomin, so še poudarili udeleženci. S tradicionalnim sprevodom se je v Ljubljani končala letošnja Parada ponosa. Ta vsako leto odpira vprašanja življenja in težav LGBTIQ plus skupnosti v družbi. Predsednica društva Parada ponosa Simona Muršec.
4: Še vedno ima ta simbolni pomen in ta zgodovinski spomin nosi v sebi, to je trenutek tudi nekega upora proti represiji, nasilju, diskriminaciji v družbi in predvsem strani sistema.
1: Parada ponosa je bila danes tudi v več drugih mestih po svetu. Še šport. Slovenski odbojkarji so v Ligi narodov na Kitajskem Kubo premagali po petih nizih. Slovenci si v nadaljevanju želijo bolj konstantne igre. Janko Zamernik.
5: Konstantno držati igro na visokem nivoju, to je bil cilj pred tem turnirjem in že dve od treh tekem smo preveč padli.
1: Jutri se bo Slovenija pomirila z Japonsko, ki prav tako še ni bila poražena. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem pa je kajakašica Anja Apolonio na 200 metrov osvojila bronasto kolajno. Evropska prvakinja je postala Danka Frederike Merke, jutri pa Anjo Apolonio čaka še finale na 500 metrov v paru z Mijo Medved. Toliko o dogajanju današnje sobote. Hvala za pozornost in srečno.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Vid Palčnik, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Ponoči bo jasno, jutri pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik, popoldne na severovzhodu krajevne plohe, tudi močnejše nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti notranjosti. Jutranje temperature 10 do 16, dnevne 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek v notranjosti krajevne padavine z nevihtami, zjutraj bodo ponehale, v ponedeljek spremenljivo s popoldanskimi plohami in nevihtami. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo delno jasno, popoldne še kakšna ploha ali nevihta, v sredo pretežno jasno in topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje promet dovoljen do 4,2 metra. Hitra cesta med Nanosom in Vipavo bo zaprta do ponedeljka do 5, obvoz je po usporedni regionalni cesti, do sredine julija bo zaprt izvoz Ajdovščina. Na gorenjski avtocesti na priključku Kran Zahod bosta do četrtka zaprta izvoz in uvoz proti Ljubljani, obvoz je prek priključka Naklo. Še vedno sta zaprti cesti Podlehnik Žetale Rogatec v Žetalah in cesta Cerklje Zalog Klanec Komenda. 22 in 5 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako je, ko se dom, ki naj bi bil varno zavetje, spremeni v kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v Društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, bo med ponedeljkovimi 4 stenami povedala predsednica društva Barbara Slačak. Svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja, pa bo z nami delil Štefan Vipotnik. Pred mikrofon jo je povabila Petra Medved. Prisluhnite jim po 10 na prvem.

V nocojšnji kratki radijski igri V cvet po predlogi Simone Hamar ona, interpretirajo dramska igralka Gaja Filač, z monologom polnim vtisov razmišlja o človekovem odnosu do narave, sočloveka, drugih živih biti in sklene z razmisleki o čebelah za pomen biotske raznovrstnosti v mestu in s tem za splošni obstoj civilizacije.

0: In voznik, ki se trka po glavi. Čeprav je ta pantomima odveč, ker mu tudi z ustnic prebereš, baba zmešana, rdeča je. Stečeš na pločnik, na varno. Električni skuter. Zdaj si ti tista, ki žali. No, znotr seveda, saj nisi barbarka. Loveč ravnoteže po robniku hitiš naprej. Okrog tebe stavbe, stolpnice, bloki, beton, železo, steklo. Za njimi sonce. Fak, tokrat na glas. Nova gradbena jama te hoče požret. Razparala je trebuh mesta in razkrila kanalizacijo, drenaže, cevi, kable. Žilni sistem, brez katerega ugasne civilizacija. Po drobovju grebejo uvoženi delavci na minimalcih in 300 plus delovnih urah na mesec. Garažna hiša, nakupovalno središče, poslovni prostori, nadstandardna stanovanja, vse od naštetega. Kapital podmaže politiko, da se upognajo na črti in spremeni namembnost javnih površin. Zabruhat. Simona Hammer. V cvet. Kratka radijska igra. Hrup strojev stopnjuje hrup v glavi. Pohitriš korak. Mimo rampe, ki straži vojsko parkiranih automobilov. Za cel korpus pločevine. Mimo betonskih korit, kjer sobivajo rjavkasti zimzeleni grmički in cigaretni ogorki. Mimo dreves, ki se jih upogiba v rast točno na sredini obzidenega krogca zemlje, da se prilegajo v skrbno načrtovano urbanistično krajino. V to poštirkano urejenost, uniformiranost. Čeprav na vasi ni nič drugače. Ograje, za katerimi so trampolini, bazeni, tobogani, plastične hiške na drevesu, ki niso na drevesu, ampak zgolj pol metra od tal na stabilnih nogah, ker varnost. Zelenice, enakomerno pristrižena na standardno frizuro, roboti, ki dneve in noči tekajo po travi. Če že mine, a ne? Škropiva, s katerimi se zatre vsako travico, ki si drzne pokukat na plano tam, kjer človek ni določil mesta. Res, popolna idila. Da se zdi skoraj hamletovsko vprašanje, kako sploh biti naraven v tem nenaravnem svetu. Ravna bolj žlahtno, kdor... Oh, wow. Svrči iz tvojih ust. In te ustavi. Divjina. Sredi vsega tega betona, železa, stekla, asfalta in pločnikov, zaplata zelenja. Travnik. Sredi mesta, travnik. Telo se sprosti, glava utihne, oči se pasajo po neukročenih grivah v zrak štrlečih trav in cvetja. Kukaviče lučke, ivanjščice in te rumene, kako že, zlatice. Strupene so, se opomniš z maminim glasom. Zagledaš zvončice. In kislica.
1: Kisla je, ker jo je postal pes.
0: Je pametovala sosedova punčka. In ti si ji verjela, ker je že sama vozila kolo. In tako nikoli več nobene nisi žvečila. Nasmehneš se. Sebi. Otročku. Spomniš se občutko trave na koži. Kot bi se ulegla v objem. In masažnega salona mravljic. Teatra oblakov nad tabo. Pikapolonice, kobilice, hroščki. Čmrli in čebele, brenčanje življenja. Od cveta do cveta čebelica leta. Kosmati kupit, menaža tvoja z rožama. Veš, ko te piči čebela, ne smeš jokat. Tebe malo boli, čebela pa umre. Se spomniš dedkovih besed. Takrat še ni bilo pretoplih zim, ki čebele prehitro zvabijo s čebelnjakov. Ali po zepu maju. Premalo paše, preveč pesticidov, poplave zajedavcev in antibiotikov, ki so v Evropi, Ameriki in na Kitajskem, standardna praksa saniranja čebeljih bolezni, ki pridejo s pesticidi, kršenjem naravnega prostora, klimatskimi spremembami in antibiotiki. Ne veš točno, kaj naj si misliš o čebelarjenju. Je sploh etično, ker v bistvu gre za krajo. Obstaja fair trade med. Naj ga nehaš jest. Čeprav so celo vegani odvisni od čebel. Na Kitajskem so že regije, kjer morajo ljudje sami opraševati drevesa. 4 leta po čebelah bo izumrl še človek. Einstein ali kdo že... Oh, shit, ne smeš več gledati dokumentarcev. Ti nabijajo krivdo. Ker ni dovolj, da recikliraš, nimaš avta, ne ješ mesa.
1: Ok, mlečnih izdelkov res še nisi opustila. Čeprav veš vse o intenzivni živinoreji, ampak kurt, če je pomadljevo mleko fucking drago. Bio je prej stvar denarja kot nazora, jebat ga. Sicer pa plantaže monokultur tudi niso kula, ne? Tesnoba, živjo, podnebna depresija. Tudi o tem si brala. Skušaš ukrotiti črne misli, ki švigajo po tvojih možganih, kot čebele po tem koščku zelenja. Osredotočiš se na barve. Roza kukavičja lučka. Ena, dve. Aha, tam je še ena. Tri. Ivanščice. Ena, dve, tri, štiri, pet. Kakšna nemarnost, ne? Sredi mesta pa vse zaraščeno. Sramota. Robanti pleško, ki se je ustavil pri tebi. Očitno te je zasedel v vlogo občinstva. In kar ne neha s tem pritoževalnim monologom. Gospod, to je zaradi čebel, lejte. Pokažeš na tablo, zapičeno med trave, in prebereš. Pokosili bomo, ko se bodo čebele najedle. Da gre za občinsko akcijo pozne košnje, vam razloži mimoidoča mladenka. Baje je takih pašnikov v mestu še več. Vašemu naključnemu pomenku se pridruži še naključni gospod s telefonom. Par slik rožic, nato par potegov po ekranu. Eden je v mestnem parku, pa travnika za biotehniško fakulteto zdaj tudi ne kosijo. Gospa s kuškom pove nekaj o medovitih rastlinah. Jih ima na balkonu. Študent, ki je mal prej se stopil z kolesa, s tihim, oh wow, se navduši nad idejo čebelam prijaznega balkona. Ne, te rožice so za čebelice. Ustavi oče malčka, ki bi rad planil nabiralno akcijo. Nato prisluhne gospodični na vozičku, ki množeči se skupinici razlaga o čudežu čebeljega gradbeništva. Šesterokotnik kot maksimalni izkoristek prostora z minimalnim materialom. Matematično dokazano s Halesovo domnevo sataste strukture. Še nekdo se pridruži. Sis apis, sis apis. Če si modr, bodi kot čebela. In še nekdo upočasni svoje hitenje. Se ustavi. In še nekdo. In še. Da zrak utripa od brenčanja čebeljih kril in besed neznancov. Polnijo prazno satje. Sladkobo.

0: Radio Slovenija.
1: To je bila kratka radijska igra V cvet po predlogi Simone Hammer. Nastopila je Gaja Filač, avtorja izvirne glasbe Silence, Boris Benko in Primož Hladnik, tonski mojster Urban Gruden, režiser Klemen Markovčič. Produkcija uredništva igranega programa, posneto v studiih Radio Slovenija, maja 2024. Igra bo mesec dni dostopna na zahtevo na spletni platformi RTV 365.

Thank you.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ni še znano, kdaj in kje bo podpisan sporazum med Združenimi državami in Iranom. Dokončanje so potrdili pakistanski posredniki. Tehran zavrača, da bi bilo to jutri, kot napoveduje ameriški predsednik, zelo verjetno v prihodnjih dneh brez fizične prisotnosti delegatov. Med neznankami je vsebina dogovora, saj ne ta ne bi vključeval ukinitve iranskega jedrskega programa, nejasna je tudi vključenost Izraela in Libanona. Donald Trump se bo v torek v Franciji udeležil delovnega srečanja skupine gospodarsko najrazvitejših G7 z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Poročajo tuji mediji, vrh skupine sestavljajo Francija, ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija, Italija, Kanada in Japonska. Potekal bo od ponedeljka do srede. Voditelji članic skupine bodo razpravljali o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu, prav tako bodo skušali premostiti razhajanja z Združenimi državami. V severnoirski prestolnici Belfast je danes več tisoč ljudi protestiralo proti rasizmu. Shod je potekal po torkovih nasilnih protestih proti priseljencem, potem ko je na spletu zaokrožil posnetek ponedeljkovega napada, za katerega je osumljen domnevni sudanski prosilec za azil, ki ga je policija aretirala in je stopil pred sodnika. Državni sekretar Severne Irske Hillary Benn je v četrtek sporočil, da so nemiri ustvarili občutek strahu, saj so bili mnogi tarča nasilja zaradi barve kože. V spletni glasovalni akciji Najplaninska pot je naziv letos pripadal zelo zahtevni planinski poti zadnja Trenta Bavški Grintavec. Za njo skrbi Planinsko društvo Jesenice, trenutno je zaradi podora zaprta, a ji bodo pri obnovi pomagala sredstva iz omenjene akcije. V izbor so vključili 5 visokogorskih poti v Julicih in Kamniško-Savinskih Alpah, ki nujno potrebujejo obnovo. Atletinja Živa Remic je na mitingu v Funkštatu v Nemčiji prvič v karieri 2 stadionska kroga pretekla pod 2 minutama s časom 1.59.64, je dosegla najboljši dosežek v zgodovini na 800 metrov v kategoriji do 18 let. V prvem teku poletni sezoni je 16-letna atletinja zasedla 2. mesto, pred njo je bila Nemka Maite Kolberg. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri jasno, popoldne na severovzhodu nevihte, te se bodo zvečer razširile proti notranjosti. Jutranje temperature 10 do 16, dnevne 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra ponehale. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
3: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloni zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmehu sem občanom.
4: To ni za nikomer.
1: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.
0: Suzana Tratnik je pisateljica, prevajalka, publicistka, aktivistka, sodelavka festivala filma LGBT in festivala Lesbična četrt pri Študentskem kulturnem centru. V literarnem nokturnu nekaj kratkih poglavij iz njenega še neobjavljenega romana Užgano. Kratki zapisi so najverjetneje avtobiografski, na prvi pogled anekdotični, napisani pa natančno in zgoščeno.

Popoldne me je obiskala Dani z obale, moja nesojena ljubica, ki se je rada nenapovedano prikazala v Ljubljani, zato da sem se je še bolj oklenila. Nikoli ni ostala dolgo, vedno je imela pomembnejše opravke. Že pri vratih je navrgla, da je lačna, in ko sva se usedli v kuhinjo na čik, sem ji radostno omenila, da imam sarmo in upala, da jo bom zadržala pri sebi na toplem, vsaj tokrat, ko je zunaj zima. Si jo ti naredila? Me je vprašala skoraj ljubeče, kot da bi odkrila nekaj novega, boljšega v meni. Ne, moja mama. V zmrzovalniku je. Lahko jo zdaj vzamem ven in dam na radiator, sem predlagala. Medtem, ko bi se sarma tajala, pa bi lahko šli v sobo, sem si mislila. Danes sem sama v stanovanju. Lahko bi se dali dol, kadili in ležali goli v topli posteli in zadeta bi poslušala njene štorije o težkem odraščanju. A ja? Ti bi samo pogrela zamrznjeno sarmo? To ni nič. Mater ste vsi komot. Potem sva šli ven po njenih opravkih.

Šla sem na berlinsko parado 2016, sicer bi se mi zmešalo v rezidenci na Wannseeju. Po razhodih sem vedno nora. Nisem želela hoditi v povorki, sedela sem na okroglem stopnišču na Siegessäule in gledala mimo idoče, pešce, kolesarke, motoriste, vesele ljudi, pijane in zadete ljudi, poslikane in gole ljudi, ki so plesali na tovornjakih. Njihova udeležba v povorki je stala 10 000 evrov. Vsa ta vzhičenost se ni mogla dotakniti moje osebne nesreče. Še preden je bilo mimohoda konec in ne da bi sploh opazila slovenski tovornjak, sem se odpravila po šprevek na prizorišče zaključne prireditve. Zavila sem levo v park, stran od gneče in stojnic s hrano in alkoholom nanizanih ob cesti. A ko sem med drevesi opažala vse več moških z odprtimi zadrgami in stiči zunaj ali v roki, sem poiskala najkrajšo pot z tistega štrikališča nazaj na pločnik. Nasproti mi je prihajal manjši moški rjave polti, oblečen v črno majico z odtisom na prsih. Po njegovem vedenju in opazovanju dogajanja nisem mogla presoditi, ali je tudi sam gej, ki ga morda bolj kot sama povorka zanima izvenparadna zabava, ali pa je straight moški, ki je zašel na to cesto ravno v času LGBT parade. Ko je šel mimo mene, sem na njegovih prsih zagledala karantanskega panterja. Nosil je eno tistih majic, ki jih na stojnici na ljubljanski tržnici prodajajo turistom kot motiv ultimativnega slovenstva, predvsem pa palete nestrpnosti, česar turisti seveda ne prepoznavajo. Kaj za vraga je tisti vzhodnoazijec počel na berlinski paradi v črni majici z jebenim izmišljenim karantanskim panterjem?

Iz Fave Diska na Vodnikovi, kjer zdaj stoji mormonska cerkev, smo se peljali v središče. Na torkov pankovski večer sem šla s kolegico Mirjano, s katero sva se precej družili, ne da bi si kdaj ustvarila posebno mnenje o njej. V nasprotju s kolegom Zdenkom, ki jo je v trenutku nepotešenosti opisal kot vroče hladno kocko ledu. Vsekakor ni bila zadrta, zato sva lahko šli skupaj kamorkoli. Ko je bila ona zraven, sva vedno spoznali neke ljudi, ponavadi moške. Tako tudi zdaj, sicer ne bi imeli ob 4 zjutraj prevoza z avtom. Bili smo pijani, bila je zima, ne vem, koliko nas je bilo v avtu, a bile so tudi neke ženske. Zmerjeno sva sedeli na zadnjih sedežih in vsakič, ko sva si razneženo rekli "My sister", sva se objeli in poljubljali. Spomnim se meglenega občutja, da so naju drugi gledali in odobravali najino sestrstvo. Pripeljali smo se do Tromostovja in parkirali. Šli smo na obisk k blond dolgolascu, ki se je ves čas prijazno smehljal, kot da bi našo družbo zadel na loteriji. Morda sva se poljubljali tudi z njim. Odpeljal nas je v višje nadstropje stare stanovanske hiše na Stritarjevi. Vstopili smo v srednje veliko sobo in se posedli na kavč, ob katerem je bila nizka klubska mizica polna kozarcev, steklenic in pepelnikov. Pri šibki cestni razsvetljavi, ki je padala skozi okno, je bilo težko razločiti predmete v sobi. Bili smo v temi. Dolgolasec je povedal, da nima več elektrike, pa da je v bistvu niti ne potrebuje. Našel pa se je liter starčka, imeli smo tudi cigarete in vžigalnike. In sestrstvo.

Ob 11.16 mi je pozvonilo na telefonu z neznane številke. Najprej sem pomislila, da me morda kličejo z protokola predsednice, ki bo naslednjega dne svečano odprla 40. festival LGBT filma, pri katerem sodelujem vse od 90. Ni se mi še ljubilo pogovarjati o organizacijskih zadevah, a sem se prepričala, da moram dvigniti telefon. Na drugi strani je bil moški glas negovalca, ki me je klical iz doma Poljane. Ob nedeljah me niso klicali za nenujne zadeve. Po zajtrku sem šel v sobo preveriti njen sladkor v krvi. Spala je, poskušal sem jo zbuditi, pa sem ugotovil, da je neodzivna. Ne spomnim se čisto natančno besed, s katerimi mi je začudeno povedal, da je moja mama umrla, pa da je zjutraj normalno pojedla zajtrk in se pogovarjala. Potem pa neodzivna. Ob 10.40 jo je našel neodzivno, kar je postal uradni čas njene smrti. Uslužbenec je rekel, da se lahko pridem posloviti od nje. Še 2 uri bo ležala v svoji sobi, potem pa do ponedeljka, torej do jutri, spodaj v veži v domu.

V Bangaloru v Indiji imamo slovenski literarni večer. Naša besedila se berejo tudi v angleščini. Po koncu dogodka me ogovori starejši lokalni poslušalec. Pove mi, da moja poezija ni dobra. Odvrnem, da je proza, kot da bo zato kaj boljša. Sogovornik nadaljuje, da je poezija Veronike Dintinjana, ki je brala pred mano, veliko bolj poglobljena in jo je lahko podoživel. But your poetry isn't that good. Še dobro, da je ne pišem.

0: Drugo leto študija v Ljubljani sem stanovala na Resljevi. Z lastnico stanovanja Štefko sva pogosto skupaj gledali televizijo v njeni sobi, tudi to soboto zvečer. Na sporedu je bil film Lisjak, 1967, režija Mark Rydell, posnet po noveli Deha Lorenza. Takrat še nisem vedela, da je to film z močnim lezbičnim motivom, saj se skrbnici na samotni farmi piščancev Jill in Ellen zaljubita. V enem od začetnih prizorov, v uvodnem prizoru, se Jill tušira in ko se obrne k steni in vzdihuje, je jasno, da se samo zadovoljuje. Spet kažejo pretirane strasti, je komentirala Štefka. Jaz nisem rekla nič. Z mamo sva že nekaj mesecev stanovali v podnajemniški sobi na Ciril Metodovi 3. Obiskal naju je Ajta, brško ne med še enim prebliskom, da bo zapustil svojo ljubico in se vrnil k nama, k svoji družini. Tokrat ga je celo zanimalo, ali sem že kaj razmišljala, v katero srednjo šolo se bom upisala, čeprav sem bila šele v 5. razredu. V ekonomsko bi šla, sem izstrelila. Ne nazadnje je bila to šola, na katero je hodila Botrina hči Cvetka. Zakaj pa tja? Zato, da bom imela pisalni stroj in se bom naučila tipkati. Pisalni stroj sem si želela še bolj kot kitaro. Želela sem si pretipkati svoj dnevnik in zgodbe o živalih in neznanih letečih predmetih, ki sem jih tu in tam pisala. Ajta je odmahnil z roko. Kaj pa boš s to ekonomsko šolo? Navadna tipkarica v pisarni. Zvenelo je kot očitek. Pogledal je mamo in rekel obema, pojdi na gimnazijo, pa boš imela odprte vse možnosti za študij. Študiraj kaj v zvezi z računalništvom. V tem je prihodnost. Šla sem na gimnazijo in desetletja pozneje sem bila ponosna na Ajto, a tega mu nisem nikoli povedala, ker si nisva več delila prihodnosti, ki jo je poznal že leta 1975.
1: V literarnem nokturnu smo predstavili nekaj kratkih poglavij Suzane Tratnik iz njenega še neobjavljenega romana Užgano. Interpretirala jih je dramska igralka Maja Sever, nokturno je uredil Marko Golja.

še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, pol pa prideš in

mazilo svoji, ko zvijaš se, vse popikame, na se spet zapri, kot armadilo svoji, moje srce se van zaleti in razleti, pol pa prideš ti.

Ko grem prek tvojih goličav, o Istra, prek ožganih trav, čez kamen trn pritlikal brin, te kličem kakor mater sin. Ko zrem

si prežlahtnih trd in vsa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje in

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lutrič. Iran je zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi lahko že danes podpisali mirovni sporazum, a ni izključil možnosti, da bi se to lahko zgodilo v prihodnjih dneh. Da bi sporazum lahko podpisali v naslednjih 24 urah, so sicer sporočili tudi pakistanski posredniki. Trump je ob tem napovedal takojšnje odprtje Hormuške ožine. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura ob Azovskem morju na jugu Rusije. Napad je terjal smrtno žrtev, še trije so bili ranjeni. Ukrajina je z droni napadla tudi nekatere druge ruske regije. Kot je sporočila ruska vojska, je protizračna obramba po noči skupno sestrelila 177 ukrajinskih brezpilotnikov. Nekdanjega mađarskega premijeja Viktorja Orbana so na kongresu njegove stranke Fidesz novič izvolili za predsednika. Ob tem je sporočil, da ne bo odnehal ter napovedal prenovo stranke. Priznal je, da je Fidesz na nedavnih volitvah doživel hud poraz, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Pod Ljubeljem je bila tradicionalna slovesnost ob 81. obletnici osvoboditve tega edinega koncentracijskega taborišča na slovenskih tleh. Slišati je bilo opozorila, da sta demokracija in človečnost danes znova na preizkušnji, med drugim tudi zaradi izraelskih dejanj nad palestinci v Gazi. Udeleženci so poudarili tudi nujnost ohranjanja zgodovinskega spomina. S tradicionalnim sprevodom se je v Ljubljani končala parada ponosa. Ta vsako leto odpira vprašanja življenja in težav LGBTIQ plus skupnosti v družbi. Letošnji festival je potekal pod geslom Demokracija v naših rokah, upanje je naš upor. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Nogometno svetovno prvenstvo, ki ga gostijo severnoameriške države, je v polnem razmahu. Katar in Švica sta se razšla brez zmagovalca, 1-1. Za Švico je z 11 metrov že v 17 minuti zadel Embolo, v 94 minuti pa je izenačil Koki. Prav zdaj poteka tekma med Brazilijo in Marokom, sledita še tekmi Škotska-Haiti in Avstralija-Turčija. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem na tretji tekmi še tretjič zmagala po petih nizih. Včeraj je bila boljša od Kube. Slovenija ostaja neporažena, danes pa bo njena nasprotnica še ena reprezentanca, ki še ni izgubila – Japonska. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo v Ljubljani odigrala drugo domačo tekmo Evropske lige, pomerila se bo z Latvijo. V finalu rokometne lige prvakov se bosta pomerila Berlin in Barcelona, v vsakem primeru pa se bo lovorike veselil tudi Slovenec. Nejce Hte se bo v dresu Berlina boril proti Blažu Jancu in Domnu Makucu, ki igrata za Barcelono. Lija Apostolovski je bila na atletskem mitingu v Franciji tretja v skoku v višino. Z 1,88 metra je še tretjič v tem tednu izenačila svoj najboljši izid sezone. Živa Remic pa je na mitingu v Nemčiji z 1,59,64 dosegla drugi najboljši evropski dosežek na 800 metrov do zdaj. Na kolesarski dirki po Dofineji je sedmo etapo dobil Isak Del Toro. V rumeni majici vodilnega pred zadnjo etapo ostaja Luke Tuckwell, ki ima 42 sekund prednosti pred Matejem Jorgensonom in še 7 več pred Del Torom. Enodnevno dirko, sprint po Kopenhagnu, pa je v ženski konkurenci dobila Lorena Vibes. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem je kajakašica Anja Apolonio na 200 metrov osvojila bronasto medaljo. Danes se bo v paru z Mijo Medved za odličje borila še na 500 metrov.
1: Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše, zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste prisluhnili torkovi oddaji Intelekta. Po novicah ob enih vas bomo seznanili z aktualnim filmskim dogajanjem doma in po svetu, uro pozneje pa se boste z Anjo Rupel podali na glasbeno popotovanje med domačimi in tujimi popularnimi ritmi, melodijami in zgodbami. Prijetno noč!

0: Združene države Amerike od vseh držav na svetu za zdravstvo namenijo največ denarja. 18% svojega bruto družbenega proizvoda, kar je približno 5300 milijard ameriških dolarjev na leto. Kako naj torej razumemo, da milijonom svojih prebivalcev ne zagotavljajo ustreznega dostopa do celovite zdravstvene oskrbe? Andrej Fink, diplomirani zdravstvenik in reševalec, je ameriški zdravstveni sistem spoznaval v različnih obdobjih svojega življenja. Najprej v 90-ih letih, ko je v Združenih državah Amerike živel, delal in se šolal za reševalca, pozneje pa še med magisterskim študijem zdravstvenega menedžmenta, ki ga je med letoma 2007 in 2010 opravljal na daljavo. Kako bi torej nekdo, ki sistem pozna tudi od znotraj, komentiral ameriško zdravstvo? Andrej Fink.
1: Če imaš denar, je zelo dober. Ne, je odličen. Ne. Težava je pa tem, da ni enak za vse. Ne, to pa vsaj v določenih merah se to pač pogreša. Ne. Tako, zdaj na kratko opisano je, če imaš denar, potem imaš vse. Ne, potem only sky is the limit.
0: Če imaš denar, je meja samo nebo. Andrej Fink ima največ izkušenj z delovanjem reševalne službe in nujne medicinske pomoči.
1: Vam sam povedal primer, ki ga poznam z našega področja, gre iz delovne medicinske pomoči. Danes je NMP v Sloveniji, ne čutite, ne? Pokličete, dobite, ni računa. Ne? Vse stroške počuje zdravstveno zavarovanje. Če veš, da nimaš ustreznega kritja za to, potem dobite račun, ki se običajno giblje med nekje 8 do 10 tisoč dolarjev za to. Samo izvoz najboljše ekipe je bil v okolju, ker sem delal 450 dolarjev. Samo izvoz. Obračuna se vse storitve. Se pravi, jaz, ko govorim z vami, to je storitev. Ne? Se pravi, anamneza in vse ostale stvari. Vsaka meritev vitalnih funkcij. Vse, kar delam, se obračuna. Ves porabljen material se obračuna. Zato so imeli nekaj let nazaj zelo velik problem, da so se pacijenti brez zavarovanja vozili v bolnico na urgenco z Uberjem. In so umirali v Uberju. Zato ja, ker so vedeli, če je pokličen 911 in ko me prije iskati ekipa, bom jaz dobil račun, ki ga ne bom mogel plačati. In so se raje zapeljali z Uberjem na urgenco in so se znebili enega dela stroška zraven. In seveda, na žalost, tudi umirali v Uberih, v taksih in tako naprej. To je tak primer nekega res ekstrema, pa ekstremne razlike ZDA pa pri nas. Ne?
0: Po zadnjih podatkih, ti so iz leta 2024, je bilo v Združenih državah Amerike brez zdravstvenega zavarovanja približno 8% prebivalcev, oziroma okoli 27 milijonov. Dodatnih 48 milijonov odraslih, starih med 18 in 64 let, je bilo podzavarovanih, kar pomeni, da so jim visoki lastni stroški zdravljenja, doplačila, odbitne franšize in soudeležba pri stroških, oteževali ali celo onemogočili dostop do potrebne zdravstvene oskrbe. Na nekaj ključnih značilnosti ameriškega sistema opozarja tudi zdravstvena ekonomistka doktorica Petra Došenovič-Bonča.
2: Nekaj podatkov je povednih, a ne? Recimo, če malo pogledate zadolženost gospodinstv, a ne? In razloge za te dolgove, neki podatki relativno sveži kažejo, da je oziroma 4 od 10 imajo dolg zato, ker so seveda morali pokriti neke zdravstvene storitve. Zdaj, kar se stečajev tiče, so pa podatki malo manj zanesljivi, a ne, zato ker ko oseba gre v osebni stečaj, je razlogov za to več, a ne, seveda so lahko zdravstvene storitve še poleg drugih, a ne. Tako da študije kažejo zelo različne podatke, ampak take malo bolj konzervativne, a ne, kažejo, da je tam nekje med 20 pa tam do 27% stečajev, pa se tudi da osebnih pripisati v bistvu temu bremenu, a ne, dolgov zaradi zdravstvenih obravnav.
0: Ameriško zdravstvo je sistem skrajnosti. Gre za najdražji zdravstveni sistem na svetu. Na eni strani vrhunska medicina, pionirske raziskave in bolnišnice, ki sodijo med najboljše na svetu, na drugi strani zgodbe ljudi, ki zaradi bolezni, poškodbe ali dolgotrajnega zdravljenja zaidejo v hude finančne težave, Zdravstveni računi pa lahko ogrozijo eksistenco celotnih družin. To sta dve skrajnosti. Kakšna je resnica? O tem voda intelekta, ki bo predstavila nekaj značilnosti zdravstva v Združenih državah Amerike. Govoril sem z diplomiranim zdravstvenikom in reševalcem Andrejem Finkom ter zdravstveno ekonomistko doktorico Petro Došenovič-Bonča. Temo pa bosta osvetlila še pravnik dr. Luka Mišič in strokovnjak za javno zdravje ter poznavalec zdravstvenih sistemov dr. Tit Albrecht. K poslušanju vas vabim isto konc.
3: Pri ameriškem zdravstvenem sistemu je vrsta posebnosti, ki ga delajo precej drugačnega od praktično vseh evropskih zdravstvenih sistemov, vključno s tistimi, ki ga mogoče v nekaterih elementih deloma posnemajo.
0: Dr. Tit Albrecht je profesor javnega zdravja, zaposlen na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in predsednik Evropskega združenja za javno zdravje. Pove, da so ZDA edina razvita država brez sistema univerzalnega zdravstvenega varstva. Vendar je kljub temu približno 92% prebivalcev vključenih v eno izmed oblik zdravstvenega zavarovanja. Pogosto slišimo, da je ameriško zdravstvo zasebno, toda slika je bolj zapletena. Polovica prebivalk in prebivalcev je v zavarovanje vključena preko delodajalcev ali pa se s plačilom premije pri eni od zavarovalnic zavaruje sama. V okviru javnih programov, kot sta naprimer tako imenovana Medicare in Medicaid, je zdravstveno zavarovanih približno 40%, to je 140 milijonov američank in američanov. Poleg tega, kar približno polovica vsega denarja za zdravstvo v ZDA prihaja iz javnih virov. Dr. Albrecht.
3: Prva zadeva, ki se jo treba zavedati, je, da v ZDA v večjem delu, za večji del prebivalstva ne velja načelo solidarnosti v zdravju. Skratka, velja načelo, da se je vsak, pod narekovajem, odločil, kako bo si začrtal pot skozi življenje, to je sicer tudi filozofija v družbi, in iz tega izhaja miselnost, da zdaj, na primer, če je nekdo debel, če nekdo kadi, če nekdo preveč pije, ali pa se enostavno, recimo, pod narekovajem, ne potrudi, da bi si zgodaj ugotovil, na primer, neke dejavnike tveganja ali kronično bolezen, da pač je sprejel tudi posledice take odločitve. Zdaj, seveda, tak pogled zanika družbeno naravo bolezni, ki je dejstvo. Seveda se je pa treba zavedati, da v ZDA ni vse nesocializirano. Imamo določene sisteme, tukaj so v glavnem štirje veliki sistemi, niso vsi enako veliki, najpomembnejši je veteranska administracija, to je služba državna, zvezna, ki zagotavlja zdravstveno varstvo vsem aktivnim v oboroženih silah, vsem invalidom, vsem upokojenim, ki so služili v oboroženih silah, in ta služba je v celoti financirana iz zveznega proračuna. To se pravi, to je neke vrste socializacija, vendar seveda za to skupino, ki je pravzaprav upravljala tudi službo za, recimo temu, državne namene. Potem imamo naslednjo zelo veliko skupino, zelo naraščajočo, ki jo bodo sedanje nekatere reforme in ukrepi prizadeli. To so starejši od 65 let. Za njih velja sistem Medicare, ki pomeni neko osnovno zdravstveno varstvo za vse starostnike, kateremu se vedno lahko zatečete takrat, ko recimo vaši dohodki, vaše zmožnosti finančne ne omogočajo, da bi uporabljali recimo na prostem trgu določene storitve. Seveda, to ne pomeni, da imate na voljo karkoli, imate na voljo določene bolnišnice, ki imajo pogodbo z Medicarom, in seveda tisti spekter storitev, ki jih oni pač krijejo in v takem obsegu, kot ga krijejo. Potem obstaja Medicaid, to je zdravstveno varstvo za osebe, ki so ali celoti nezmožne za delo ali pa nimajo nikakršnih dohodkov. Ta kategorija se je zelo zmanjševala v zadnjih letih in sedanja administracija jo želi še dodatno okrniti. Potem je pa še ena posebnost, četrta kategorija, na katero mnogi niti ne dajo veliko pozornosti, to je zdravstveno zavarovanje za prvotne prebivalce Amerike. Tukaj se zdaj ta splošna solidarnost neha, potem pa pridemo v območje, kjer seveda imamo različne oblike solidarnosti, ki je pogojena z okoliščinami. Recimo, če ste zaposleni v zelo velikem podjetju, potem to podjetje ima pogodbo z neko veliko zdravstveno zavarovalnico in tudi če ste bolni sami, ne boste plačevali višje premije, ne bojo vas posebej obremenili, ker ste utopljeni v to množico zavarovancev.
0: Vendar, nadaljuje in razmišlja dr. Luka Mišič z katedre za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani, naj gre za zasebno ali za javno zavarovanje, je osnovna ideja enaka. To je, da se individualno tveganje, ki je preveliko za posameznika, posameznico, razprši med celotno zavarovalno skupnost.
4: Osrednja razlika med javnimi in zasebnimi sistemi je pač ta, koliko učinkuje načelo ekvivalence ali pa recipročnosti med plačanimi prispevki ali pa premijo in nasprotnimi dajatvami in koliko pač ali pa kako močno učinkuje načelo solidarnosti. Ne? In v javnih sistemih načelo solidarnosti po naravi stvari mora prevladovati, tudi če nekateri posamezniki v zavarovanje vplačujejo veliko od visokega dohodka in uveljavljajo malo storitev, ker je zgolj na ta način moč zagotavljati enakopraven dostop vsem članom skupnosti. Osebe z visokimi dohodki, dobro informirani posamezniki, ki živijo v skladu z nekim zdravim življenjskim slogom, ne pogosto pozabljajo ali pozabljamo, da bi lahko že z rojstvom v drugo družino, z rojstvom v drugem delu Slovenije, z nekoliko drugačnim, nekoliko drugačno zgodovino bolezni v družini, drugačno stopnjo izobrazbe, ne se znašli v položaju, v katerem si nikakor ne bi mogli privoščiti zasebnih zdravstvenih storitev. Ne? In tega preprosto ne smemo pozabiti, ne? Ampak zdaj zato, ker smo posamezniki praviloma, ne bom rekel egoistični, ampak se mi zdi, da je se težko, marsikdaj težko iskreno vživeti v položaj drugega, ne? In težko čutiti neko iskreno solidarnost v zavarovalni skupnosti, kjer se mi pravzaprav med sabo ne poznamo. Ne, tukaj vlada neka, kako bi rekel, anonimnost znotraj zavarovalne skupnosti, ne. Prav zato zakonodajalec zavarovanje vzpostavlja kot obvezno in v bistvu z zakonom usili to solidarnost, ki je sicer praviloma med nami ni ali pa ne dosega te ravni, da bi avtonomno pristali na nek obvezen sistem zavarovanja.
0: Kako dr. Mišič gleda na zdravstveni sistem Združenih držav Amerike?
4: Predvsem kot sistem, ki je precej drugačen od nekih tradicionalnih sistemov v Evropi ali pa na evropskem kontinentu, predvsem v tem smislu, da ameriški sistem temelji na večji individualni odgovornosti, torej odgovornosti posameznika za lastno ekonomsko varnost v primeru bolezni ali poškodbe, da

0: ven, bom rekel, neke državne intervencije ali pa regulacije zakonskega urejanja. Ne? Bolj kot ima sistem neke lastnosti javnega sistema, bolj je reguliran strani države, bližje kot je sistem nekim čist zasebnim, torej, ali pa da ga prevevajo neke zasebne prvine, bolj je to prepuščeno pogodbenemu urejanju.
1: Na začetku Intelekte je diplomirani zdravstvenik in reševalec Andrej Fink ameriški zdravstveni sistem strnil v preprosto misel: če imaš denar, je meja samo nebo. Kaj nam torej o tem sistemu pove ekonomska analiza? Kako ga ocenjuje zdravstvena ekonomistka doktorica Petra Došenovič-Bonča, ki na ekonomski fakulteti v Ljubljani vodi program Management in ekonomika v zdravstvu?
2: Včasih že to, ko rečemo ameriški zdravstveni sistem, se mi zdi skoraj do neke mere malo zavajajoče. Zato, ker imajo oni pravzaprav kombinacijo različnih zdravstvenih sistemov. In pri nas v Evropi smo vajeni tega, da imamo po načelu državljanstva ali pa stalnega prebivališča na nek način vsi prebivalci, ne glede na status, na podoben način urejene pravice, in na podoben način urejen dostop do zdravstvenega sistema. V Ameriki je pa to precej drugače. Je pa seveda tvoj dostop in način urejanja pravic zelo odvisen od tega, v kakem statusu si. A si zaposlen, a si recimo v nekih družbenih skupinah z nizkimi dohodki, ali si morda vezan na vojsko, pa si veteran, ne. Tako da tam je zelo odvisno v tem, kakem statusu si, tako da imajo tam ljudje zelo različne izkušnje, v odvisnosti od tega, kakem statusu so. Zdaj, njihov zdravstveni sistem, ko rečemo, ali pa ta njihova kombinacija različnih ureditev, je seveda, če gledamo tekoče zdravstvene izdatke, pri vrhu, ne pri vrhu, ampak na vrhu globalno, 17-18% znašajo tekoči zdravstveni izdatki v bruto domačem proizvodu, odvisno, katero leto gledate, kar je občutno več kot v evropskih državah. Pri nas Slovenija je tam med 9-10%, spet odvisno, katero leto gledate. Države, ki so pa v Evropi pri vrhu, so pa seveda Nemčija, tudi Švica, ampak se pogovarjamo o 13%, tako da je razlika kar občutna. In en pomemben element teh izdatkov, je zelo različen, in to je tudi ta strošek koordinacije zdravstvenih sistemov. V ZDA je to med 7-8% vseh tekočih izdatkov, v Evropi pa tam 3-4, morda 5%. Tako da je tudi zaradi tega, ker imate tak več plačniški zdravstveni sistem, seveda povezan z višjimi stroški delovanja.
1: Zakaj je zdravstvo v ZDA tako drago? Kaj ga draži? Kakšno korist ima pri tem Evropa? K tem vprašanjem se bomo vrnili v nadaljevanju. Najprej sledi še eno opažanje doktorice Došenovič-Bonča.
2: Ja, jaz osebnih izkušenj nimam, ampak lahko delim eno drugo izkušnjo. Jaz pri nas učim en predmet. Dolga leta sem ga učila skupaj z eno ameriško šolo. Mi na ekonomski fakulteti imamo zelo veliko tujih študentov, ki prihajajo k njem na izmenjavo. In imela sem lepo priložnost, da sem te študente povezvala še z eno skupino ameriških študentov in so potem oni pravzaprav skupaj malo primerjali zdravstvene sisteme. In mi je bilo vedno zanimivo opazovati to interakcijo, ko taka naloga, ena od nalog je bila vedno, da so si izbrali neko zdravstveno stanje in so pač opisali, koliko morajo plačati sami, a je to krito iz nekih državnih ali pa iz naslova obveznega zavarovanja. Malo so mogli opisati, kakaj je pot, in mi je bilo vedno ravno to zanimivo, da so bili naši študenti presenečeni in so mogoče malo bolj cenili to, kar jim univerzalni zdravstveni sistemi omogoča. Američani so bili pa pogosto presenečeni nad dostopnostjo določenih zdravstvenih storitev ali pa nekih drugih socialnih pravic, kot so recimo trajanje porodniškega in podobno. Ta izkušnja mi je bila vedno zanimiva. In zdaj seveda, tam se je tudi zelo lepo videlo ravno to, kar sva se malo že vmes pogovarjala. Ljudje so si različni tudi po pričakovanjih. V Ameriki, temu se sicer angliško reče sovereign consumer, oni imajo drugačen odnos kot pri nas. Oni seveda želijo v večji meri samostojno sprejemati odločitve. Pri nas precej hitreje prepustimo neko vlogo državi, in to so pač neke take ideološke razlike, ki se tudi zelo hitro poznajo, ko se mladi med sabo pogovarjajo.

0: Pri presoji zdravstvenega sistema Združenih držav Amerike je potrebna previdnost. Ne gre namreč za enoten model, ki bi enako veljal za vseh 340 milijonov prebivalcev države. Pravice, dostopnost storitev in obseg javnega financiranja se namreč razlikujejo od zvezne države do zvezne države, pogosto pa tudi med posameznimi lokalnimi okolji. Ne nazadnje imajo posebne sklade tudi same bolnišnice. Zato je ameriško zdravstvo prej kompleksen mozaik kot en sam sistem. Andrej Fink, diplomirani zdravstvenik in reševalec, je ameriški zdravstveni sistem prvič spoznal v 90-ih letih, ko je v Združenih državah Amerike študiral in delal kot ameriški reševalec, paramedik.
1: Pomo pa prišči pa bedo, ne? In zdaj v NMP-ju imaš to smolo, na rekovajih, da vidiš pretežno bedo. Kaj, pa to res kaj pravi pomen bede, revščine. Veliko število brezdomcev, potem ljudi, ki živijo res na robu, ki jim je zelo omejena možnost tudi do zdravstvenih storitev, ko to prideta. Ne, za mene je bilo nepomljivo, da je ena zmed prvih vprašanj, imate zavarovanje, kjero zavarovanje, ker je bilo od tega odvisno, katero bolnico bo šel ta pacient. Ne, ni bilo, da bo šel najboljšo. Ne, ker recimo tam, kjer sem je študiral, to je bilo v zvezni državi Colorado, v Denverju, v glavnem mestu, to je več kot 2-milijonsko mesto in imajo, mislim, da 10-12 bolnišnic. In potem si izbiral, katero bolnišnico boš pacienta pelil. En izmed kriterijev je bilo seveda zdravstveno zavarovanje. Ne to zdravstveno stanje, pa zdravstveno zavarovanje. Tako da to so le take stvari, res tiste halo, ne, efekt in se vprašaš, kako je in seveda na koncu vsega, ko se je bilo treba odločiti, oziroma ne treba. Ko se je tudi razmišljalo o tem, pa sem bil povprašan, ali pa bi mogoče ostal, možnost je bila dobiti zaposlitev brez težav in tako naprej, pa potem svojo življenjsko pot nadaljevati. Zdaj, da sem se odločil, da ne bom ostal in sem pisal plusi in minusi pretehtal to, da sem se vrnil in tukaj delal tudi s tistim prvotnim zgibom, ki sem ga prerekel, tudi bilo pol moje vodilo, znanje, izkušnje, znavanje pol prenašati nam v doma.
0: Širši pogled v uspešnost ali neuspešnost kateregakoli zdravstvenega sistema omogočajo različni kazalniki. Eden najpomembnejših je pričakovana življenjska doba. Čeprav namreč Združene države Amerike za zdravstvo namenjajo največji delež bruto domačega proizvoda na svetu, je pričakovana življenjska doba v ZDA krajša kot v Sloveniji in tudi krajša od povprečja v Evropski uniji. Pričakovana življenjska doba v ZDA znaša približno 79 let, v Sloveniji 82 let, povprečje Evropske unije pa je približno 81 let in pol. Dr. Tit Albrecht.
2: Posledice so, da je pričakovano trajanje življenja v ZDA najkrajše med vsemi državami, ki so visoko razvite. Recimo za Slovenijo zaostajajo približno 4 leta. To seveda bo lahko nekdo rekel, ja, dobro, Bog pomagaj, bomo to vzeli v zakup. V demografski situaciji, v kakršni se nahajamo vsi skupaj, to ni zanemrljivo. Zato, ker je pri njih še vedno prisotna tudi prezgodna umrljivost, predvsem pa gre za veliko razslojenost v družbi, kjer pač tisti, ki si lahko privoščijo vrhunsko obravnavo, seveda bodo imeli izide, ki so zelo primerljivi evropskim, tisti, ki pa ne, bodo imeli pa izide, ki so bistveno pod katerim koli evropskim standardom obravnave kroničnega bolnika, recimo. Ne? Ob tem je treba poudariti, da določene populacije so dvakrat prizadete v ZDA. Genetske razlike, ki so deloma povezane tudi z rasnimi profili, so pač tiste, ki bolj obremenjujejo, recimo sladkorna bolezen in srčno-žilne bolezni, rak prostate, so veliko bolj pogosti pri temnopoltih prebivalcih. In oni so tudi tisti, ki so hkrati najbolj prikrajšani. Ta tržnost ima veliko ceno in ta tako imenovana možnost izbire. Za ilustracijo lahko povem, ena moja kolegica, ki je dolga leta delovala kot izvršna direktorica European Cancer Leagues, to se pravi nevladne organizacije, ki podpira preventivo na področju raka v Evropi, tudi bolnike in tako naprej. Ona je po rodu iz Los Angelesa in pred nekaj leti je njena mati utrpela možgansko kap. Premestili so jo v rehabilitacijski center, kjer je bila v sklopu obravnave, ki sem jo prej omenil, Medicare. No in potem sta sestri njeni, torej od kolegice Wendy, sta pač prosili, da naj pride malo pomagati. Wendy je živela v Evropi že 30 let in seveda je spremljala, kaj se dogaja v ZDA, ampak tega ni živela. Ne? In potem je vsa zgrožena pripovedovala, seveda v tem rehabilitacijskem inštitutu so začeli pritiskati, tako kot pri nas v bolnišnici, da naj pač mamo vendarle premestijo v nek dom. In ona mi je potem z grozo pripovedovala, da so domovi strošek za dom na mesečni ravni od 4000 do 13000 dolarjev. Je rekla prav, kdo si to sploh lahko privošči, jaz si sploh ne predstavljam, kako bomo vse skupaj, vse tri skupaj pomagale mami, da bomo lahko plačali tako obravnavo. No, potem so pa, sta jo prosili sestri, da naj poskuša prepričati, da bi jo vseeno kakšen teden več zadržali. No, in potem je direktor ji prisluhnil in je rekel, vse se bomo potrudili, ne, ampak mi smo malo dragi. In potem je tako rekla, no, ampak kaj pa zdaj to pomeni, dragi, ne? Ja, pri nas je pa obravnava 10.000 dolarjev na teden. In seveda, to so obsegi stroškov, kjer pač se vse ustavi, ne? In zdaj nekdo bo rekel, ja, treba je varčevati za pozna leta. Na taki ravni za cel nižji in tudi nižji srednji sloj ni možnosti, ker ni možno prihraniti tako velikih dohodkov. Še za pokojnino je včasih težko, tako da so te stroški potem postajajo precej neobvladljivi.
0: Zakaj pa je zdravstvo v ZDA tako zelo drago, sploh v primerjavi z Evropo? Kaj ga draži? Doktorica Petra Došenovič-Bonča.
3: Ena stvar so zagotovo razlike v cenah zdravstvenih storitev, te so v Ameriki precej dražje, ne samo storitev, tudi zdravil, medicinskih pripomočkov. Zdaj, dražje so storitve po eni strani zato, ker so stroški dela visoki, tudi stroški kapitala so visoki. Zdaj, stroški kapitala oziroma financiranja so visoki, kar cene draži po drugi strani in pa omogoča, to je tudi treba izpostaviti, ne, da pa imajo na voljo, ne vsi, ampak tisti, ki seveda imajo urejena zavarovanja, imajo pa seveda dostop do res najsodobnejših zdravstvenih tehnologij, tako da en vidik je zagotovo to, ne, da so inputi dražji v ZDA. Drug vidik je pa ta, da je seveda precej šibkejša tudi regulacija cen. Ne. Zdaj, če dam sam primer zdravila, ne, če primerjate zdravila ista v ZDA in v Evropi, so v Evropi ta zdravila bistveno cenejša. Zdaj, Trump je to področje, ne, s svojimi ukrepi precej razburkal, zato ker seveda se tudi v Ameriki pojavljajo zdaj težne potem, da je treba mednarodno primerjati cene, ne, in seveda dosegati, ne, neko večjo stopno primerljivosti. Dejstvo pa je bilo do sedaj tako, ne, velike mednarodne inovativne farmacevtske družbe so seveda imele v ZDA največji delež prihodkov, hkrati pa tudi so seveda na ameriškem trgu pridobile levji delež svojih dobičkov. Ne. Tako da te stvari zagotovo na te cene vplivajo. Še nekaj elementov je, ne, sem že malo omenila to, da imajo zelo fragmentiran način plačevanja, ne, tako da če imaš ti fragmentirane stran plačevanja, če je plačnikov več, imajo napram recimo zvezam izvajalcev ali pa farmacevtskim družbam tudi manjšo pogajalsko moč, tudi to je treba upoštevati. En pomemben element, ki drži tudi ceno zdravstvenih storitev, so zagotovo pri njih tudi zavarovanja. Ne? Oni so seveda bistveno dlje časa že izpostavljeni ne, tem možnim tožbam, odškodninskim, tega pa nas nismo toliko videvali, ne? Ampak ta zavarovanja so draga, tako da tudi to vpliva recimo na višino cena. Ne? Tako da teh dejavnikov je kar neki, bi pa rekla, ne, eno so cene, drugo so pa seveda celokupni stroški. Jaz mislim, da mi tudi podcenjujemo ali pa zdaj zelo čutimo v Sloveniji kaj se zgodi, ko ti recimo primarna raven ne deluje dobro, a ne, pri njih je ta sistem primarne ravni bistveno bolj razdrobljena, ne, in če ti ne zaznavaš seveda bolezni dovolj zgodaj, a ne, če ne odkrivaš, pa ne preprečuješ dovolj zgodaj, so seveda izdatki potem, ko obravnavaš zaplete, vedno višji, a ne. In to je mal problem takih sistemov, kjer ljudje v bistvu v strahu pred nekimi finančnimi bremeni, a ne, poiščejo zdravstveno pomoč prepozno.
0: Doktor Albrecht.
2: Zdravstvo funkcionira kot gospodarska dejavnost, kar pomeni, da vsi vpleteni na to dejavnost gledajo predvsem stališča dobička oziroma kaj bodo iz tega izplenili. V tem kontekstu je zelo pomembno upozoriti še na eno zelo veliko razliko med ZDA in Evropo. V Evropi je velika, velika večina zdravnikov izobraženih iz javnih sredstev. To pomeni, da mladi zdravniki zaključi fakulteto oziroma diplomant, nima nekega posebnega finančnega bremena. V ZDA je zgodba drugačna. Velika večina študentov mora najeti posojilo, zato da lahko študirajo. Posamezni letniki lahko stanejo tudi 50 tisoč dolarjev in več. Študij medicine v kombinaciji koledža in same medicinske fakultete traja 7 let. Torej, na koncu študija se lahko soočite z več 100 tisoč dolarskim dolgom. V prejšnji ameriški administraciji je bilo veliko govora o tem, da bi za nekatere diplomante, ki jih sistem še posebej rabi, te dolgove enostavno ali deloma ali pa v celoti odpisali. Namreč, kaj se zdaj dogaja? Zdaj ta mladi zdravnik, ki je prinesel, ima sicer diplomo, ima tudi dobre obete za visoke dohodke, vendar mora do njih še priti. In prva stopnica je seveda pripravništvo in potem specializacija. Specializacije so zelo enostavno dostopne, zato ker obstajajo tesne povezave med medicinskimi fakultetami in učnimi bolnišnicami. In učne bolnišnice so seveda zelo zainteresirane, da imajo veliko mlade delovne sile, zadeva se pa potem spremeni kasneje, ko seveda dokončamo specializacijo. Takrat pa veljajo cehovska načela. Takrat pa ni več te množice možnosti za izpopolnjevanje, ampak takrat vam pa vaš ceh, kardiološki, nevrokirurški, pač katerikoli že, določa tudi omejitve. V vsakem primeru mladi zdravnik ima zdaj veliko spodbudo, da seveda specializacijo čim prej zaključi in da išče specializacijo, ki mu bo čim prej povrnila preko dohodkov vse te dolgove, ki si jih je nabral med študijem. To je zelo velika spodbuda k naraščanju stroškov v ZDA.
0: Poslušate oddajo Intelekta o zdravstvu v Združenih državah Amerike. Ta država letos praznuje 250 let od podpisa deklaracije o neodvisnosti, zato je namenjamo tokratno in še nekaj naslednjih Intelekt. V današnji sodelujejo diplomirani zdravstvenik in reševalec Andrej Fink, strokovnjak za javno zdravje in poznavalec zdravstvenih sistemov dr. Tit Albrecht, zdravstvena ekonomistka doktorica Petra Dušenovič-Bonča in pravnik doktor Luka Mišič, ki na to temo razmišlja takole.
4: Ja, gotovo je ta ureditev lahko pozitivna ali pa v največjo korist tistih posameznikov, ki so dobro informirani, ki so opolnomočeni za sklepanje pogodb, iz katerih izhajajo takšne pravice, kot bi si jih sami želeli oziroma takšne pravice, kot jih sami potrebujejo. In jasno, za tiste posameznike, ki si lahko sklepanje zasebnih zavarovanj v tem smislu tudi privoščijo. Ne? V tem kontekstu je sistem gotovo v korist zasebne avtonomije, neke, bom rekel, v bistvu širše polje posameznikove svobode, ne, tudi ni obveznosti zavarovanja. Jasno, ne, negativni učinki se pa lahko kažejo takrat, ko posameznika neko zdravstveno stanje preseneti, ne, kar je lahko ali pa je verjetno precej običajno in seveda v razmerju do povprečnih, predvsem pa tistih posameznikov, ki sodijo med ranljivejše skupine prebivalstva in si potem učinkovitega ali pa ekonomsko dostopnega zdravstvenega varstva v bistvu ne morejo privoščiti oziroma si ga težko privoščijo, niso dobro informirani, so slabša zdravstvena tveganja. Ne, takrat pa jasno podarjanje zasebne odgovornosti za ekonomsko varnost v primeru bolezni praviloma ni v korist posameznikov. Jasno, zagovarjam široko dostopne, ekonomsko, časovno, geografsko dostopne javne sisteme. Drži pa, ne, da so neki sistemi, v katerih prevladujejo zasebni elementi, lahko bolje prilagojeni konkretnim potrebam posameznika, puščajo več avtonomije glede torej dogovarjanja z zavarovalnico o obsegu pravic, ne, ampak jasno za višjo premijo, ki je odvisna od tveganja posameznika. Ne, in zdaj, če ste vi zdrav, mlad posameznik, ki ustvarja relativno visoke dohodke, za vas sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne, praviloma ne bo dober sistem. Vam bi se dosti bolj splačalo biti, ok, teoretično celo nezavarovan, ne, teoretično, v praksi pa zavarovan zasebno za nek vam prilagojen nabor storitev ob neki relativno ugodni premiji. Ne. Tudi sam sem naredil preračun, koliko sam plačujem za obvezno zdravstveno zavarovanje in koliko bi recimo plačeval v ZDA, ne, in bi v ZDA verjetno prejel kakovostnejše storitve, verjetno bi jih prejel kasneje in ne nazadnje bi jih v tem življenjskem obdobju najverjetneje prejel tudi ceneje. Ampak, ne, premija pa bi v sistemu, ki prevladuje v Združenih državah Amerike ali pa v zasebnih sistemih z leti naraščala, moje zdravstveno stanje bi se poslabšalo, praviloma bi se poslabšalo, v nekaterih sistemih je zmeraj potrebna finančna soudeležba, podobna neki, kako bi rekel, odbitni franšizi pri avtomobilskem zavarovanju, ne, in potem se lahko situacija zelo hitro obrne tudi za nekega navidez privilegiranega posameznika.
5: Nivo zdravstvene oskrbe je v ZDA v veliki meri pogojen z osebnimi okoliščinami, pojasnjuje dr. Albrecht.
2: Osebna tveganja so v ZDA normalen, kot bi rekli finančniki temu, kalkulativni element. Skratka, recimo, če je zdaj to nekdo, ki ima težave s hipertenzijo, mogoče sladkorno boleznjo, zgubil je delo v velikem podjetju, prej je plačeval recimo $300 na mesec za premijo, zdaj mora iti osebno na neko zavarovalnico in ta zavarovalnica ga bo poslala v vsakem primeru na zdravniški pregled. Zdravnik bo ocenil njegovo zdravstveno stanje in možni so trije izidi. Možno je, da bo imel srečo in da v tistem okolju, kjer se bo zavaroval, oziroma pri tisti zavarovalnici, ga ne bodo udarili po žepu prehudo, mogoče za malenkost višjo premijo mu dodelili. Drugi izid je, da ga bodo zavrnili, kar je možno. To je druga stvar, ki ni možna v večini evropskih zavarovanj. Skratka, povejo vam, mi imamo že preveč kroničnih bolnikov, imamo z njimi preveč stroškov, ne rabimo še dodatnega vira dodatnih stroškov. Tretja možnost je pa, da vam dajo zelo visoko premijo. Namesto tistih $300 boste plačevali 900. In zdaj problem je, če ste vi zdaj sami, je to na neki ravni vaš osebni problem, če so pa po vas zavarovani družinski člani, je pa zadeva veliko bolj zapletena, ker potem to pomeni, da vi pravzaprav veliko izbire nimate, ker boste drugače okrnili zavarovanje tudi za družinske člane. Otroci sicer lahko računajo na nekatere programe, ki jih financirajo tudi zvezne države, naprimer programe cepljenja, programe pred vstopom v šolo in podobno. Torej, ne bomo rekli, da zdaj ničesar drugega ni. Ne? Tako da to so nekatere zelo pomembne razlike.
5: Doktor Mišič,
4: že neke temeljne politike v Združenih državah Amerike ali pa vse neke prevladujoče ali pa ciklično prevladujoče politike v Združenih državah Amerike izhajajo iz drugačnega razumevanja položaja posameznika v skupnosti, kot to velja recimo za Evropsko unijo ali pa države v Evropi ali pa celo nekatere, bom rekel, z zelo močnimi komunitarističnimi idejami prežete države, ne, učbeniško recimo na vzhodu. Ne, gre pač za različno razumevanje posameznika in njegovih obveznosti do skupnosti ali pa obveznosti skupnosti do posameznika in ti neki tradicionalno, bom rekel zdaj, ali pa učbeniško, bolj klasično liberalni sistemi, ne pa ne v smislu egalitarnega liberalizma, ampak v smislu tega klasičnega, bom rekel celo ekonomskega liberalizma, pač temelijo ali pa izhajajo iz neke predpostavke posameznika kot, bom rekel, zdaj karikiram, atomističnega iz družbe izločenega posameznika, ki v neka razmerja vstopa prostovoljno in v nekem ekstremnem, zelo libertarnem, celo libertarnem smislu, ne, bi morala vsa razmerja med posamezniki ali pa med posameznikom in skupnostjo biti pač urejena pogodbeno na podlagi soglasja. Ne. In zdaj, če to prevedemo do ekstrema, se potem lahko preizprašujemo o upravičenosti obdavčitve, o upravičenosti plačevanja prispevkov za socialno varnost itd. Ne, to je seveda ekstrem pogled, ampak jasno, ne, je pa mogoče del politike ali pa tudi zavest skupnosti v Združenih državah Amerike, ne, na nek način bližje ideji svobodnega posameznika kot individualnega nosilca pravic in odgovornosti. Ne. Posameznik je pač kot nek racionalen tržni agent odgovoren za lastno ekonomsko varnost. Ne. Ampak tukaj zdaj jasno govorim skozi nek, bom rekel, učbeniški pogled ali pa teorije, učbeniške teorije, ne, ker resničnost je pa seveda pogosto zelo drugačna in odvisna od življenjskih okoliščin, od osebnih okoliščin posameznika itd. Ne, in verjetno ali pa na srečo pa v evropskih državah ali pa med pretežnem delu evropskih držav ali pa mogoče tudi zavest med prebivalci takšna, ne, da pa te osebne okoliščine, splet nekih življenjskih okoliščin morda vzamemo v obzir in morda za voljo nekoliko bolj omejene svobode, recimo na ekonomskem področju, posamezniku zagotavljamo pač višjo raven socialne, torej javne varnosti za primer izgube ali pa zmanjšanja dohodka ali pa povečanja življenjskih stroškov. Zdaj marsikdo to pojmuje kot paternalistično, ne kot intervencijsko državo, ki se vmešava v posameznika. Ne, ampak seveda ne, izhajati moramo iz zelo živopisnega kroga, ne, posameznikov in še enkrat, ne, se vračam k temu, nekateri so dobro informirani, zdravi posamezniki, ki bi res lahko učinkovito delovali na trgu, ne, ampak pretežen del prebivalstva ali pa sploh ranljive skupine pa gotovo ne, ne, in jih ne moremo preprosto odrezati iz svobodnega življenjskega razvoja, ne moremo preprosto izključiti njihovih načinov življenja, ne moremo ogroziti njihovega dostojanstva itd. ne, za voljo nekega, bom rekel, tržnega sistema, pa ne samo na področju zdravstva, ne, se razmišljamo ali pa pogovarjava se širše o celotnem sistemu javnih služb. Komu so v korist, ali pa v čigavo največjo korist, so dobro razvite, učinkovite, ekonomsko dostopne ali pa geografsko časovne dostopne javne službe, v korist seveda povprečnih, pa najmanj privilegiranih članov skupnosti.
5: Ob primerjavi z ameriškim zdravstvenim sistemom se je doktorica Petra Došenovič-Bonča dotaknila tudi slovenskega zdravstva. Poudarja, da si v Sloveniji želimo močno in dostopno javno zdravstvo, ki temelji na načelu solidarnosti in zagotavlja zdravstveno varstvo vsem prebivalcem. A tudi tak sistem se sooča z omejitvami. Potrebe in pričakovanja prebivalstva rastejo, zdravstvene storitve postajajo vse zahtevnejše in dražje, javna sredstva pa niso omejena. Zato se tudi pri nas vedno znova odpira vprašanje, pravi doktorica Došenovič-Bonča, kako razpoložljiva sredstva porabiti čim bolj učinkovito in pravično.
3: Treba je vedno razumeti, ne, da tudi če mi kolektivno financiramo zdravstvo, mi vemo, zakaj ga kolektivno financiramo. Dva temeljna razloga sta. Solidarnost je seveda samoumevno, ne, vemo hiter, zakaj imamo javne zdravstvene sisteme, pozabljamo pa, da jih imamo tudi zaradi ekonomske učinkovitosti. Ne. Ampak ne glede na to, ne, javni sistem ima proračunsko omejitev. Ne, in mi v Sloveniji za lani 6,3 milijarde, malo so se številke zdaj popravile, so bili vsi tekoči zdravstveni izdatki, 2024 so upravičujem, ne lani, za 2025 bomo mogli podatke še malo počakati. Ne. To so vsi izdatki, se pravi iz žepa, iz zavarovanj in javni, ne, javnih je, če malo zaokrožim, tam okrog 5,8 milijarda. Ne. In to proračunsko omejitev je treba upoštevati, kar pomeni, da seveda košarica, ne, kaj damo v košarico, je odvisno od tega, koliko imamo sredstev na voljo. In pri nas malo premalo to trdo proračunsko omejitev spoštujemo. Jaz sem imela nedolgo nazaj eno predavanje, kjer sem dala na prosojnico malo podatke o kumulativnih izgubah ali pa dobičkih bolnišnic, pa rezultate poslovanja ZZZS-ja, pa injekcije, ki prihajajo v zdravstveni sistem iz proračuna. Ne? In se vidi en trend zanimiv, ne? Ki pa ni dolgoročno vzdržana. Ne? Mi imamo take ene cikle, ko seveda, kadar imamo težave pri poslovanju ZZZS-ja, ne? Potem se sprejmejo ukrepi, kot so neko linearno znižanje cen, pol vidimo, da se to v parih letih pozna pri kumuliranih izgubah bolnišnic, pa potem naredimo injekcijo v bolnišnice, recimo 2017 136 milijonov, lani 63 milijonov. Ne? In ob tem, ne, ob teh injekcijah za sanacijo bolnišnic je pa treba pogledati, da ti, ne, transferni prilivi iz proračuna v ZZS iz leta v leto naraščajo. Ne. Zdaj, zakaj je to problema? Ne? Ker če država dolgo časa ima v svojih javnih financah deficita, ne, kako ta deficit financira zadolževanjem in dolg nam je zdaj ves čas narasel in te stvari dolgoročno niso vzdržne. Zato tudi v Sloveniji moraš upoštevati, ne, kaki viri so na voljo in skladno s tem načrtvati tudi, kaj v košarici je. Ne more biti na voljo vse, enostavno zato, ker seveda ne živimo v nebesih, se sočasih pohecamo, ne, in je treba gospodariti s tistimi viri, ki jih imamo. Je pa več elementov, ne. Eno so potrebe prebivalstva, ne. Moramo pa paziti tudi na cene pa na stroške izvajanja storitev. Ne. In velikrat je tako, da tudi ko mi zasnujemo javno mrežo, je treba paziti, da izkoriščamo optimalno velikost izvajalcev. Jaz se včasih pohecam, da fino bi bilo imeti magnetno resonanco v vsaki vasi, ampak če potem taka draga oprema ni izkoriščena, je draga, a ne? In pri danih verjih to pomeni manjši obseg storitev, ki jih lahko zagotoviš. Tako da te stvari je treba v vseh javnih zdravstvenih sistemih načrtvati in enostavno res gospodariti.
5: Zdravstveni sistem v Združenih državah Amerike ostaja sistem nasproti. Po eni strani omogoča dostop do vrhunske medicine, najnovejših tehnologij in zdravljenja, ki pogosto premika meje mogočega. Po drugi strani pa dostop do teh možnosti ni enakomerno porazdeljen med vse prebivalce. Prav zato razprava o njem odpira tudi vprašanja, s katerimi se ne srečujejo le v Združenih državah. Z njimi se soočamo v Evropi in tudi v Sloveniji. Koliko zdravstva kot družba potrebujemo? Za koga in v koliki meri si ga želimo? Ter na kakšen način ga bomo financirali. Za sodelovanje v oddaji se zahvaljujem Petri Došenovič-Bonča, Titu Albrehtu, Luku Mišiču in Andreju Finku. Za zvok je poskrbel Miha Klemenčič, oddajo sem pripravil in vodil Isto Konc.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ni še znano, kdaj in kje bo podpisan sporazum med Združenimi državami in Iranom, katerega dokončanje so potrdili pakistanski posredniki. Teheran namreč zavrača, da bo to danes, kot je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, bo pa zelo verjetno v prihodnjih dneh in brez fizične prisotnosti delegatov. Med neznankami je tudi vsebina dogovora, saj naj ta ne bi vključeval ukinitve iranskega jedrskega programa. Nejasna je tudi vključenost Izraela in Libanona. V Italiji je potekal ustanovni kongres skrajno desne stranke Nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, ki je s svojimi nacionalističnimi in protipriseljenskimi stališči večkrat sprožil polemike. Zaradi skrajnih pogledov na preteklost države ga kritike obtožujejo zgodovinskega revizionizma. Zavod za zdravstveno zavarovanje bo prenovil upravljanje čakalnih dob. S projektom Prizma bodo do konca prihodnjega leta med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje za vse deležnike v verigi, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov njihovega nastajanja. V spletni glasovalni akciji Najplaninska pot je ta naziv letos pripadel zelo zahtevni poti Zadnja Trinta Bavški Grintavec. Zanjo skrbi Planinsko društvo Jesenice, trenutno pa je zaradi podora zaprta. Pri obnovi bodo pomagala tudi sredstva iz omenjene akcije. Vremenska napoved: sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tam tudi močnejše, zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lepo pozdravljeni. Tokrat se bomo posvetili slovenski manjšinski koprodukciji Zajči nasip režiserke Čejene Černič, filmski pripovedi o prepovedani ljubezni med najstnikoma na hrvaškem podeželju, pa psihološki grozljivki Backrooms brez izhoda komaj 20-letnega ameriškega režiserja Kejna Parsonsa. Poleg tega bomo poročali z 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok, ki poteka še do nedelje v Izoli.
3: Bio je eno. Jedan mali dečko koji ima najboljeg prijatelja zeca.
4: Hej, sučut.
3: I dečko i zec su samo bili zajedno.
5: To divni.
3: Divni?
5: Da.
2: V Art Kino mreži si lahko ogledate Zajči nasip. Tankočutno posnet in odigran film o nezaželeni ljubezni je prejel 4 nagrade na Puljskem filmskem festivalu. Na lanskem Lifu pa je prejel nagrado Kino Tripove mladinske žirije. Pripoved filma Zajči nasip je postavljena na hrvaško podeželje. Glavni lik je najstnik Marko, ki svojo družino živi v vasi blizu reke, ki grozi, da bo poplavila. Dviga se vodna gladina, pa tudi Markova čustva, kajti v vas se vrne fant, za katerega se hitro izkaže, da je imel Marko z njim ljubezensko zvezo. Rahločuten scenarij, ki ga je napisal Tomislav Zajec, hitro razgali mentaliteto ljudi, ki ne tolerirajo drugačnosti, predvsem pa ne homoseksualnosti. Režiserka Čejene Černič-Čanak je povedala, da se je sprva spraševala, ali sploh potrebujemo še en film o tej temi. Ko je prišlo do audicije za igralce, pa je spoznala, da še kako.
6: Da, jaz sem zapravo, kad sem ušla v projekt, kako je dolgo godina trebalo, da zatvorimo financijsko konstrukcijo.
7: Ko sem postala del tega projekta, je najprej trajalo več kot 5 let, da smo zagotovili finančna sredstva. V nekem trenutku sem se začela spraševati, ali nismo tovrstnih problematik že presegli in ali je sploh še smiselno pripovedovati zgodbe o njih. Živela sem v nekem balončku, v katerem se mi je zdelo, da je to že presežena tema. V hrvaški kinematografiji ni bila dobro obdelana, po svetu pa obstaja veliko filmov o soočanju z lastno nekonformno spolno identiteto. Potem sem naredila odprto audicijo, prijavilo se je okrog 300 ljudi, na Zoom srečanju sem jim šele povedala, o čem bo film govoril. Zanimivo se mi je zdelo, da nekatera dekleta niso bila pripravljena sodelovati, ker njihovi starši niso hoteli, da bi bile del filma, ki govori o gejih, tudi če one same sploh ne bi igrale lezbike. Že postavitev njihovih otrok v kontekst tovrstnega filma se jim je torej zdela problematična. Pisalo mi je tudi več fantov, študentov igre, da bi radi sodelovali v filmu, da pa ne bi radi imeli vlog gejev. In potem mi je bilo jasno, da ta film moramo narediti. Mislim, da je družba napredovala v nekih segmentih vsekakor. Večina ljudi je pa še vedno zelo zaprta, ko gre za to vrstna vprašanja.
6: Ali dalje večina je jako, jako zatvorena in rigidna po tom pitanju.
2: Marka, ki ga igra Lav Novosel, na začetku filma spoznamo kot čednega najstnika, uspešnega športnika, prijetnega člana svoje družine, ki ima tudi dekle, ki je že skoraj del njegove družine. Zdi se, da zanj vse dobro teče. Z vrnitvijo Slavena, ki ga je družina poslala živeti v Berlin, v vas, pa Marku ne uspe več vzdrževati videza, ki ga je tako skrbno zgradil. Samo dejstvo, da čuti ljubezen do fanta, je za njegovo vlogo, ki jo ima v vasi, usodno. Čejene Černič-Čanak.
6: Bilo mi je bitno zapravo pokazati to naše mačo društvo, koje je jako...
7: Pomembno mi je bilo pokazati mačo družbo, ki pri nas zelo prevladuje. V filmu je prizor, ko se dve dekleti za hec poljubljata na odru. To se vsem zdi zabavno. Dva fanta, ki se ljubita, to je pa nezamisljivo. Ti različni kriteriji so zanimivi in vse prisotni. Marko ima brata z Downovim sindromom, to se razume kot nekaj, s čimer si rojen. Še vedno pa se marsikomu zdi, da lahko izbiraš, ko gre za spolno usmeritev.
6: A biti gej se smatra, mnogi danes smatrajo, da je nešto, što je stvar izbora, što ni istina.
8: Marko potem, ko njegova ljubezen do Slavena postane očitna, zdrsne po družbeni lestvici navzdol. To obenem zanj pomeni možnost, da svoje življenje začne graditi bolj avtentično. Film je torej v tem smislu optimističen, govori namreč predvsem o samoosvobajanju. Lavnovo sel, ki igra Marka, je z vlogo tudi sam, kot pravi, moral prebiti nekaj lastnih notranjih zidov.
9: Naprimer, jaz sem odrasel v gradu in v umetniškoj obitelji in za mene bi to bilo sigurno puno drugače.
10: Sam sem odraščal v mestu, v umetniški družini. Zame bi bilo zelo drugače, kot je za Marka, če bi bil v njegovi situaciji. Moral sem si zamisliti, kako bi to bilo v majhni zaprti skupnosti, ki sledi zelo rigidnim pravilom in tradicijam, kjer je jasno postavljeno, kako stvari morajo biti, kaj je prav in kaj ni in kjer je problematično, takoj ko pokažeš kakršnokoli drugačnost. Takoj te izključijo iz družbe. Ko sem se pripravljal na vlogo, smo se veliko pogovarjali, hkrati sem se moral soočiti tudi z nekaterimi lastnimi predsodki in notranjimi zidovi. Moral sem se osvoboditi, se na to poglobiti v scenarij. Dolgo smo vadili, da je nastala ta moja vloga. Po vsem tem delu mi je bilo vse skupaj veliko lažje.
9: Tako da, kad smo sve to negdje napravili, mi je bilo lakše, puno.
11: I found something in the store.
12: Okay. What did you find?
11: It's what I'm trying to figure out. You got the camera, right? You can borrow it again.
13: You still haven't told us what we're doing here, man.
11: I did tell you. Research.

0: Po eni večjih pomladnih uspešnic Obsedenost je Backrooms brez izhoda nov dokaz, da smo priča novemu valu grozljivk mladih avtorjev, ki prinašajo povsem sveže vizualne pristope in nove zgodbe. Recenzijo filma je pripravil Igor Harp.
1: Backrooms temelji na viralni zgodbi, ki se je začela konec prejšnjega desetletja razvijati na podlagi najdene fotografije. Ta prikazuje prazen pisarniški oziroma trgovski prostor s spuščenimi stropi in neonsko osvetljavo, vse v rumenkastih odtenkih in odprto daleč naprej, kot da prostoru ne bi bilo konca. Objava na spletnem omrežju je spremljalo srhljivo besedilo o izgubljenih dimenzijah, v katere lahko padeš kot v hroščasti video igri in kjer zmeraj nekaj prežinate. Zmes boleče vsakdanje podobe in tega Lovecraftovskega izhodišča je v naslednjih letih navdihnila številne ustvarjalce, ki so pisali zgodbe, programirali video igre in snemali kratke filme. Najuspešnejši med zadnjimi je bil Kane Parsons, ki je pri 16-ih, torej še v srednji šoli, posnel kratki film Backrooms o snemalcu, ki upade v tak prazen prostor in tava od sobe do sobe, dokler ga na koncu ne začne loviti nekakšna pošast. Film je bil uspešnica in ima danes 84 milijonov ogledov. Parsons pa je nadaljeval serijo povezanih filmčkov, po večini dolgih le minuto ali dve. Kmalu ga je opazil Hollywood, in tako je Parsons pri 20-ih dobil priložnost posneti Backrooms kot celovečerni film. Pri tem so se mu kot producenti pridružili številni uveljavljeni avtori grozljivk, Jamesom Vanom, Osgoodom Perkinsonom in Seanom Levyjem Red. Tako je dobil 10 milijonov dolarjev proračuna ter ga izkoristil za kompleksen in morbiden set ter zvezdniško zasedbo, ki vključuje nominiranca za Oscarja, Renate Reinsve in Chiwetela Ejiofora. Film izredno učinkovito dopolni podobo, vzdušje in neugodje kratkih filmov ter razširi obete, ki jih je bilo mogoče slutiti že iz izvirne spletne objave fotografije. Zgodba je zastavljena v duhu serij, kot je Območje somraka, kjer spremljamo običajno življenjsko zgodbo, v kateri se zgodi odmik od resničnosti. Tukaj imamo ločenca Clarka, faliranega arhitekta, ki se trudi s trgovino s pohištvom, v kateri tudi živi in kamor nikoli ne vidimo zaiti niti ene stranke. Neke noči v kleti odkrije prehod skozi steno in ta ga pripelje v skriben, očitno neskončen svet. Sprva je videti, kot da bi se njegova trgovina še nadaljevala, le da je vsaka soba po svoje napačna. Nekatere so videti kot v hiši iluzij, druge imajo tapecirane strme klančine, iz tretjih vodijo drobna vrata kot v omaro. Clark izkoristi svoj čut za prostor in celo kartira neki del, toda ko hoče vse to razložiti svoji terapevtki, hitro dojame, da je tik pred odločitvijo, da bi ga dala hospitalizirati. Tako si najde pomočnika, opremijo se s kamero, da bi šli še globlje in dlje in stvari se seveda zalomijo. Glede na to, kako prazni so ti filmski prostori in da je prav ta odsotnost vsebine in funkcionalnosti tisto, kar jih naredi tako srhljive, je prav zanimivo, kako zelo polni so raznih detajlov, ki namigujejo na nekaj več, vendar tega nikoli ne razkrijajo v podrobnost. Tako je denimo v nekaterih prostorih postavljen kartonski model, ki v več jezikih predvaja zvočni zapis iz sonde Voyager, ki drvi skozi medzvezdni prostor. Še bolj povedne oziroma prepričljivejše so različne samo delno uspešne kopije izgubljenih ljudi in predmetov. Backrooms brez izhoda pušča odprta vrata za različne interpretacije same funkcije prostora, usode likov in pomena celotnega dogajanja, tako da številni obsesivni oboževalci že preučujejo vsak kader in namik, da bi lahko uzrli kakšno nit, ki bi jih privedla do višjega pomena. Toda obstaja tudi druga šola. To so tisti, ki film cenijo prav zaradi nedoločnosti in pomenske neoprijemljivosti, zaradi načina, kako z vizualnimi in zvočnimi podobami ustvari presunljivo vzdušje. Zaradi surove pisarniške podobe je vse skupaj boleče blizu grozi, ki jo marsikateri občutijo, ko pomislijo na službo. Na tem mestu je ponovno treba omeniti usporednico s kozmično grozo v delih H.P. Lovecrafta, ki so nastala pred 100 leti. Ključni povod, tako za Lovecraftovo pisanje, kot za navdušenje nad njim, je izviral iz znanstveni dognanj o neznatnosti človeka v primerjavi z neznanskostjo vesolja. In podobno se zdi, da bi v današnji dobi lahko dejali, da je uspeh filma Backrooms in drugih sorodnih del, kot je serija Severance, prav tako povezan s ključnim prelomom v družbi. In najočitnejša tarča se zdi vse najizprostnejši vzajemni odnos med človekom in njegovim delovnim mestom ter porastom brezpredmetnosti samih sebi namenjenih služb, ki jih je antropolog David Graeber poimenoval bullshitti.

0: Še do nedelje lahko v Izoli ujamete 22. festival Kino Otok, Izola Cinema. Danes bo na primer na ogled palestinski dokumentarec Habibi Husein, portret kinooperaterja, ki tudi pod okupacijo skrbi za ohranjanje filmske kulture. Jutri pa kroniko obleganja, ki spremlja vsakdanje življenje v obleganem mestu. Čez vikend bo na sporedu tudi avstrijski film Beli polž o telesnosti, lepoti in smrti skozi oči mladih ter italijanski dokumentarec Bele laži tržaške režiserke Albe Zari o odraščanju v sekti Božji otroci. Tina Poglajen se je v Izoli pogovarjala z dvema ustvarjalcema, angolcem Ugom Salvatero, čigar prvenec Moja Semba je festival v sredo odprl, in francosko-armensko režiserko Tamaro Stepanjan, avtorico dokumentarca Moji armenski duhovi.
1: Moja Semba je bolj kot filmska pripoved glasbena kompozicija, ki v ritmih repa in angolskega ustnega izročila pripoveduje o vsakodnevnem.

0: glasbeni žanr, ki najbolj povezuje Angolce. V kontekstu mojega filma pa je predvsem metafora. Moja simba, moj ritem, moja identiteta.
1: In terms of my film, it's a metaphor. So my simba, my rhythm or my identity per se, something like this.
2: Sembo so portugalske kolonialne oblasti zatirale.
1: Throughout the liberation movements when Angola was fighting to become independent.
0: Med osvobodilnim bojem za neodvisnost Angole, ki je bil najintenzivnejši v letih od 1961 do 1974, preden je država leta 1975 postala neodvisna, so portugalske oblasti sistematično zatirale lokalno kulturo. Pogosto pravimo, da so prihajali s puško v eni in Biblijo v drugi roki. Da bi lahko vladali, so morali najprej izbrisati identiteto. Semba je bila prva zares popularna glasbena zvrst, ki je nastala v Angoli. Združila je številne tradicionalne in folklorne glasbene izraze iz različnih delov države. Rodila se je v urbani Luandi, kjer so se srečevali zvok in kulture različnih ljudstev. Prav na koncertih sembe so se širila tudi prva revolucionarna sporočila. Boj za neodvisnost je potekal prek sporočil, skritih v besedilih pesmi, pa tudi prek organiziranja ljudi. Lahko bi rekli, da je bila semba eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju narodne zavesti in poznaje tudi pri doseganju neodvisnosti. Zato jo uporabljam kot metaforo. Pri glasbe, umetnosti in kulture ljudje najdejo svojo identiteto. Iz tega pa lahko zrasteta tudi politična in družbena emancipacija. To so tudi osrednje teme filma in poti njegovih likov.
1: And eventually independence, and this is more or less the themes of the film and the arcs of the characters of the film.
2: V filmu rap ni samo glasbeni žanr, temveč nadaljevanje ustnega izročila in morda tudi oblika kolektivnega spomina.
1: We can say this. Traditionally, I come from a hip-hop background. Most people that were born in the 80s.
0: Lahko bi rekli tako. Sam izviram iz hip-hopovskega okolja. Za večino ljudi, rojenih v 80-ih letih in pozneje, sta rap in poezija nekaj povsem samoumevnega. Naš prvi predsednik, Agostinho Neto, je bil pesnik. Mladi v Angoli danes izvajajo kulturo, hip-hop ali afro-house. Vsi smo pripovedovalci in pesniki. Za Afričane je izražanje z repom zelo organsko. Ena izmed tem filma je tudi vprašanje, kako mladi Afričani živijo danes. Zdelo se mi je smiselno izhajati iz svoje lastne izkušnje. Tudi sam sem odraščal v pisanju besedil in repanju, to mi je pomagalo razumeti svet okoli sebe. Enako počnejo tudi liki v filmu. Zato film postane tudi svojevrsten muzikal.
1: And the characters in the film do the same, so it becomes a musical in the sense as well.
2: Glavni junak filma je mladi pesnik z albinizmom, ki ga družba izključuje. Njegova pot pa je tesno povezana s samo Luando, ki je v filmu skoraj samostojen lik. Kako je Salvaterra pristopil k upodobitvi mesta in kako je njegov portret Luande drugačen od zahodnega pogleda pri upodabljanju afriških prestolnic?
1: It's impossible to have a western gaze or whatever gaze or eastern gaze because I'm very Angolan, right? So I'm an African and
0: zahodni pogled. Zame je pravzaprav nemogoče imeti zahodni, vzhodni ali kakršenkoli drug tuji pogled, ker sem Angolec z vsem svojim bistvom. Sem Afričan. To je mesto, v katerem sem odraščal, mesto, ki ga imam rad. Zato razumem, kako deluje. Lahko rečem, da kot scenarist in režiser skozi leta razvijam svoj filmski jezik. Ne maram primerjav, to da morda bi ga lahko opisali kot nekakšen magični realizem. Moji filmi so zelo duhovni. Ukvarjajo se z iskanjem neke oblike zdravljenja, tako notranjega kot zunanjega. To se kaže v poti likov, pa tudi v tem, da je Luanda v filmu skoraj samostojen lik. Mesto sem želel pustiti zelo stvarno, zelo zemeljsko, hkrati pa tudi nekoliko magično. Ta magični element izhaja iz tem filma. Glavni junak je pesnik z albinizmom, ki je pesnik prav zato, ker ga družba izključuje. V besedah in izražanju išče smisel sveta in samega sebe. Tu se izrazi bolj magična, filmska razsežnost. Vsakič, ko izrazim svojo umetnost, sem žel,

0: v te trenutke prikazati nekoliko bolj magično. Gre za nekakšen hibridni filmski jezik, ki ga uporabljam v filmu. Hkrati pa razumem mesto. Luanda je zelo živahno mesto. Podsaharska Afrika, Angola, smo zelo barvita dežela. Naša tradicionalna jed, mufete, je rumeno-oranžna. Ima okoli 5 različnih barv, skoraj kot mavrica. Želel sem ostati zvest temu, kar smo, in hkrati prikazati to pestrost in barvitost, obenem pa ostati zvest svojemu filmskemu jeziku.
1: I wanted also to reflect this multicolor type of thing while being true to my language at the same time.
2: V spremljevalnem programu festivala je bil na ogled tudi dokumentarni film Moji armenski duhovi francosko-armenske režiserke Tamare Stepanjan. Osebno in hkrati zgodovinsko potovanje skozi pozabljene zaklade armenske kinematografije, ki ga režiserka oblikuje tudi kot pogovor s svojim pokojnim očetom, nekdanjim armenskim filmskim igralcem. Je film lahko tudi praksa žalovanja ali pa nadaljevanje odnosa z neko osebo tudi, ko ta umre?
3: Actually, it's exactly very true what you say, because when my father died, I started looking into his pictures and then the pictures led to videos, the videos led to cinema.
4: Pravzaprav je to, kar pravite, povsem res. Ko je oče umrl, sem začela brskati po njegovih fotografijah. Fotografije so me pripeljale do videoposnetkov, videoposnetki pa do filma. Spoznala sem, da moram ta pretrgani dialog z njim, ki je bil zame zelo boleč, nadaljevati. Edini način, da sem ga lahko zares nadaljevala, je bil film. Film je moj medij. Vsakdo izmed nas ima svoj medij. Lahko je to zvok, glas, slikarstvo. Moj je film. Spoznala sem, da je to način, kako dialog nadaljevati, ne pa ga pretrgati in ga morda tudi ponotranjiti. Film je namreč hkrati osebno, kolektivno, zgodovinsko in filmsko potovanje. Vse te plasti se prepletajo med seboj kot dolg šal. Tako se osebni film spremeni v kolektivnega. Vsaj upam, da je tako. Vsekakor gre za proces žalovanja. Mislim, da ima žalovanje veliko korakov, plasti in oblik. Meni je ta film pomagal. Hkrati pa sem ugotovila, da ne govori le o mojem žalovanju. Po projekcijah k meni pogosto pristopajo ljudje, ki jih ne poznam, največkrat ženske. Objemajo me, jokajo in mi povedo, da jim je film pomagal žalovati za njihovim očetom. Zato močno verjamem, da to ni več samo moj film. Film, ki sem ga ustvarila, zdaj dajem naprej drugim. Veseli me, da lahko, čeprav je za mnoge čustveno zelo zahteven, prinese tudi olajšanje.
3: Sometimes it can be very difficult emotionally for people, but I think it's also kind of relief sometimes.
2: Naslovni duhovi se lahko nanašajo na pokojne, na filmske podobe, na kinematografijo ali celo na preteklo dobo in državo, ki je ni več, sovjetsko Armenijo.
3: Actually it's all what you said in one word, definitely, because it's first of all the grieving of an era, also this era of Union, Soviet Union.
4: Pravzaprav je vse, kar ste našteli, zajeto v tej eni besedi. Gre za žalovanje za neko dobo, za obdobje povezanosti, za Sovjetsko zvezo in za veliko kinematografijo, vendar brez idealiziranja ali nostalgije. Vsi vemo, da je bila sovjetska doba zelo zapletena. Hkrati pa vemo, da je prav v Armeniji omogočila nastanek izjemne kinematografije. To je bila kinematografija pod nadzorom in represijo, vendar so umetniki kljub temu znali ostati ustvarjalni. Mislim, da tudi o tem govori film. Gre za žalovanje za to dobo, za mojim očetom, pa tudi za generacijo moških in žensk, ki so živeli v tistem času, igralcev, igralk, tehnikov. Torej, ne le za tistimi, ki jih vidimo na platno, ampak tudi za tistimi, ki so ostali za njim. Gre tudi za državo. V filmu govorim o Armeniji in o genocidu. To je zame pomembna tema, čeprav o njej v filmu ne govorimo veliko. Zelo me je zanimalo tudi vprašanje, kako je Armenija politično sploh lahko obstala. Tudi to je zame politično vprašanje. Kako je lahko preživela v tako strogem sistemu, ne le na ravni kinematografije, ampak tudi kot država. Vse to je prisotno v filmu, vendar ta ne govori le o žalovanju. V nekem trenutku preide na drugo raven, na raven spominjanja, upiranja pozabi in prenašanja naprej. Zame je bilo zelo pomembno vzbuditi zanimanje za armensko kinematografijo in armensko zgodovino. Vsi ti filmi obstajajo v 35-milimetrskih kopijah. Mi, Armenci, zanje vemo, drugod pa jih skoraj nihče ne pozna, razen Paradžanova. Seveda je Paradžanov mojster, mit, velik umetnik, toda ni edini. To je bil moj način, da povem, imamo vse te zaklade. Ko odpreš škatlo z njimi, ugotoviš, da so prašni, umazani, načeti. Treba jih je očistiti. Zame je bilo to kot odpiranje čarobne skrinje, polne biserov, prikritih s prahom. Enega za drugim sem jih čistila in predstavljala gledalcem. Upam, da film v ljudeh vzbudi radovednost. Zdi se mi, da se to res dogaja. Na festivalih me po projekcijah pogosto sprašujejo za seznam filmov, ki jih omenjam, ker si jih želijo ogledati. To je lep občutek. Lepo je vedeti, da lahko v ljudeh prebudiš željo po odkrivanju in učenju. V tem je nekaj skoraj pedagoškega. Zato film presega samo žalovanje.
3: To be curious of, to learn, it's because there's something pedagog also in it. So yeah, it goes beyond grief.
2: Za film je Tamara Stepanjan pregledala obsežen arhiv armenskega filma, več kot 200 naslovov. Filmi v njem tako delujejo kot osebni spomini, pa tudi kot oblika kolektivnega spomina celotne skupnosti. Arhiv lahko v tem smislu razumemo kot živ organizem.
3: Of course, I think that archive is a living organism and I think we need to make even more films on archive.
4: Vsekakor. Prepričana sem, da je arhiv živ organizem in da bi morali posneti še več filmov, ki izvirajo iz arhivov. To sem spoznala, ko sem se vrnila van. Nekaj čarobnega je v tem, da vzameš nekaj, česar ni več, in mu daš nov pomen, novo življenje. Jaz naredim nekaj, potem pride nekdo drug in ustvari nekaj povsem drugega. Tako arhiv postaja kolektiven, pridobiva nove pomene in nove plasti. Verjamem, da lahko z arhivom vedno znova pišemo zgodovino. Zanimivo je, da velik del tega gradiva pripada državi, ki ne obstaja več, Sovjetski zvezi. Danes pa je še vedno tu. Seveda moramo za uporabo plačevati pravice, vendar iz njega ustvarjamo nova dela. Arhiv je živo telo, živ organizem. Bolj, ko ga uporabljamo, bolj ostaja živ. Zagotovo bom posnela še kakšen film, ki bo temeljil na arhivskem gradivu, čeprav je bil ta proces zelo naporen. Pogledati sem morala več kot 200 filmov, delati zapiske, jih analizirati in razumeti. Potem sem pripravila izbor ter ga pokazala montažerju, ki ne govori armensko, zato sem mu morala vse sproti prevajati. Ko ustvarjaš film, si na začetku precej sam, potem pa film postopno začne pripadati tudi drugim. Čim bolj sem sodelovala z montažerjem, producentom in drugimi, tem manj je bil film samo moj. Danes ne pripada več le meni. Pripada tudi vam, občinstvu, vsem, ki ga gledajo. In vsakdo si iz njega odnese nekaj svojega.
3: Watches and keeps a little part of it.
0: Viba film ob 70-letnici delovanja pripravlja Dneve odprtih vrat, fotografsko razstavo in večerni filmski program v projekcijski dvorani, in sicer med 15. in 19. junijem. Zvrstili se bodo vodeni ogledi produkcijskih in postprodukcijskih prostorov, razstava arhivskih fotografij, na katerih so ujeti ključni trenutki zgodovine studija. Zunanja razstava z naslovom V soju filmskih luči bo na ogled pred vhodom v filmski studio in prinaša izbor fotografij priznanih slovenskih filmskih ustvarjalcev. Do 19. junija se bodo zvrstili filmi Nejoči Peter, Franceta Štiglica, Na papirnatih avionih, Matjaža Klopčiča, Povest o dobrih ljudeh, Franceta Štiglica, Nasvidenje v naslednji vojni, Živojina Pavloviča in Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica, Karpa Godine. Vstop na vse dogodke je brezplačen.
4: In to je vse za danes v oddaji Grimo v kino. Brali so Maja Mol, Eva Longika Marušič, Igor Velše in Dejan Kaloper. Glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbela Mirta Berlan, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kljub napredku v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami Amerike, ki naj bi v kratkem podpisala mirovni sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, Izrael nadaljuje napade na Libanon. Včeraj je izraelska vojska na jugu te države ubila 5 ljudi, za več krajev pa je znova odredila prisilne evakuacije. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja bodo pokopali 9. julija, poročajo državni mediji. Hamenej, ki je državo vodil skoraj 37 let, je umrl konec februarja v ameriško-izraelskih zračnih napadih. Ob tem se v javnosti še vedno ni pojavil novi ajatola Alijev sin Močtaba, ki je bil prav tako poškodovan v napadih. V severnoirski prestolnici Belfast je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti rasizmu. Shod je potekal po nasilnih protestih proti priseljencem, ki so jih organizirali po ponedeljkovem napadu, za katerega je osumljen sudanski prosilec za azil, ki ga je policija aretirala in je že stopil pred sodnika. Moška odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem na tretji tekmi še tretjič zmagala po petih nizih. Včeraj je bila boljša od Kube. Slovenija je še neporažena, danes pa bo njena nasprotnica še ena reprezentanca, ki še ni izgubila, Japonska. Ženska reprezentanca pa bo v Ljubljani odigrala drugo domačo tekmo Evropske lige, pomerila se bo z Latvijo. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo.